Tātou katoa, hauri nā tūmātau e ngā mehine a huone. I takai horā no aitua. Aitua kikini, aitua whakatika. Mērā kā wai ngā kōrero ki tērā o ngā kui aike. A te kurai monoa, nānai ake i moea. I te whatukurapu haurangi. I heke mai rā ko homairangi, korua muturangi. Takaiho, takaiho ki te kū o te pō. Nānai moea e te auau ki te rangi. Tēnā koutou tāpia moana. E manā ki nei a te auau ki te rangi. I puta mai rā, te rā o tātou nā tupuna, aho tūroa e. Mērā noa ke o ngā huarangaia, ka rongo ake rā noa ke au ngā kōrero marangi ātea. Hei roto anō rā i a mātou arangi ātea. Hoi anō rā tātou mā, kei mate kai, kei more hukore kai tātou i tēnei wā, ko tāku noi honei, he waha ake, he whāriki ake i ngā mate. Ki runga anō ki tō tātou kuia, amahi nārangi, arā ake, kua mounu te ika ki tō narua, o tirā, kua tere te mūmū, kua tere te āwha, e tau nei te hau o te tonga, kā ti ake au i konei. 1, 2, 3, 4.

0: apiti hono tātai hono, e rangi kei takuari ki o tira te minui tonu, e tangi nei ki arātau, te nā kutau, te nā kutau, te nā kutau.
1: Tō ia tainui tapotu ki te moana māwai e tō māku e tō. Pakarongo ake au ki te taho te rangi he tarawai, nuku he tarawai rangi pūhia te ahi e. Nau mai e tāne kia kai tāwai te awai i piko piko i whiti. Kia mātaki takina koe te tini e te mano nāku koe i tiki atu ki te wānui a tāne, miroi e tāne, pākua e tāne. Turi turi haere na te wai o te hikamaru

Pai hono i te pō. Ko taku kawe ngā mate, he kawe ngā kōhanga reo. Pipi, tūtū, kati matataku āmeo ki taku marae. Ki taku whenu atipu, ki roto o hiona. Ngāti pau rāhuika. Ngāti te ata. Ko taku kuia tēnā, a mele ki ngi panga katipa. Tau mātou kuru pau namu. Tau mātou kai whakapono ki te wei. Tēnei rā, te kawe i tana mate ki runga i a koe. Pipi, tūtū, i pūreki reki. Apekau ki reira, ki taku huanga, a Hayden Smith. He kai pūtai au, mo te awa o Waikato. Ki haere ia, ki te koanga reo, te pua waitanga ki te awa mutu. Tēnei ahau te kawe i tana mate. Pipi, tūtū, ka peka atu ai, ki roto, ki a te ara miro miro o rua te atea. Kei reira, ko te kaiako, o te koanga reo o whakapiripiri ki te ira. Neni hera wate, tamoto mai, moe mai, moe mai rā. Ki reira hoki, ko te tei o ngā māngai nui, ko te kaupopo te kohanga reo. I taku whāia, ātihine manu enoka. Tēnei rā te tuku i ngā mahara ki āia i tēnei rangi. E āti, moe mai rā, moe mai rā. Pipi, tūtū. Ka tau taku āmio ki roto i a taupiri. Hei reira, ko tēnei tangata momo. Ko aoku jau pāti. Nā nā nō te kohanga reo o taupiri. I whakaaro, mō ia hoki te kaiako, i roto i nāra. Ka huri taku tiro. I tāna tama, kia liwai pō. Ka ana ia te mahi i ngā mahi. I roto i a mātai o taupiri. Tēnei rā hau. Te whakahau ake i ngā ingoa. Te kawe mai i ngā mate. Ki mua i ngā reke reke, o tō tātou whare, a mahi nāre. I runga i e nei kōrero, e rangi kai tapu arigi. Me pio ke he āwheo mo te kaupapa o te kohanga reo. He taonga tuku iho nā te atua. He taonga e kore e ngaro i ngā tau whakahuihui, i ngā tau takaoriori. Tēnei ahau, te tuku i ngā mihi ki a koe, tēnei, ko tō koro nei hana tuarua o te tai. E mihi ana, e mihi ana. Kahiri, kahiri, kahiri. E rangi kai taku ariki, ka mihi rā te ngā koutou, a te pae tapu, Waikato taini. Mihi mai ki a mātou, e kawe nei te mate. Ngā mate, huhu, huhu a o te wā. Te tai ki tai nui, he mai mai aroha ki te iwi kua wehe. Haere atu rā koutou. Haere atu rā koutou ki te tāruru nui o te rangi. He ke iho rā ki mori ānuku. Kauri o te moana o iro ki o ki ngā tai o āke āke. Kei te tangi tonu. Kei te tangi tonu. Kei te tangi tonu. Ho tai noi ho te rā kua whakawātea māku te hara mai. Nā runga i te pokea ki te mahi, te whakaako i ngā tamari ki poni poni. Nā reira, pīp, pīp, pīp, pīp. Te kaupopo te kohanga reo, e mihi ana ki a koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou. Koutou e mohi ana te wai, ata ngari ngari o te kohanga. Ka mihi rā te ngākau, tēnā koutou katoa.

0: Nā re rā puti hono tātai hono. Kaitau te hunga mate kia kaitau. A puti hono tātai hono. Mai ria mai ngā tamariki ki te kohanga reo. Mana motu haketi a tōra. Hei tāpiri atu. Mō te whakarākei. Haere ki tākei. E noho rā kaitau? Tēnā kaitau? Tēnā kaitau? Tēnā kaitau katoa. Tāhu.
1: A tihe e Māori ora. Hai e tūanei nu ngā taumata tīmatanga kōrero kotoa hia nō ke aiho. O ia te tīmatanga, ko ia nā whakote ngā mea katoa. E whakahonone ki a koe, e te ara ki nui, ngā waihono i te pō. Ka tika hoki, tēnei tō rā, tō tau tuarua, nore ngā mihi nui ki a koe. Ngā mihi ki a koe. Mō tō rā, whakahirahira. Nō reira, te paitapu, anei anō te mihi atu ki a koutou. O kōrero tia, ngā kōrero katoa. O eno, he kimi noe ona i ngā kōrero. Engari, tēnei, te koro neihana, tino ātāhua, te maha o ngā iwi, i tau mai i rungi tō tātou marae. Nore, ko tā mai ki te kawai mai ngā mate. Ngā mate o te mānia rākau nui, a tokopiko me mokoroa. Nore, ko tā mai mātou te. Ka mai era mate. Ngā mate o kāpia moana, o rongohia e koutou e kōrero tiana. E te iwi o kāpia, nore, kāre tōro o ngā kōrero, tēnei o koutou mōkai. Hoeno, e tuak, te mihi whakaiti, nō reira, ki a koutou, ngā karangaranga, ngā mātāwaka, ngā hauewha. Mihena ki a koutou katoa, tēnā koutou, kia rā tātou katoa.

Anō rerea whakamutu e hunga whakamutunga kōrero apti hono tātai hono. Rātou te hunga mate ki te hunga mate. Apti hono tātai hono tātou te hunga ora ki te hunga ora. Huri noa huri, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa e tāwana.

0: Aue Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te kūtea taunaki a te whānau Waipareira, tātou, humuma. Nō nanahi whakamanahi ai te kāwanatanga ngā kano ārai rewharewha kore utu ara te flu vaccine mō ngā tamariki mai I te ono marama ki te rima tau. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Nō nanahi whakamanahi ai te kāwanatanga ngā kano ārai rewharewha kore utu ara te flu vaccine mō ngā tamariki mai I te ono marama ki te rima tau. Kua whakaterehi ai te kāwanatanga tēnei kaupapa nā te kaha o te horapa o te rewharewha I te motu. Ā ko ngā tamariki nohinohi ngā mea ka kaha pānia e tēnei mate. E ru arau e 60 ngā tamariki e āhei ana ki te whai I te rongo ānei. Hei tā ngā mātanga hauora mā tēnei kaupapa e kaupare atu I te nita e kia nā.

Kati ake tēnā tātou iringai tō tātou marae. Te ariki nui, kuini ngā waihono i te pō. Te whakatinanatanga o te mana Māori mo Tuhake, rire, rire hau pai mā rire. Kua tangihia o mātou mate i te rāne. Ko te tai o te mate ki a rātou haere koutou. Tātou te kanohi ora, tēnā tātou katoa. Te makauariki e mihi atu ana. Te tika ana pea e rā kōrero, te ariki nui ko tāi mai tōkura. I runga i ngā tuitunga, ko koe anō tētahi tongi kura i tūnei ki o mātou taha. Nō reira tēnei mātou, ko haere mai ki te whakanui ake i te kaupapa o te koroneihana. O ti rā, te tāpai atu i ngā kupu kinunga ki a koe. Nō reira, tahi rautoru te kautau tātou e ora tonu nei, tēnei tātou e anga whakamua e ora tonu ana, mo te aha, mo te kaupapo, te kīngitanga, te manaaki i ngā iwi, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

Prophetic. And now we turn to the point of 1998.

Ay.2020 to 2006. And as they're starting to look younger, to 2006 to 2000,

0: Oh, right, kare, wow, tēnā tātou katoa, ko wai atu tērā, tapa tapa hi ana, ko wai ko te wharekura o rākau manga manga ko ngā, ko ngā, me ki ngā taunga pakeke. mai te mai ngā, well actually, mai ngā mōre hu
1: Painui ki ngā, waka, ki ngā, painui ngā, tangata, tēnā pakanuia
0: Po pakapiri mai te, te tahi o aku nei pratus, tēnā koe te prata.
2: Oh, tēnā koe te prata, tēnā rā koe tau e whakarongo ana i tēnei wā. Ko hoki mai a hau, i hoki au ki te kāinga paku whakatāi.
0: Meku mōi,
2: tōna rua haora. Ko hoki mai, a ki tō tātai pai pai, he mana ki ngā kōrero o te wā. Whakahihi pai ana hau. Te ata mātakitaki i ngā whanaunga, i ngā matamata huanga, o rākau mga mga, me te mōhio ake. Hei, kua ko tahi rautori te kautau tēnei kurae tūana. Yeah. Anai ki te tau tātau i ngā whakareanga mai te tau 1992. Tatū mai ki tēnei wā, katahi ko ngā pākeke, ngā kui kui me ngā koroheke, ngā tai tuara. Katakata māua i te mea māua e mātaki ana e re mōhio ana ki ngā reanga re reke. Ka rautina mōhio ki ngā reanga e mōhio ai hear me. Engari mōhio ai ki ngā mea no ngā 2000s, rua mano.
0: Ie, wa kārea e kōrero. Ka noho muna au i te whiara waha ngā nāna.
2: Engari, a tāhua tō rātou tū, a tāhua tō rātou tōtō mai ngā wāhanga rereke o te hitoria o rākau manga manga. He whakangāhau tō tātou eri ki nui, kā mutu te mātinisini kua tau mai ki runga o Tūranga Wāwai. Arawikai tō rātou poi, tō rātou whakamahi ngā wāhanga rereke.
0: Yeah, koia.
2: O ngā tau o te poi, me tā ora whakatoi, whakakatakata.
0: Koia tērā, ne?
2: Ia tātou, ae. Me pēra, kā tika, ne? Hei whakangāhau i te iwi e mātakitaki ana.
0: Kāre kore, i tātou ariki nui, kuini ngā waihono te poi, noho noho ana, kāre, kāre kore e waiatana ia.
2: Kāre kore e rongo i te karanga kia tū ki te māhau whakangāhau ai. Māhea e kore ai, ne? Nā reira, mena kua hau tērā, ka kite i taku kura o mua, aku tuākana, aku teina, ka rongo au te karanga kia tū, ne? Ngari ko te pātai, ka whakaera ana kia pēra, kia tū tētahi ariki, he kuini, ki te whakangāhau, he mahi noa noa rānei, e aua hoki.
0: E raue.
2: Māua e whakauti pēr mā pātara.
0: Kia tukara.
2: Ei, kui e te mea mohi wana ngā mea katoa.
0: Kaumātua ia. Koina tāku e te tarapu hāria pātara heo e tērā pia. Kei muri muri rawa ia e ata whaiwhai hāere i ngā kupu.
2: Ai, o tau atu tau mai, ne, ko ia te tehi o ngā kaikawe kōrero i te mahau o te whare. Engari, ko teira taonga hea te tuku i hotanga. E ki te ana e tātou ko tēnei āhua te tuku i hotanga he ariki nui i hou. Nā reira, kei te kite i ngā kaikawe kōrero hou e ara mai ana. Kwa noho mai a pātara, hei pātaka, hei pātaka kōrero. Hei whakahako pēa?
0: E tikara.
2: I ngā reanga e kaina munei.
0: Aorati, tēnā koe e te tungāne. I nā, hei ākua nei. Hei ākua nei, ka whakawhiti atu tātou ki te tuāhine. Kei te kiri haere i tētahi o ngā tauira, o ngā pakeke, o ngā kuikui rānei, o rākau manga ki te kōrero, ki te kōrero ki āia. Kāre, kāre tēnei wā. Nō reira, me pahupahu kōrero tonu tāi wā.
2: Nā, iau e noho tawhiti ana, e paku whakatā ana i tēnei ahiahi. Ko koe tērā i tatū mai, hei whakamahana i tō tātou paipai kōrero, hea hae te o ngā āhutanga i kitea i rangona i ngāhiahi. Rawe kia kia tērā o ngā Rōpū Symphony.
0: Rawe tēnā, rawe tēnā. Me tāku anō, ki taku nei mōhio, koi ara te wā tuatahi, kua tū he Rōpū pēnā nā ki te marae ate, a kare mōhio, engari, koi nā tāku nei whakaaro.
2: Oe, ka rukuhia e au ngā puna o ku mahara karau, te mahara ki te tehi Rōpū e tūpērā nā ki kone. I ngā tau kua piri mai au hei kai pāpāho, nā reira e whakapono anau kāre koe te teka. Kei te tika koe. Heo anō, mena ka mohi o te tehi ana, ko tō tāua tūakana, ko pātara.
0: Ka pai. Oi, inaenei me whakawhiti atu tātou, inaenei kia Francis. Tēnā koe Francis.
3: Thank you. Just keep filming, Tira. Keep filming.
2: Ka tia ki te iwi tahu nei kua ahua pōraruraru te hononga ki te aho kōrero o Francis. Kei te kōrero ia ki tētahi no rākau manga manga i tēnei wā. Me te mōhio ake, kāre kore he nui ngā kōrero mo te whakakotahitanga o rākau manga mo tēnei o ngā tū. I te mea inā te nui o ngā whakareanga rereke i wainga ia rātau. Kia hau kuera tētahi o ngā tino rereke o ngā kura Māori. A ki kura ke atu, he māma tonu, te whakakotahi a tātai mō enei mō kaupapa, anā ko te koronai hana tērā. E te hea tu kaupapa anō hoki, engari hea tāhua ke au te kite ake, te whakakotahitanga o ngā whakareanga. I te mea ka whai tauira, ngā mea nohinohi, ngā mea rikiriki i tō rātau. Te tiro ki o rātau tuākana, nā ngā mea tuākana ki o rātau Pākeke. Nā reira, kei reira, te whakatauiratanga ka mutu, kei reira hoki tēnei mea te tuku ihotanga. Nā reira, ka mihira ki tō tātou kura o rākau manga manga. I tēnei wā, kai te whakaike mai te nui me te rahi o Bernard Ferguson ki runga ki te marae ātea. Me te tokomaha pipi pao pao e tū ana i ngā rārangi, e wiriwiri ana ngā ringaringa. Oh, kua hingau i te piwari o e nei tamari ke hoa.
0: Yeah, hewe, te wharekura o kirikiri roa.
2: Oh, te wharekura o kirikiri roa. Hei ka mā hangari te kia BF. Hei ka kite hui te, i e te hiu ngā whānau o te pau o manga tātiri ka whakaro au ko BF. Engari kao, ko te wharekura o kirikiri roa ke mō taku he te whānau.
0: Oh, te tiro, tiro atu ki ngā PP. Oh. Rau e ake nei.
2: Hei ka, kua tino nui tēnei kura.
0: Oh, yeah.
2: Kua tino yeah. Tipunga anō.
0: Huri rātai mai... Te kura kaupapa o Te Ararima, ei, ka huri ki te wharekura o Kirikiriro, ei, neki mene tīwha, boom!
2: Ai, ka pāhu ngā nama. Kuera pia i whakaro ake au koe nei a BF i te toko maha e whakaike mai ana ki te marae atea. Me pono te kōrero e te whānau kei te hīkwe tonu rātau, ki runga ki te marae atea, he pērā rawa te toko maha o ngā tamariki.
0: Te kura katoa. Te kura tuatahi wharekura mai.
2: Ai. Ana koe nei te rōpū i whakawhiwhia ki te tūranga tuatoru ki ngā whakataetai kura tuarua a motu i tūrā tata nei. Me te miharo, i te mea mōngu paitāua tēnei kaupeka o Kirikiri Roa, he nui ngā uaungatanga ki tērā takiwa o Kirikiri Roa, mōhio paiho ki tāua. Kei te o Māori, he rongoā, he mauru i era uaungatanga.
0: Ka pai, ka pai, brother. Anei rā e te iwi, te wharekura o Kirikiri.

Thank you.

0: Keiaku nui, keiaku rahi, homai te piki paki paki, mo te parekura, o kiri kiri roa! A tēnā kua tātou, whakaeke ki muri rāno nei, huri atu ki te tēneti, ka puta atu mā reira.
1: Ka te ake te whānau koutou e whakaroko mai ana koe nā te kapa, te kura, o te parekura o kiri kiri roa. Ka putu. Ko te kura katoa neke atu i te tōru rau ono te kau tauira. Me wā rātou pauako e tūana ki te mahau, whakangāhau ai i te marea ka mutu i tō tātou wariki nui i tēnei o ngarangi. Kwa timata te hiki o te ue te whānau na reira mēna rānei e haere mai ana koutou. Mm. Ki tūranga wāwai heria mai he hamarara.
2: Yeah.
1: E kene pia heria mai ngā mea e tōru.
2: Eh,
1: ui o tātou ka whānakohie ngā hamarara. Yeah. Universal item, kwenā tātou.
2: Kia ora. Universal kātika e tahi o mātou nei a koraua he tokotoko.
1: Ai.
2: E tahi atu he mea hei whakatā.
1: Ai. E tehi wā he mea whakahuna. Whakahuna i e tehi mea. Hoi anō, haria mai he hamarara e te whānau koe rā te akinui kua timata ngā roimata o ranginui te heke kirunga ki a tātou.
2: Mm.
1: Hoi anō, mēnā katai anō koutou ka tūhono mai. Kua tū te wharekura o rākau manga. Kua tū hoki te wharekura o kirikiri roa. Hea kua tata nei ko te wharekura o Mangere. Ko te waiora o te whare wānanga o Waikato. Ko te āwhina i te kaupapa kapahaka. Anā ko te pau o manga tāwhiri. Hoi anō, ki te atu mā ko hemi te wharekura o Mangere, kai te mau kākahu mauri rātai.
2: Tūts,
1: mo te he mo tonu atu.
2: Kā pai, Mangere, ai. Koia, ai, koia rātau.
1: Koia. Nā ko te takere tēnei o Tainui Waka, kua tau mai ki tēnei moka, ki Waikato me te mohio kāre, kore ko pere. Ko pere wihongi tēnā e wepu ana.
2: I te aroha.
1: Ki runga ki ngā tauira. E kaunga i te tū i tēnei o ngā rangi. Nā reira, e hika kāna ki te mātakitaki. I te wharekura o rākau manga ko rātau, aroha mai, te wharekura o Mangere, hika mā. Ko rātau tērā i tuarua ki ngā whakataetai āmotu i ngā marama tata nei. Me te māma o te tū, te Māori o te tū, te whakangāhau o te tū, hei te katakata hoki, ei.
2: Te katakata, āna. Anō hoki wa rātau nei a kākahu.
1: Koe a?
2: You know, he ārā, he kiwi,
1: ai,
2: te ahua o he.
1: He rau e kia wa rātau kākahu, he rau māma, he Māori te hanga, a tāhua. Tino rau e kia ngā kaitātaki o tēnei rōpū, ko te kaitātaki tāne, he pukukata. Ko te kaitātaki wahine, he pukenga rau.
2: Yeah, tino.
1: Ei, rongo kōrero ai, te kaumā whānoi ho ana tau.
2: Oh, no reira. Ei, he roa tāna nei tū, hei kaitātaki.
1: Kāre kore, toru anō ngā whakataetai kei mua i aia. Ārohe, amotu, ārohe. Te rapea amotu anō, mena kua hoki a āmuri. Anā ko te hoki atu ki te kura tērā. Nā reira, ai, tēnei o ngā kura. O horere pēau e tahi ki tō rātau eke ki te tūranga tuarua, engari kia hau, he rawe, he tika hoki. Tō rātau whakawhiwhia ki tērā o ngā tūranga. Heo anō e te whānau, he rangi whakahirahira tēnei ki roto o Tainui Waka. Kā mutu ki kone ki mā ki tūranga waiwai. Me te mōhio koe nei te rangi motuhake mō ngā iwi o Tainui Waka. Hei mua i te rūmene mai o te motu ki runga ki a tātou. Pōpō mō te kawe mate o te motu. Nā reira mena ko koe tēnā e hika kāna ki ngā mahi hakahaka. Kā mutu e hiahiana te rongo i te ihi me te wana tēnā haere mai ki tūranga wāwai i tēnei o ngā wā. Anā te whakaeke nei ki runga i te marae ātea ko te whare kura o Mangere. E karangati ana rātau e ngā rūruhi i tēnei wā ki runga ki te mahau o tō tātou marae. Kua tāu mai te makiu. Hei tautoko, hei mātakitaki a rātau. Taku miharo ko te mahinga tuatahi o te kaitātaki tāne o tēnei kapa ko tana kawe i tētehi tāonga.
2: He puka-puka he ahara?
1: Ai, tāhunei, he puka-puka, he poi hoki pea.
2: He poi tūturu, kāne kore.
1: He poi. E tākoha hi ana he poi, he momo puka-puka anō hoki.
2: Rāwe.
1: Ki te pēkero tōra ngā tricks o pere. Anā, ko tāko hātia tēnā puka puka ki te whare ariki i tēnei o ngā wāhanga. Anā, e rere ana ngā karanga i tēnei wā. E āta hoki atu ana te kaitātaki tāne ki tōna tira. E pai ai tāna timata me takumihi kia aia, kāri e huri tuara.
2: Rāwe.
1: Kua mōhi o ia, kua akonai.
2: Kia ora pere. Anei rai te wī, a te kura kaupapa Māori o Māngere.
3: Ita wau nui a tāne, mi oi a

맞다.

0: Akáci! Je te bachaj u arihy! E tsikána! Kia mihi ki tā tāi wa waka! Kia tainui! Mō koutou i whakae kia tū te marae o mā tātua! Ki roto o mā ngere tonu! Ki runga i a tāi wa whenua! Mā tātua marae te wāhi i tūtua tahi mai tēnei kura. Te kura kaupapa Māori a rohe o Māngere. Nō reira tainui waka, nō mātou te waimari e tēnā koutou. E te ariki nui, e tika ana, kia mihi a tētahi o tō te kaumārua. Ki te pāpā ki a te kāhautu. Kāngaro tata nei tana tuahine. O tira, nāna nā tana kapa, a ōpō tiki mai tawhiti. Kwa toru te kautau i tēnei tau, i whakae kia waiata hia te waiata nei. E te arigi nui, tēnā koe, e te whare arigi tēnā koutou, e te iwi, tēnā tātou katoa.
1: Ai, ui!

0: από μπακα. Χαρουρουμάι αραγγί. Πάκι πάκι μάι. Δε φάρε κούρα. Ο Μόγκερε.
1: Me he pāti i te maraia tea, te wharekura o Mangerei. Hari mai rātou i ngā mata katoa, ngā matatini katoa o ngā kare āroto. Ko nei māua ko Hemi e huro ana i te ātāhu o tō rātou tū. Oh, rongo te ngākau Māori i te reka. Whakahihi pai ana māua i te tekei o te waka o Tainui. Te wharekura o Mangerei. Angi tū ana ai.
2: Angi tū. Tika rā te kōrero, tika rā te kupu. Angi tū ana tā rātou tū ki runga i te marae ki mua. I tō tātou nei
0: whare, te mihi
2: kātika, ki ngā tauira anō hoki, ngā kai ako, ngā pau ako,
0: just before we leave, can we put a round of applause for the bass player, Rania Takiari as well, please?
2: I kōrero mātou, ko rātou anō hoki, e mau a kākahu haka haka, ana ki e ki mua i te marae, ki runga i te marae,
0: a te anō mai te kapa.
2: Ai nai nei, e koha atu ana.
1: Oh, e koha anō. Koha atu atoru.
0: Ai. E
1: mahara anau i awe rangatahi ana tēnei wāhanga o te tuku i te koha. Ki te whare ariki, me te whakawhiwhia ki tētahi taonga, no te whare ariki tonu, he mahi tino whakapūmau i tō ngākau ki te kaupapa. Nā reira, kāre kore kai te pērā tonu, kai te pērā tia ki ēnei tauira o tēnei wā tātou kura. Te whare kura o Mangere, tō rātou piki ake ki te mahau o te whare, ki te roro o te whare, kohi kohi ai i ngā koha, no te ariki nui a kuini ngā o no te whare ariki tonu. Anā i tēnei wā kai te kōkiri whakamuri rātou i te marae atea, me taku mana ko kārea, kāre rātou e whara i te mea, toko maha rātou e hiku e whakamuri ana i te wā ko tahi. Ātā haere te whānau. Take your
2: kawai,
1: time.
2: Kama, kama.
1: Kaue kakama. Yeah. Kei whara koe. Aue. Ai. Nā reira i te whānau. Mēnā i te rori koutou e urungi mai ana ki te mātaki i te wharekura o Mangere. Oh, tō roke i tō pōrori. Tō roke i tō pōrori. He wano. Kei konei tonu e tehi o ngā kapa whakahirahira. Mēnā ko te haka tō kai e te whānau. He wano. Kei te pono o te kōrero. Me heri, me kawe mai koutou hea marara i te mea. Ka whiti te rā, ka ua. Ka whiti anō te rā, ka ua. Ko ai ka mōhio, ka hatia. Nā reira, he pai ke kawe a mai he hamarara.
2: Inā e nei, inā e nei. Whiti anā tamanu i te rā.
1: Tino whiti. Anā, te whai ake nei e te whānau, ko te waiora o te wharewānanga o Waikato. Ko tatū mai e nei o ngā kaihaka. Me taku mārama, hei tēnei wiki tonu, ka tū ngā whakataetae haka. Mō ngā whare wānanga,
2: ki
1: AUT,
2: ki Tāmaki.
1: Ai. Nā reira, tēnei whare wānanga ka mutu, tēnei kapa puku mahi, tēnei wiki. Nā reira, ka tū mai rātou ākua tata nei, whaimuri mai a rātou ko tēnei o ngā kapa, āwhina, te kaupapa, ko rātou tērā kā tū ki te matatini.
2: Ai, ka pakakano hi Tainui waka.
1: Ko ia.
2: Iwi, te kehi, ei. E taku pō he ina i mau i tā rātou nei tū ki te papatū waiwa ki kirikiri roa. Te ingoara, āwhina i te kaupapa.
1: Ai.
2: Ei pō he ahau, he ropu ngahau.
1: Ko ia, tāua.
2: He oi. Tērā.
1: No muri mai tētahi paku kapiti ki roto Hanatere o Rāhui Pōkeka mea ki whanaunga. Katahia ka marama e kao, e kapa tūturu rātai. E tū ana, e whakataetai ana mō tētahi tūranga. Engari ki te koe i te ingoara, ana ka whakaoro koe, oh, he kapa hāpā tēnei, e kao.
2: Kotahi noa te wiki e prakatihi
1: ana. Ana, whai muri mai tēnā o ngā kapa ko te pau o manga tāwhiri, hei taupoki ngā mahi i tēnei. Nei o ngā ahiahi.
2: Ngā tuakana, ne?
1: Āna.
2: Ui tātou mā, anei rā, ko te waiora o te whare wānanga, o Waikato.

работали.

Und so, aber so eine Mann!

Ngā tōnga!

tuna mai, e ngā kui mai ka koroma kāti, e ngā tau tuakana. Tēnā, kā taina, e mihi nei,

0: Katia ke te whānau, ke erere nei ngā pāo, ngā mihi ki te wharewānanga o Waikato. Ano ngā ruruhi o tō tātou marae, kua ea te wāhi ki tēnei o ngā kapa o mua. O tō tātou ariki nui, a kuini ngā waihono i te pō, he rea ngā nō, a kua whakaeke mai ki runga ki te marae ātea, me tā rātou ki ake kei te tuakarana o tēnei kaupapaka mihira kia koe. Nā reira, he rawai te ki te ia rātou, e tūana i tēnei o ngā rangi e whakanui nei, i ngā kapa o Tainui Waka, i tō tātou waka o Tainui Waka, tēnei rangi motuhake mō Tainui Waka. E mua te tau mai o te motu, ki runga i a tātou. Apopo. Ai, heo anō, e ki te ana, ko pau te hau. Ai, ko pau te hau, ko rite ki te whakatāi nā nei. Tēnei wā tātou kapa nā te waiora o te wharewānanga o Waikato.
1: Heoe, me mihi kā tuka kia rātou. Te tū pakari mai. Ai, me tāku nei, ki te au i etahi o ngā, o rātou, ngā tauira o te wharewānanga o Waikato ai. He tamaiti ai, o etahi o ngā hoa. Ai, I'm like, oh God,
0: ai, kua okay, korohe ke haere koe hemi. Karau te kōrero pērā i tēnei wai te whānau. Kei te kike, oh, te tiro ki taku whanaunga. Te rea ngāuri te kia pau, tika noa kia korohe ke te whānau. Ai, hoi anō, he tika rā te kōrero e tere, huri ana te ao, e huri ana ngā kanohi o ngā kaupapa. Ana i auka te tiro ake ki ngā mea e tū ana. Mo te whare wānanga, ko ngā i rā mutu? E pono te kōrero he, toko ono pea no tērā taha oku no tū whare toa i tū. Me te kōrero hika mā, oe ke keikai te ki te whare wānanga, ko he hea i te kura toni yeah, koe.
1: Koe o ki tāku, ha? Ko te koe ki te whare kura,
0: ai,
1: ki te kura tuarua.
0: Koe a, raiti. Heo anō e te whānau, inā te pārekareka, inā te atāhua o ngā mahi, whakangāhau i te marae a te ai te rangi nei. Ana, i timata mai te sistema Aotearoa Aroha Nui Strings in Auckland. Kei te mohio, Philharmonia?
1: Philharmonia.
0: Ah, kia ora. Tai tō pānu i tērā kupu pākehā. Haumiri mai a rātai ko te whare kura o rākaumanga, anā ko te whare kura o Kirikiri Roa, ko te whare kura o Mangere, anā ko te waiora o te whare wānanga o Waikato. Kei mua tonu i a tātou, ko āwhinei te kaupapa, tēnei o ngā kapa no Hanakere.
1: Pakeke.
0: Ai. Hey. Katahi ka ea ngā mai?
1: Katahi ka ea ko te rangi tuatai.
0: O ai, ai, katahi anō kā timata e te whānau. Mo te hunga kāri mōhio, koe nei te tehi o ngā Olympia, Olympics, ne Olympia, o te ao pāpāho reurirangi o Aotearoa.
1: Hei, te mea ke, haere.
0: Mai te
1: hemotonu atu.
0: Mai te tūrei, ta tūrā no ki te rātapu.
1: Hei, you know, me whakaro, tāua, you know, kei te pēnei, wa mātau nei mahi, hei, ko ngā mahi ta ngā hāpai o ki roto i te kauta. Timata, ko tahi wiki e rua wiki ki muri, ne?
0: Tika rā, i ngā rangi tata nei, ko tētahi wā mātau mahi, he whakakao i ngā kōrero, e pāna ki te koro nei hana, anā ka whakarongoa ki tētahi o ngā kōrero tō mātau krauā koro te kanawa pitiroi, me tana ki he pai, kia kite ai e te motu, te manaaki o Waikato i te kaupapa, e māra mai te motu, hea ha tēnei taonga te manaaki. Te manaakitanga i te mea ka oti katoa i ngā whānau, i ngā ringaringa, i ngā kura, i ngā iwi e noho nei te waka o Tainui, ka mutu e noho nei ki Tūranga Wāwai. He tika, enka hoki atu mātou ki te kāinga, ka kōrero atu ki ngā whanaunga, ngā whānau, ki te kautau i a rātai mahi pauku, mahi ana rātai, anā te whakatau i rātanga. O tēnei taonga te aroha me te manaaki.
1: Aroha mai anko, ka reo e whai wā, tēnei weekend.
0: Kei te mahi āhau. Koe anō, koe nā kia te tehi o ngā tino atāhu o tēnei kaupapa, me te mōhio hoki ai, e tehi o ngā mahi, he mea tuku iho. Nā ko tō mātou whānau, o te o hāki marae, ngāti whāwhākia, kei a mātou ngā pūrini.
1: Koe rā,
0: te rāta mātou mahi a whānau, nā reira mōhio mātou, tū te koronai hana, e ruarai mui te tū te koronai.

0: hana video tiki te marae, production line.
1: Yep.
0: Ko ngā pūrini.
1: Ah.
0: And mo te he motonu ati, kāre te whānau e tau mai ki konei, haunga i ngā wai tuku ana i ngā pūrini.
1: Pūrini aha nei?
0: Oh, ngā pūrini katoa.
1: Oh, ne? Oh.
0: Ngā mea katoa, hana.
1: Mātanga.
0: Ah, wā, e kaua ko a hau. Kari, ko aku whāia ke ko aku karangatahi, aku cousins.
1: Raiti, raiti.
0: E kata atu a hau, hei, tono i te nunga o te wā ko hau tēnā, e ko rori ana i te pata.
1: Yes.
0: Me te huka, hei whakangohe, te mahi ua ua ngā mahi katoa. Engari koena, ko te tuku ihotanga o ngā mahi, ne? E rā ka whakapaipai ngā rori. Tahi mai, whakapaipai ngā māra, ai para kore. Katoa he mea tuku iho, ke ngā whānau wā rātou, hai papa, i whakaroa ki etehi wā tātou hapū, iwi hoki, ko tā rātou koha ko tahi he pata.
1: Yeah, koina tā Ngāti Hawa, tā pina iwi, ko te pata me te huka.
0: Koia.
1: Yeah, ia tau Ngāti Hawa e pēnā nāna, koia rā, ko tā mātau nei, tā koha ki te koro nei hana.
0: Koia. E ki te ata whakaaroti ai tātou, ki te tuku mai ia whānau he pata, he huka, kā ea. Ka ia katoa te wāhi ki te pata me te huka i e rā whānau o Ngāti Haua.
1: Ano hoki Waimarie mātou o Ngāti Haua, he hononga tā mātou ki a Monterra.
0: Ah.
1: Ki roto o Waharoa, ano hoki Ngāti Haua.
0: Ai. Ngāti Haua. Engari ke reira e rā hononga ana reira he māmāno iho te patopato i te kuaha me te ki hei. O mai ngā pata maha.
1: Wow, koina ko te hononga, koina ko te hononga mo te roanga o te tūhono o Ngāti Hawa, ki a Pontera.
0: Ai. Ana, e ki te ana au, he oranga nui kei roto i tēnei kaupapa te koro nei hana. Te whakaroa ke au, nei te rā kawe mate, i te rātau. I kawe a mai e mātou te mate o tō mātou pepe. Me te nui o te tuku o te roimata, engari roto i e rā mahi. Ka mauru te ngākau mamae, ka kite koe, kei te mamae hoki te ngākau o wērā, e kawe nei o rā taumate, e nā ka tangitahi, ka puta ka ora. Tēnā whākina mai, ko wai etahi atu iwi o te awe pēne ana ia tāua, ia tātou.
1: Yeah.
0: E rawa ki au te tangi, me pai kia, me pono te kōrero, I love a good cry.
1: mama au te tangi, mātaki ahara nei kurunga ia YouTube boy, tangi paio kinga ngā mea pēnei ki te long lost families, whakapapa nei, te kimi tō māma i tō pāpā, ko au tērā, ka heke mai.
0: Lost and found? No, he rere kē tērā.
1: Long lost. Lost, yeah.
0: Ai, kei te mohiwa e kōrero hi ana koe te hae. Engari kā tūhono ngā whānau, ka heke ngā roi mātou.
1: Oh, koia.
0: Engari, koeira te tehi o ngā tino taonga o tātou te Māori, kei a tātou ngā tikanga hei whakakōrero i tō ngākau.
1: Tika.
0: Ne, ki te toka tō ngākau, ki te toka tō manawa, kua kore e pupua ke ngā roi mātou, he mā wīwī tērā. Yeah. He momo mā wīwī tērā. Nā reira, koe nā tetehi o ngā tino a tāhua kia hau o tēnei kaupapa. Kā mutu ngā rā kawe mate o Tainui Waka, kawe mate o te motu anō hoki. Heo anō e te whānau, kei te ki te au he kā hui tāngata e whakatata ana ki te Waharoa, me wā rātau kākahu ka pahaka.
1: Oh, kia pai!
0: Nā reira, tāhu nei ko āwhina te kaupapa tērā, kei te mau kākahu, kei te mau piupiu rātau, me taku whakaro hika, katahi anō rātau ka tū ki wainga i a rākau manga, rauna tuaru ai nānei ne.
1: ai.
0: Pērei te hoki atu ki te kai pūrini. Pūrini tuatahi, ka pau te rā pūrini, o hoki atu mo te pūrini tuarua.
1: Yeah.
0: Nā reira, te whānau mēnā e urungi mai ana koutou ki Tūranga Waiwai, ai, e rua tonu ngā kapa, e toi ana, āwhina i te kaupapa. Nā, ko te pau o manga tāwhiri anō hoki, ko rātou hei taupoki i tēnei wāhanga.
1: Anō hoki, ko e pakuwhiti mai ana tamanu i te rākāre, heke ana te ua. Nō reira, ka tae koe ki te wawatu ki runga, ki te mā takitaki, ki te marae ātea.
0: Ai, kua whakatakotohia ngā whāriki e ngā ruruhi, e ngā whaereere, pai ai te noho, te hāneane o te noho, te tangata, te mātakitaki i te kapa, ngā kapa.
1: E koe era ko tātou te iwi Māori, pai noa te noho, te noho ki te papa, ki te mātakitaki, ko patapata mai, rauwe tiki te ite.
0: I au e rangatahi ana, maharānau. ko te haere mai te mātaki ngā kapa, te tehi o ngā tino i te mea he Māori te tū. I te hiwā, ka tūwā tātou kapa i ngā whakataetai, he nui ngā ture, he nui ngā kaupapahere, nā reira kāre e puta a tāhua mai ngā mahi Māori, i runga i te wairua Māori. Bueno, te haka ki runga i te marae atea, ka kitea ngā mahi Māori. Tino. Ka kitea te whakatoi, te whakakatakata, ngā mahi hianga, e kāre hāmene hia, ne, e ngā tikanga, e ngā ture o te whakataetai. Nā reira, hea tāhua te kite i te haka ki runga i te marae.
1: Anei he kōrero tāku, ia au te wharekura Hoani Waititi. Kāre he, nationals, ne, i taua wā, mō ngā kura tuaru. Nō reira, ko te koro nei hana tamātau nei, whakataetai a motu nei. Anā, ko mātau tētahi, ko Ngāti Rangiwewehi Junior, Waihirere Junior, Ngāti Prau, Rangatahi, ko Aua Rōpū, Rangatahi, ngari, ahu mai mai ngā Rōpū, mātanga nei. Anā, ko mātau ngā mea no te kōhanga reo ki Tāmaki Makaurau. He oi, koi ara ko tā mātau whakataetai a motu.
0: Koia, he nui ngā rangatahi kāre pēa i te mōhio, he wātona, he whakataetai, ka maha kai kone te koro nei hana. Mō ngā rangatahi, mō ngā pākeke anō hoki, ērā rā, kene pēa i ngā 90s, me ngā early 2000s pēa?
1: Yeah, kia ara. E oi tātai mā, anei rā te rōpū, e whai ake nei, ko āwhina i te kaupapa.
2: I don't know what to do now!

Wait, wait.

0: Ka tia kei te whānau koutou e whakarongo mai ana ki tēnei pāpā hotanga o te koro nei hana tuarua. O tō tātou arikinui a kuini ngā wai hono i te pō. Ko tūpau tama hori paki tēnei, aka Pauti. E noho nei ki te taho taku tuakana ana ko hemi, hemi peke. E hāpai ana i ngā kōrero o tēnei wāhanga o te rangi ana ko ngā mahi haka haka o ngā kapa o Tainui Waka. I tēnei rangi o Tainui i mua i te manaaki, i te motu, i tō rātou. Rūmene mai ki runga i a tātou hāpōpō. Nā koenei ngā whanaunga ōku o Rāhui Pōkeka. Ngā raukura me ki rā o rākau mangamanga.
1: E wehi ana.
0: Te ropu, te kapa āwhina i te kaupapa i te whānei. A tāhua te mātaki atu me taku mihi kia rātau te tū i roto i ngā kākahu Māori.
1: Ai, rawe.
0: Rawe tērā, he piu, he pari, he kākahu Māori, he tipare, he raukura noho ki, hei whakarangatira i te kaupapa. Nā reira, a koea te wāhi kia āwhina i te kaupapa, kei mua i te aroaro ko te pau o manga tāwhiri tēnei kapa o mua oku. Me taku, tēno mana ko kia hoki atu a tōna wā. A tōna wā.
1: Kama ko te matatini e tū mai.
0: Wow, you know, i reira te hiranga nui me te hihiri kia hoki atu. Heo anō, me pono te kōrero, kua whai wāhi atu taku tama. Ki te kapa whitiporo o Aotearoa. Marina, e hare ana maua ki tā wāhi. E ka nui rawa ngā wānanga, ka tā moa hau. Mena i tūhono atu hau. Me taku mohio, kāre tie rei te tika. Mena ka piri atu koe ki tētehi kapa, ki te paumanga tāwhiri, me tāi atu ki ngā wānanga katoa.
1: Kātika.
0: Mai te timatanga, ki te mutunga. Kau e tāi no atu.
1: Ko mahi koe i tō mahi, no reira, waiho tēnei wā amo tō tama.
0: Kia kau au e matapiko, nā reira. Ai, kei te ngaro atu maiwa ki Āhia mō ngā wiki e toru.
1: Rau, Āhia.
0: Āhia, heo anō e te whānau i tēnei wā e takataka hiana e te paumanga tāwhiri te araroa ki te mahau o tō tātou marae. Hei tuku i ngā kaupapa, i ngā reo waiti, kā mutu. I te ihi, i te wana ki runga, ki tō tātou arikinui i tēnei o ngā rangi. Ki te kite ana i ngā kanohi o tēnei o ngā kapa rangatahi e tehi, pākeke e tehi. Ka kite au i o rātou kanohi, ka tangi te ngākau, ka hoki oku mahara.
1: Me hoki ngā mahara. Me hoki ngā mahara.
0: Nā reira i te whānau, kia hoa ke rā tātou ki te marae a te ai tēnei wā, ki tō tātou tira, anā, ko te pau o mga tāwhiri.

やばい、これ。

Hei mahi anai te mahi! Hei koe ngomo te iwi! Nō reira!

0: tēnei nama, kore rima waru, waru ono whitu, ono ono rua whā, tuku imera atu Raini Key, te irakati puarangi e te hiku hauora .nz. Nei anō tēnei hoka maumahara tu ki a koutounga whanaunga o te au pauri mō te hui tai apure e whakahaere tia ana ki rungo o Potahi Marae. A te rā tapu o tēnei wiki, te rā tua ono o he pitema. He hui tēnei hei whitiwhiti whakaaro whitiwhiti kōruru te hui hui ngā tāngata pākauana ki ngā whakaritinga tikanga, ngā whakaritinga kaupapa, hei whāinga anga mua, hei whāinga kia tutuki ai ngā tino hihia. O te tai o puri, he mea nui kia tiaki i ngā tāonga whānui katoa o te taku taimoana. Kia tiaki anō te mana motu hake tino rangatiratanga o te iwi. Ka timata tēnei hui, ā te ruakaraka, ā te aiai.
1: A mēnei tēnei o ngā pānui mō te tahi wānanga reo e ki te au kōrero, he kura reo mō ngā tāngata kua rehita ki te runanga a iwi o te au pauri. Ko tuwhera ngā rehitatanga mō tēnei o ngā kura reo, whakahaere tia ana kirongo o Pōtahi Marae ki te kao, atu i te praere te rā ngahuru matahi o Hepitema, ki te hanarei te rā te kauma toru o Hepitema.
0: Ka kapi te wā rehita mō te kura reo te au kōrero nei, a te toru te kauma tahi wāku hata nei. Ki te rehita mō tēnei o ngā kaupapa, me ringi atu ki te nama kore utu nei, kore waru kore kore rua, toru ono, toru fitu ono, tuku imera atu Raini ki a aramaira e te au pauri.iwi.nz. Ka whakahaere tia te au pauri taiapure hui a iwi a te hanarei te rātua ono o he pitema ki rongo o Pōtahi Marae. He hui tēnei hei whitiwhiti whakaaro, whitiwhiti kōrero te hui hui ngā tāngata e pākauana ki ngā whakaritinga tikanga, ngā whakaritinga kaupapa hei whāinga anga whakamua ki tutuki ai ngā tino hihia o te taiapure. E pānui tēnei mā koutou ngā wāhine, koutou e whai whakaaro ana ki te mahi hanga whare, atu i te rā 24 ki te 27 o Hepitema, ka whakahaere tia he kaupapa mā koutou ngā wāhine, e hihi ana ki te hau atu ki te mahi hanga wāhi whare. Ka tū te kaupapa nei ki runga i te marae o te pātū, ko te hihi mā koutou ngā wāhine ka whiwhituranga i roto i mahi hanga whare nei, kia noho koutou ki rungi te marae mō te roanga o ngā rā e toru i whakahaere tia ana tēne o ngā kaupapa. Tāria te wā ka tukuna atu i ngā whakawhānuitanga atu mō tēne o ngā kaupapa. Nā reira rā e hoa mā hoi nā no a tātou pānu mō tēne wā, kia utonu tātou ki ngā tikanga whakaro, me ngā tikanga mahi, mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora kia tātou katoa huri noa, tēnā rā tātou katoa.
2: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

0: 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia Maiangi, kia Marama.
2: I puta te kaupapa he repoti a te rōpū kā kāriki, arā kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmau hoki e te pūtea mō ngā kai ngā kura. Anō reira hei whāriki e te whārahitanga o tēnei kaupapa ka whiti atu ki te kaiarataki takirua e te rōpū kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe pohaturua.
2: Hei, apiti atu ki taku whakarāpopoto, tēnā he aha e hirahira nei tēnei kaupapa. Kia koutou.
3: Ko te tohe te rōpū kākāriki, kia whakawhiwhia ngā tamariki katoa ki ngā tina, te kai kura utukore. He kai hauora, he kai tina whai kiko. He kai reka hoki. Tēnei, mō ngā mokopuna, te take ko te rata mianui. He taonga te mokopuna. Me ora ia te mokopuna I te kai, kia pai te kai, kia pai te ako, kia pai te ora, kai o tātou ringa, te pūtea ngā rauimi, kia whakakore I te kore o ia tangata o ia tamaiti o ia whānau, kei te kura he, kei te mōhio tātou, kei te whānui haere te hunga kai kore I Aotearoa. E hehe tēnei ki Aotearoa, me kāti, ko te kura te tīmatanga. Ko te mokopuna te timatanga, kia tātou te pāti kākāriki.
2: Kia ora mahi rangatira. Nā, hei apiti atu ki ena whakamarama au, tēnā e hia te utu mō tēnei kaupapa karua, ka ahu mai te pūtea mō tēnei kaupapa iwhia?
3: Mō tēnei kaupapa te takiwā o ōnarau miriona, 600 million ia te tau, ki te tika te tāke I te hunga whairawa, ka ea tau ana ma utu, mā te tāke tēnei.
2: Nai, nā tata nei whakawhāriki koe I te nui o ngā hua ka puta mō ā tātou mokopuna rā ngā taonga. Nō reira he aha o Tūmanako mō tēnei kaupapa.
3: O, i tēnei ata, I tunu atu, I tuku atu tētahi rīpoata no te Child Poverty Action Group me te whakarahi atu o te hunga o ngā tamariki mokopuna noho rawa kore. A, ka whakahoki I te mokopuna ki te ngako o inei momo kōwhiringa pūtea mō ngā mokopuna te take. A he kōrero pono, ko ngā wāriu o Aotearoa, he kōrero rongonui I te ao Māori I Aotearoa whānui, me mokopuna anō te take, o tātou mokopuna, ia mokopuna, te katoa, ka ora, ka ako, ko tērā te tūmanako.
2: Tēnā koe nā ki kaupapa kē. Ki te ake I te wānanga tonu, te kāwanatanga, e pāna ki te anga whakatau, I te āhua o te noho a ngā pāti tōranga pū I ngā taha erua o te pāremata ara te taha āpitihanga me te taha kāwanatanga. I kitea kaore koe I te whakai ki te whakaro kia whakarereke I tōna āhua ara te MMP tākue mea nei. Nā, he aha te he o te whakarereke I taua anga I te āhua o te kāwanatanga ara e kia nei ko MMP?
3: Te maha hoki o ngā painga, o ngā pai o MMP. Kei tēnei ara MEP o tātou, o tēnei pūnaha tōrangapū, ka ki te tātou i ngā tini kanohi, ngā tini pāti hoki, i tō tātou nei whare pāremata, me ki te tātou i ngā kanohi o ngā haue whā, kia whakakanohi, ngā hapori o ngā haue whā, me kawe waiho tēnei momo kōrero a ia hapori a ia tangata, me tū tēnei whare pāremata, hei māngai mō tātou katoa. Ko MMP te ara o he ara a MMP kia tū tēnei whare pāremata, hei māngai mō tātou katoa.
2: Kia whai au i tēnā ia. Mēnā ka whakarerekē hia te pūnaha tōranga pūnei e kia nei ko MMP. Kia o whakaro ka uaua ake rā nei mō ngā rōpū iti ki te kuhu atu ki te pāremata.
3: He tērā. Me ki te i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata. Ai, me ēnā rōpū iti, kāre au i te whakai, engari, me ki te, ko tērā te aho o Aotearoa, me ki te i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata, ki te kite i ngā hapori katoa o Aotearoa.
2: Nā hei, kia whai tonu ki o whakaro kāro raru hoki te Māori, mēnā ka whakarerekē hia te pūnaha tōranga pūnei.
3: Ai, kare kore ai, kararu, kararu ngā Māori, mēnā ka whakarerekē hia a te MMP. Ko te MMP, he rautaki tēnei o te kāwanatanga ki te kite i o rātou mates, o rātou hoa anake. Hei aha te Māori, hei aha te hapori, hei aha te rawa kore, me utonu, kia haunei me utonu ki te MMP.
2: I mua i te whakakōpanitanga marama. He aha ngā kaupapa kei mua pū i tō aroaro. Kāore kore he nui.
3: Ai, uff, ai, well, he mahi kei te haere, mō te utu o te ora, ara ko te living costs, mō te tiaki tāiao, i tēnei wiki, te tere tere o ngā ture takahi taiao i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi taiao i mua i te whare pāremata, he takahi taiao, he takahi tiriti, he takahi mana ārohe, mana kaunihira, he mahi nui tā pāti, tā te pāti kākariki kia whawhai mō te tiaki taiao, mō te tiriti hoki. Kei te mahitahi mātou ko ngā pāti o te āpitihana ki te hāpai i te hapori, mai te iwa karaka i te ata, tai noa ki te wehe rua pō. Mahi, mahi, mahi, he mahi tātou, tahi tātou, mō te mokopuna, mō te taiao, te take.
2: Ai, kitea te rāra, te tūtanga i ngā pō o ngā huinga urgency. I mua e te whakakōpanitanga a marama, he aha ngā wero o te wā e whakaoreore nei, i a koe.
3: Well, i tēnei wā me mihiki ōku hoa o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko Mikau Monipola, rāua ko te Whatanui Leka Skipworth, o rātou ko Angela Dalton, mō a mātou, mō a rātou, mahi hapori ki Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko South Auckland, Manurewa, Māngere, o Tāhuhu, o Tara, tuku kāinga, o Tara, ko ēnei rohe pōti o Tāmaki Makaurau i te Tonga, ko ngā rohe pōti me te tokoiti rawa o ngā kaipōti huranoa i Aotearoa, ngā kaipōti kāre anō kia rehita kia pōti, kei te haere, haere, Mikel, Leka, Angela, me ngā mema o te peke, Green Party South Auckland, huri noa i te hapori eke pahi i te hapori, hui mahi toi i te hapori, ko te mahi nui i te hapori, ko te whakarongo. Ko te whakarongo, kāre ki te tuku atu te kauhau, pērā ki ngā kaitorangapū, engari ki te whakarongo kē. He tohu tērā, he tohu nui tērā o te rangatira. Te noho Wanganui ki te hapori kia whakarongo atu. Ko rāua, ko rātau tahi me ngā hoa kākariki huri noi Aotearoa e whakaoreore nei a.
2: Nā karawe, nā kia heki te wānanga kōrero i konei, kia taunga manaakitanga te wāhinga ro ki runga i a koe. Kai ara takitaki rua i te ropu kā kāriki, Marama Davidson, tēnā koe.
3: Ai, tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora rā.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Kua au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kai kōrero, tō tātou rangatira i whaiake nei. Me te nui o ngā kaupapa huhua, kua hua ake i taua wā ki mohoa. Anō reira, he aha rā ngā kaupapa o te wā i te mātaua Māui, hei whera i etehi o aua kaupapa rā, ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o ngā tika hunu ki a Baden Baba. Nau mai hoki mai e hoa.
4: Tēnā koe, tēnā koe. Koro te wā.
2: Nā, hei wāhi ngā kōrero, katahi koutou ka whakatūwhera i tētei wāpū, katahi koe ka whānau mai ngā kōrero ko tētei whare waka noho ki tērā mō te waka haurua o te mātaua Māui. Tēnā kōrero mai mō tērā, kaupapa.
4: Ai, tēnei ata nei, ai, whaka takina mai ngā karakia ki ru ki tērā wāpū hou. Ko ia hoki te kāinga hau mo te matawa Māui, te waka haurua o Ngāti Kahungunu. He mea nui tērā, nā te mea koroa nei mātau e whakaro ana mo tētai kāinga motuhake mo tō tātou te waka. Nō reire, ko tēnei te wahanga tuatahi. Kia hoti ai tērā wāpū, kia noho pai ai te waka. Tōna wā, ko te whare waka. Ka tū ki tērā wāhi, kia noho pai ai te hunga ka hiahia ki ngā mātauranga, e hāngai pū ana ki te tēne me te whakatere waka.
2: Kā rawe tērā nā e hikaka nāu ki te aruaru i tērā kaupapa, i o aia e whanake haere ana. Nā, i tērā kaupapa, i kitea, hei tērā marama ka aukati te wāhi i mā ngā kaunihera o te motu, ki te tuku i o rātou prene, e pāna ki te āhua o ngā whakahaere ngā oroto i o rātou anō takiwā. Nā, ko te ākia te kāwanatanga ko te whakakotahi i ngā kaunihera, a koe a hoki, te āki a tō koutou kāpora reihana tāku i kite ai. nā te aha i tauai koutou ki tērā whakaaro arā te whakakotahi i ngā kaunihera o roto i te mātaua Māui.
4: Katahi rā ko te tikanga a koe mā koroma tērā te riu o Ngāti Kahungunu. Ka heke mai pari tū ki tūraki rai. Nō reira, mehe mea ka whakaaro Māori tātou ko te whakatōpūtanga i roto i ngā taupā o Ngāti Kahungunu me ki. Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kawaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā. He kaunihera mo tērā moka, he kaunihera no mo tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga a kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he mea ka whai i era tikanga ana ko te pae ngāke kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Katai kārua, kia mātou nei he nui ngā hua ka puta i te whakakaotanga mai o a ngā kaunihera. Kei te mohu anei tāu a tātou i te pēhitanga a ngā reti i tēnei wā. Ko piki haere, ko piki piki haere ngā reti, he mea taumaha, hei piko nei, i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaudihera, nō reira, ko whakaro mātou, ka pēhea rā tā tātou nei, whakangāwari ake, i aua taumahatanga, nō re, ko te whakatōputanga mai a ngā kaudihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou. Te whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whai kā, kia whai rahinga, maroto mai ngā mahi, te tōpū tahi, pai ake tērā i te noho wāwāhi, ki ngā tuawhenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koera wetai ngā whakaaro kua puta i a Ngāti Kahungunu. Ahako tērā, me kimi i wetai rautaki pea, kia noho tuakiri ngā mea o te Wairoa, kia noho tonu te tuakiri Ahuriri, e rā mea, nō reira ai. Hei tōna wā, ka ruku tātou ki ngā tai pitopito o te kaupapara, hoi anō, e mātua rā, ko te takiwā o nā.

0: Toto i ngā anga whakahaere o te kaunihera hōura, he harane.
1: E, koe a pēr te tau ngā aronga nui. Kia whai wahi ai te Māori, ko ngā tai whenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakataunga tiriti, ngā kereme, kia whai wahi atu ai tātou ki runga ki te kaunihera, mehe me he kaunihera kotahi, ana ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana, ko te rangatira ki te rangatira, e rā taha e rua o te tiriti o Waitangi. Ko te āhuatanga o tēnei kāwanatanga ko tā tātou, e whai nei i tētai mea, whakapakari nei te noho a te Māori ki runga i ngā mahi whakahaere ārohe nei i roto i ngā kaunihera. Nō reira, koea te whāinga, koea tā tātou i takoto ai ki mua i a rātou. Hei tēnei wiki nei, ka whakatauhia e ngā kaunihera, mai pē hea rātou anga whakamua. Hoeno, ko tā mātou, tā tātou, he whakaputa whakaaro, he whakaarotanga mā rātou, anei tātou te Māori, me te hiahia kia noho rangatira ki te rangatira, mana ki te mana, i runga i te nā mahinga a te kaunihera.
0: Nā, e mihi ana i tērā kaupapa ki ngā whakamānawatanga matariki i Ngāti Kahungunu i tēnei tau, i ki te he nui ngā kaupapa i tū a puta noa i te iwi mō matariki. Ki o whakaro i pēhia te angitū o enei kaupapa o ngā whakahaere, ngā ngāritenga mō te iwi me te hapori.
1: E, rā, i tino tautokana e te hapuri whānui, Māori mai, Pākehā mai, kua tai katoa ki ngā pōwhakanui a Matariki, ki ngā hautapu, kua whakatūhia i roto i ngā wiki ko tā hake nei. He miharo katoa au i te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei i te hunga. Te rapea kāri te tautoko i ngā tau kua hori nei, hoi anō i nā nei, kua tau mai, te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa matariki, nō reire he pai. Ki te nei te huhua o ngā tāngata i tai ki ahuriri i ngā tahi pō, ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi a Matariki. Ai, kua kā tautokona i te tini.
0: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te reo mihi rerepū ana ki a koe te rangatira hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu. Beiran Baba, tēnā koe.
1: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: Kei te tono whakaaro, te kāwanatanga mō ngā panonitanga e whakaarohia ana mō te mahi hau koura ki Aotea. Hoi anō, mā te hautū o te tāpaitanga nei te whānui o ngā kōrero e whāngai mai. Kia whiti tika atu ki te minita mō ngā tini a Tangaroa ki a minita Shane Jones. Tēnā koe.
1: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
0: Nā, hei whakaatu whera, he aha ngā panonitanga e whakaarohia ana mō te mahi koura ki Aotea.
1: Ai, ko taua mautere e kia nei ko Aotea. Ia mātou i te kaha haere ki reira. Hihi i ka ai he me karangai mātou ko Piki Pāria. Engari tūturu ko te ingoa tupu o tērā wāhi ko Aotea. Ka mutu taua taiwhanga, he komiti he kaunihera motuhake anō tō rātou. Ngātahi me te runanga o Ngāti Wai i tono mai. Ingarea mai e rāua he tono, kia mātou me āku āpiha, kia whakamotuhake hi ai tēnā taiwhanga, kia riro, kia rerekē ai ngā ture e pā ana ki te hao, ki te uruku i ngā koura. Kia arai ai te tangata, kia kauara atu rātou e tukua, kia haere te tiki i te koura i etahi marama.

0: kia puta puta i a rātou ngā hiki, ngā harani, kia tupu mai anō he reanga hou. Kia kauara atu ngā kaura nunui e tongotongo hia. Take o rātou e pēnei ana, he mataku no te hunga o tērā mautere. He kaharawa no te hunga, harakana ki reira rarunga i o rātou waka uruhau. Kainui no atu te kānapanapa i o ērā waka, ka mutu ka ruku ārehia, ka hi ārehia, ka hawa ārehia. I a rātou i reira, kātahi ka mahue he kongakonga kau. Hei mea, hei whaiwhai mā te hau kāinga. Ka mutu take o mātou i mea ai me whātorotoro, tā te mea ko te mana hei whakahaere i ngā mātaitai me ngā mahi hinga ika ki tēnā pito me ngā wāhi katoa kei hauraki, kei te krauna. Nā, i mua i te whakamotuhaketanga o te tai taiwhanga pēnā me whakatatū pēhea rāne ngā whakaaro o te marea. Nā, ka whakahāngaitia ngā tāpaira ngā kōrero, ka hoki mai ki a mātou, ngā minita. Kātahi ka whakatatungia ka hara nei mātou.
1: Kia pika atu, nā te aha i whakatau ai koe kia kōkirihia e nei panonitanga. He aha tāu e tūmanako nei ka huaake i tēnei kaupapa?
0: Te teunga whānau o reira, ka nui no atu te whai ingoa ki reira ko ngā ngāwaka. Maharanau te tei kuia ko tana ingoa, ko Peata, ko Bertha. Ro no tērā kuia i te noho ki Helensville, kau kapakapa. Engari take take i ahu mai. Kuia me etahi atu o ngā whānau o reira ko ngā Davises. E rua pia ngā tātai kei tēnā mautere. Te tei wahanga no Tainui, te tei wahanga ke atu no Ngāti Wai. Ko Ngāti Rehua pea te hapu ake. Nā rungi tā rātou tono pēheana me rāhui, me whakamotuhake e tahi ture, we tahi tikanga whakahaere mā i ngā ture mō te mātaitai ki reira, ka tahi au ka āmine atu ki tā rātou e tono ai. Engari kore tā e hau te whakatatū ki te kore e whakapapā atu ki ngā pānga kei te marea e ngā kaunui noki ana ki tērā mautere me ngā pānga moana, me ngā toka, ngā tauranga ika kei reira. Engari takurata ki tā rātou e whai nei, o tira taihoake nei, ke oti a mātou te whiriwhiri raro i te ture me pēhea rānei hakatutukingi ai.
1: Nā tēnā koe, nā i tērā tūwhai kaupapa ki te hamarara ahumahi i ka whānui. He aha ngā whanaketanga o te wā i te ahumahi i ka?
0: Ai, pēnei me te tai e ko, paringa tai tangata, te munga tai moana. O tira, māku mea tu kia tātou, ko te tai whakamātautau nui rawa ko ia tēnei, me pēhea rane i te moana e tiritiria ai. Kura umohio bina e māramana koe ki tērā kupu ko te tiritiri. Me pēhea rane i te tahi wahanga o te moana e whakaritea, kia puta ai tēnā mahi ki tērā pito, kia puta ai te tahi mahi ki tērā pito, ko e tērā te tiritiri. Nā, ko te whakamātautau me pēhea rani te moana ka tiritiri ai, kia kauara watu ngā hi a Pākehi e tukua kia haumai ki roto ki te tahi pito o te moana, me waiho ko ngā tāngata hi a Rehia, me waiho rani hei rāhui Mārika, kia rāhui tia Mārika tia. E rangi rawa ko te wahanga e mea pātatana ki Tāmaki Makaurau. Nui no atu te aue, nui no atu te pahu, nui no atu te ngangau. Nā, ki te tirohia ahakoa whāngare, ko te kotahi rau me te kaumārima mairo, te roanga. te roanga o te takutai, e whakaarohi ana e te haukai, e te tangata whenua reira o te patu harakeke. Kia riro mā te haukāinga e whakahaere i raro i ngā tikanga o te rāhuitanga mā taitai. Ko pahu mai, ko hoa mai te hāpori e noho pātata ana ki reira. Ko tupu ake te ohoho, ko hopo hopo Mārika, ko ngā tāngata hi a Pākihi ki reira. Nā, ka mutu e rua e toru pe hui e toi ana. Nā, ka whakahaere ngia we nā hui ngātahi me ngā āpiha o te krauna, ko ngā kai kōkiri. Ka mutu ko ngā kai kōkiri, ko ngā reo o te hapu e whai pāngana ki tērā pito. O te whanga i whāngarei te ringa parāwa, me te one i rua kākā. Engari, māku me atu ki a tātou, ka nui no atu te tāroro o tēnā tauira mātaitai e whakaarongi mai anei rātou. Ka tahenua ahau ki a tūpono ki te tahi tauira mātaitai pēnei rawa te whā tāroro. Nā kua noi me atu ki wāku āpiha, me mahi tahi me ngā kai kōkiri, o tira tukua te hāpori, tukua ngā kamupene, tukua ngā tāngata e whai pāngana ki tērā pito. O te takutai, ki hau mai ki roto ki ngā wānanga, ki ngā huinga, ki ngā whiriwhiringa, kei kawa, kei tutitutia, kei pōhehe rātou e kore o rātou reo karangona, e kore rātou e whai painga i wāinga tunu i ngā whiriwhiringa, kia puta i a rātou, tā rātou e mataku nei wā rātou nawe, wā rātou whakaaro katoa. Nā koe tēnā te tai tohu e ko, mō te wahanga ki ngā hinga āpākihi, me ake nei ka whakatatungia me pēhea rānei tēnei mumo ngohi e kia nei ko te tarakihi. Tā te mea e mahana hāre ana te wai tote, te moana, nā heke i hoana e tahe o ngā ngohi ki te tonga. Nā, ko te tarakihi, ko e tēnā te tahi ngohi a mātou i te kāinga, i te nohi nohi, nui no atu tēnā ngohi kei wāinga tonu i a mātou i a ngā pohi nui tonu. O tira, ināianei, ko tolu tolu. E hari te mea, ko pau katoa ngā ika, engari ko neke ki tonga kea.
1: Kia hiki. Te wānanga i konei minita Shane Jones, tēnā koe.
0: Ngā mana ākitanga.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina e reo pautara tau rārangi hei mahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua hei mahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori. Ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua me te ao whānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hi a te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo Pau ki a Tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, pōhaturoa o tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
1: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero. Tēnā whakamāramahia mai a reo Pau. He aha te aronga matua o a koutou mahi.
3: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari kāwanatanga ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei whakatūtuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te kore, korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori ki te taumata e whakapāhoti ana e ia e pērā te nui o tana tautoko ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tāna tautoko ki te reo Māori. Ā, e whakaia nāu ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari, ērā atu minita, i tū atu i te minita mō ngā take Māori. Nā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa reo Paul. Ko tōna tikanga ko te reo policy. Engari, ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahē ki tērā. tuatoru ko etahi e mana he language police, he reo police. Kare hoki aku whakahē ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā ahuatanga e ki tēnei au, i roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
1: Nā, i a koe e whangai mai nei i te māruatanga ake o te whakaaro o te kaupapa nāu i whakatū ara reo Paul. Nā, hei whakawhanui ake i auna kōrero nā te aha i whakatau ai koe koutoura kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, mō hei reo, hei kaupapa aro, mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
3: Kua kite au, i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga, kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i etahi wāhi. Nā, i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, nā ka kite au i etahi atu pakihi e whakaputa ana i waratau. I waratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, he pukapuka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ki atu anei. Anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rā tūranga me whai koutou i tēnei hurahi. Nā, i whakaputaina e reo Paul tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tirotiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāianei. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohutohu ki rā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ā, ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake mātātou. Nō reira, koirā te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He akiaki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te ao tōranga pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā hē kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
1: Ai, whakaraupapahia e koe etehi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i enei wāne.
3: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mahi i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhio o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino ranga, tiratanga, manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta, nā runga i tērā, nā te mea ko tātou, te tino ranga tira, o te reo Māori, ko tātou, te manu motuhake. Me tahuri tātou, te iwi kōrero Māori, ki te tohu tohu atu, ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohu tohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anonei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. E hara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu ko ērā momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tinoranga tiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e ki nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koira ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pouri hoki. Nā.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki motahi wā. E tika ana kia whau wāhi taua kia taua anō, hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā paune e rātou. Ahoi nō nei te reo mihi, re re tika nei kia koe, kai kōkiri o reo pau, tākuta Vincent Olsenreader, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina he ranga hou hou e te mana tātai hoko hoko. He ranga hou e whakamiramira nei i ngā wheako o te Māori e pānā ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei, ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hoko hoko ki a Jacob de Bury. Tēnā koe.
4: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
1: E mihi ana tēnā koe. Nā hei āpiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te ranga hou hou, ka tahi koutou ka whakaputa. Nā he ahanga ki te ngā matua o te ranga haura.
4: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui, he aronga nui tā te Māori ki ēnei āhuatanga o te inihua.
1: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e mea ana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua hei tau ārai mō ngā whānau.
4: I tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru tekau mā rua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rawaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. Otira ki te pāpātanga o te tūraru, ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, otira te āhuarangi hurihuri. No reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e tihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Waenganui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kāinga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poraihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori.
4: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, toru toru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. No reira, kaore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga, arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. No reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai, ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
1: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia i te Māori. Nā, ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua, arā ngā mea e ārahi nā ana e hoahoatia ana hoki i te Māori.
4: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi. E whitu 11 paihiniti o ngā kaiuru i kaha tautoko i ēnei huarahi, e arahaina, e hohoatia ana, e te Māori, ki tā te tohua o ngā kaiuruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa e tihi a hua, e tihi a rungoa e hangai ana ki ngā āhuatanga o a rātou a rohe, o rātou a hapuri.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga, he aha ki o whakaro, me ahanga kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai e te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
4: He kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hia hi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, o tira ki ngā hātepe o enei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama tanga ki enei āhuatanga kua kōrero tia e au, ara ngā āhuatanga e hāngai pūana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga a whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rānga inihua ki enei āhuatanga, kia marama pai ai, kia tūwhera i tētihi, kia āhe i te tūwheratanga o etihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā tēnā koe naku a tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
4: Tētihi kōrero kua puta mai i tētihi wānanga mō tētihi tangata e wai atu ki tētihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae. Ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pauri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Wanganui ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taimimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātau, mō te kaupapa o Mātangi Rua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, i Wainganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te rānga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei punaha, kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei punaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o enei mahi.
1: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry, tēnā koe.
4: Tēnā koe, te rangatira.
1: Ko tai ki te wānanga e whai wāhi ai o mātou tari ngā kōrehi, o ngā kaupapa o te wai te hiku o te ika. Nā ko mihi nui e rere atu nei ki te manukura i te kaunihera o te hiku o te ika ki a Moko Tipania. Tēnā koe.
5: Ai, tēnā koe te tuahine ka te kato e hakarungo e mātakitaki mai ana.
1: Kia ora, tēnā koe, nā kaupapa tuatahi. Nā, i ngā wiki tata, aukati ai te wāhi tā paitanga mō ngā tūtohu whakahaere rohe. Nā, i kitea i tuku nā te ka, tētahi tā paitanga e koutou, kia kotahi te kaunihera mō te tai tokerau. Hei, e rongo ai mātou i te whānuitanga, tēnā ko ehea ngā kaunihera ka uru ki tēnei kaunihera hou, te mea e tūtohu tiāna. Ka rua, tēnā whāngai mai i te āhua o tērā anganga.
5: O tika, nā te kāwanatanga tēnei hōtaka hou i Hakarewa, e hakahaere ki ana i raro i te minita mō ngā kaunihira, ara i minita Simon Watts i tēnei wā nei, nā ko tonua e mātou o tēnei rohe, tētahi tāpaitanga ki tēnei, he Head Start Outline Proposal tōna ingoa i te reo Pākehā, e whai pānga ana ki nā ki ngā kaunihira e whā o te tai tukirau, e whā ngā kaunihira i konei tēnei wā nei. Ko tōku anō kaunihira, ko te kaunihira o te hiku o te ika tērā, ko te kaunihira o whangarei, me te kaunihira o te kaipara, e noho ana i tēnei wā nei i raro i te kaunihira āroke o te tai tukirau e hāngai atu ana i te nuinga o te wā ki ngā kaupapa o te tai ao ki Wera Momo. Ko mainga e te kāwanatanga, ka hakakorengia ko ngā kaunihira āroke, ara ko te kaunihira o te tai tokerau, hei tōna 2028, ia mātauke e te huarahi kia hakaatu atu, kia tono atu ki te kāwanatanga, ka pēhia nei mātau e rerekē ai i ratu i tēnei kia tū ko tētahi, ko wētahi Unitary Councils kēne, he kaunihira e mahi ana i ngā mahi o te kaunihira ātakiwa me te kaunihira ārohe pēnei i wētahi kua tūke atu nei, te kaunihira o te tai rāwhiti koe ia ko tētahi, ko te kaunihira o te tauihu o te waka, o te waka, koe nā ko tētahi atu, ko te kaunihira o whakatū tētahi, ko te kaunihira o te tai o aorere tētahi atu, ka mutu ko tērā atu e mōhio nei tātou katoa ko te kaunihira o Akarana, ko te kaunihira o Tāmaki Makaurau, i haka ko tahi ai ko wera atu kaunihira i te tau 2010. I roto i tēnei tono e ātaha ka rite ana i tēnei wā, hei ko tā mātou, kia rua ke ngā kaunihira hei te pōtitanga 2028, te pōtitanga kaunihira. Tētahi ki konei ki te hiku o tika, te kaunihira o te hiku o tika, ka mahi ai i ngā mahi o tēnei kaunihira i tēnei wā nei, me te kaunihira ārohi o te tai tokerau. Ko tērā atu kaunihira he kotahitanga o te kaunihira o whangarei, te kaunihira o te kaipara, me te kaunihira ārohe o te tai tokerau ki tērā ārohe. Ko ā tōna te kautaupia, hei te tau 2034, ka haka kotahi anō ko wera kaunihira e rua, kia kotahi anō te kaunihira o te tai tokerau whānui. Koina ko ngā kōrero kei roto i tā mātou tono, kua tonoa atu ki te manatū hou mō ngā taone nui, te tai ao, ngā rohe, me ngā waka, rā i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport, MCERT, me whai ingoa Māori pia tēnei tarikawanatanga hautai nō ka tū kia māma ake i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport nei te tuahine. Engari koina ke ko tā mātou e whai nei i tēnei wā. Ko a te hepetema e tūtata mai nei, ka rongo i ngā kōrero i te kapiniti, pēnā rāini e tautoko ana rātou i tā mātou tono, pēnā ka rerekē haere, kia hā te kaupapa kei mua i te aroaro i muri mai, nā kei te kāwanatanga te tikanga.
1: Tēnā koe i nā whakamahuki e kite ai mātou i te whānuitanga o te pikitia. Nā hei tāu e rua ngā kaunihira, ka tū hei whakamaru i te tai runga me te tai raro o te tai tokerau whānui. I aua i taua whakamarumaru, i whai wāhi atu rānei te Māori ki roto i, i te tāpaitanga rā, arā ngā rōpū pēnei i te kauaka, te kuaka.
5: Tika, ahakoa poto noiho te wā i a mātou te hakaritiriti i wenei tono ko mātou i tēnei kaunihira i kaha whaiwhai atu ai kia ranguna tonutia ko te reo te Māori i roto i te tono. Nō reira i whai wāhi atu mātou ki te hui me te kahu o Taunui, te kuaka anō hoki, tērā atu puari o mātou o tēnei kaunihira ko te puari o te onero a tohe, koe a tērā ko tētahi puari i hakaturi ai i roto i ngā kreme mō te hiko tika mō muri whenua, kia tutu mai ai ko tētahi puari i hakahaere nei i tērā taha mō tērā taonga o tātou ko te oneroa tohe. Nō reira i tono tono atu ai kia whai reo, kia whai waha anō ai te Māori i roto i te tono. Rakau ke kia pono taku kōrero, rakau ke i nawhi anō te wā kia āta whiriwhiri, kia āta wānanga, kia hāpea i muri mai. Engari, ko te mea nui i roto i te tono, te tāpaitanga tō ko tukuna atu ki te kāwanatanga ne, mena ka hakai rātau ki te tono, hei te hepetema, ko a te oketopa tai atu ki te maihi a te rātau, ka ruku hōhunu ke atu mātou ngā kaunihira ka pēhia e hakariterite ai mō ēnei kaunihira hau ka tū a te 2028. I raro i te hōtaka o te Head Start Program e kia nei ko te Detailed Design Phase tērā, ko a taua wā nā ka kaha ke atu ai mātou ki te kōrero ki te wānanga tahi ki ngā runanga ki te Māori anō hoki kia kaha ke atu ai te māngai te reo o te Māori i roto i wenei panonitanga i roto i wenei āhuaranga. Mātua rā i te hirikapu i roto i a mātou o te hiko o tika ko te mea e whai wāri Māori ana mātou i konei, engari a whangārei mai, a te kaipara mai, āroha whānui o te tai tukirau i roto i tērā tāpaitanga pōti i tū i te pōtitanga kaunihira i tērā tau, rakau ki wera kaunihira i pōti kia tū ai ko ngā wāri Māori ne. Anō reira, ko a te tau 2028, e kore a whangārei e whai tūru Māori, te kaunihira ārohe o te taitokerau, rakau te rohe whānui i pōti hakau i ngā wāri Māori, nō reira e kore rātau e whai wāri Māori, e kore rātau e tū, ko te hakakorengi e te kāwanatanga, a te kaipara mai i pō, ka hore rātau i pōti, kia tāpai pōti, i pōti kē rātau ki hakakore i te wāri Māori. Nō reira, ko mātau anahi o te hiko o tika wera i pōti ki hakamana ki hakau i ngā wāri Māori, mō te ono tau te roa, e rua ngā huringa pōti, i raro i tēnei tāpaitanga i tēnei tono, mēnā ka tū ko tētahi kaunihira i konei i te tai raro ke atu, tētahi ki te tai runga, ka pai anō, ka māma no iho te hakau i tērā tāpaitanga pōti, ka utonu ko te wāri Māori i konei i te hiko tika. Āna, ka ono anō tau, ka kotahi te kaunihira, ko a taua wā pea ka tāpai pōti anō, ka ngana kia hakatū i tētahi wāri Māori mō te rohe whānui.
1: Nā, ko te wāhi wānanga, ka hiki mō tahi wā, hei a kune te kia anō ai. Kia tau ngā manaakitanga a te wāhi ngaro ki runga i a koe. Manukura i te kaunihira o te ika, mō ko te pania. Tēnā koe.
5: Ei, haka whetainui ki a koe, kia koutou katoa. Tēnā koutou.

We're your tribal connection. Radio Totoko.

0: Okay, guys.
1: Adios.
2: Adios.
1: Bye.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātou katoa. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou, te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moi. E moi. E oki oki.

A piti hono, tātou hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Tuatahi rā ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei he mihi nui he mihi aroha kia koutou o ti rā. E kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika na me mihi au, kā tika ki wēnei. O ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata au ki te wai pounamu, nā te mea. Kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai, mōrena kia koutou. Kei pōneke, ko te upoko, o te ika tēnā ko hono mai. Tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, tēnā ko hono mai. Tēnā koutou te tautoko mai e mihi ana. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā. Nā reire e mihi ana, mōrena kia koutou. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou, nei te mihi mo te tautoko mai. Kei te kāhui maunga, ngā motu, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā ko hono mai. Tēnā koutou, mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau tēnā. Nei te mihi, mōrena kia koutou, tēnā koutou te hono mai. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM tēnā. Nō reira Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā. Mōrena kia koutou, tēnā koutou, mō te tautoko mai. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā. Mōrena kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā. Mōrena kia koutou, tēnā koutou, mō te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nō reira, mihi ana kia koutou. Mo te tautoko mai. Kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika, o ti rā. Kia koutou, katoa rā aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, a mō koutou i hono mai o ti rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia ana, ko Tai Pari, Tai Tumu, ki Tauranga Moana, ko Tipine Ahau, ko Au. Tō tātou kai pāpāho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata paite, he ata rā pare rā nei, te tuatoru o hepe te mā, o mahuru rā nei. Nā reire e mihi nui atu anau, kia koutou katoa, koutou, ko hono mai i te atanei, koutou e whakarongo mai ana i te atanei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reire me ki mai te wānei nā tainoa ati ki te pākaraka i tēnei ata, tērā ia i etahi kōrero kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono o waiata. Nā reira, e te ti, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Ko Tai Pari Tai Timu tēnei, a tamāri e, mōrena.

ko te wā I nāianei I tai pari tai timu ko te rua tekauma pitu meneti ki te kotahi karaka I te ata nā reire ho mā. Kuia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reire tuatahi ko tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reire he taite tēnei, he taite, he rāpare rānei, te tuatoru o hepetema o mahuru rānei. Nā reire ko tōne ingoa, I rungi I tō tātou maramataka Māori, ko kore kore whakapiri. Kore kore whakapiri. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, mō te mahi hī tuna, mō te mahi toitoi, te mahi hī tuna. Mō tēnā mahi anake tēnei rangi e pai ai e homa. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho, kei raro iho e homa. Nā reira pai kē tēnei wā mō te wānanga, pai kē tēnei wā mō kia rere ai te auahatanga, pai kē tēnei wā kia whakamahire I tō anamata, tō apopo. Pai kē tēnei wā hei whakapiri ati koe kia tangoroa. Ana, nā te mea, kei a tangaroa he oranga ngākau, he oranga wairua anō hoki. Nā reire hoa mā kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori arā ko kore kore whakapiri. Ka pai tuarua hei pānui mā koutou e pā ana te pānui nei, ki te koronaihana, te hui o te koronaihana, e tū ana, kātū, ki rungi te marae o Tūranga Waiwai, hei tēnei rangi, te taite, te tuatoru o hepetema. Tai no atu ki tēnei rahoro e homa. Nā reira, e whai ake nei, ko te hōtaka, ko te whakararangi atu o ngā mahi, o tēnei rangi I rungi tō tātou marama, I rungi tō tātou marae o Tūranga Waiwai, hei whakanui I te koronaihana tuarua o tō tātou kuini Māori a ngā wai hono I te pō. Nā reire hoa mā ko te kaupapa nui o tēnei o ngā rangi I rungi a Tūranga Waiwai arā ko ngā kawe mate o te motu. Ngā kawe mate o te motu, nā reire hoa mā au e, ka tai atu te tini. Te tini me te mano ki rungo Tūranga Waiwai me wā rātou kawe atu I o rātou mate ki rungi I te kingitanga, ki rungi I te koronaihana. Nā reire homa, hei te iwakaraka I tēnei ata te rā e tūai, iwakaraka I tēnei ata tūai te pōhiri tuatahi ki ngā kawe mate o te motu. A, hei te rānui, te takaumārua karaka, ana ka tū mai ko te kai o te rānui. A, whai muri mai, hei te kuata pahi I te takaumārua, ka tīmata mai ngā mahi kapahaka. Taku mōhio, kei reira, ka tū mai ko tētahi rōpū no roto mai o Tauranga Moana nei. A, hei te hau, haurua mai te kotahi karaka, ara hāpahi I te kotahi karaka I te ahi-ahi o tēnei rangi. Ko te pōwhiri tuarua ki ngā kawe mate o te motu. E homa, e rua ngā pōhiri. Ka pai, hei te tekaumārima meneti ki te rima karaka I tēnei ahi-ahi ko te hekenga o ngā kara. Ana, hei te rima karaka I te ahi-ahi nei. Ko te kai o te pō. Nā reire e homa kuia e nā ngā mahi e pā ana ki te neirangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, e ki atu ai au, hei te haupā mai te takaumārua, hei te kuatapahi I te takaumārua karaka ngā mahi kapahaka, nā reira e whai ake nei, ko ngā rōpū kapahaka a katau mai. Aupopo. Nā reira, hei te takaumārima miniti mai te takaumārua karaka tuatahi ake ko te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson. Hei te rua takau miniti ki te kotahi karaka I te ahi-ahi
ko ngā kohanga reo o Rāhui Pōkika. Hei whakakapi ake I ngā mahi kapahaka mō tēnei rangi, hei te kotahi karaka I te ahi-ahi nei, ka tū mai ko te whare kura o Tāmiki ki te Tonga. Nā reire homa, ko ia e nā ngā kōrero, me e pānaki ngā mahi ka tū, ki runga I tō tātou marae o Tūranga Waiwai, hei whakanui I tō tātou kuini Māori, o tira hei whakanui a anō hoki I tōna koro neihana tuarua. Nō reira, e hoa mā, ko ia e nā, ko pau aku kōrero, ko pau aku pānui I kōnei o tira, mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata papai, ngā waiata rōreka.

0: E haere ake nei, e whae ake nei ko tētahi uiuinga i Wanganui i a Māua, ko Rāwiri Waititi. Rāwiri Waititi, te kai are, te kai arahi takirua o te Pāti Māori, no te whanau apanui me ngā te poraua nohoki. Nā reira, i te atanei ka kōrero mai ia mō ngā take tōranga pū, puta no te motu. Nō reira, whakarongo mai rā. Kia Rāwiri Waititi.
1: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa hoki mai rā ki Taipari Taitumu. Nā reira, Rāwiri Waititi, kai arahi takirua o te Pāti Māori, hoki mai e hoa, tēnā koe.
2: Ai, kia ora rā tātou.
1: Kia ora. Nō tērā wiki, nō tērā atu wiki rānei i puta i a koutou, tā koutou rautaki, kia koutou nā kai pōti. Arā, kia pōti rātou, mō te kaitono, e hara mō te pāti. Ana, tēnā, whakamāramahia mai, hea kai te i pēnā e?
2: Well, koe na hoki tō mātou mea, kei te whakaarawa kei mātou mea, hea te rautaki pai hei tūraki i tēnei kāwanatanga. Koe na hoki tētahi ara, kia homai hea te pōti tangata kia mātou. Ka wai ho ake mā te iwi e whiriwhiri kei awai rā tā rātou pōti pāti. Me he mea kowai ake rānei, kei te iwi tēra. Me he mea kei te pirengi tūne rātou ki te pōti mō mātou, kei a rātou tēna. Engari ko tō mātou mea ana, me he mea kia tare anu hoki rātou, kia ū tō rātou pōti tangata mō te pāti Māori. Koina hoki tētai mea e whakapaua ki te whenua. Me pōti mō te tangata, mō te tō koutou pōti tangata, homai hia ki te pāti Māori. Kei a rātou mehe mea kei te pirengi rātou ki te homai hia, homai tonu. A i tā rātou pōti pāti, kei a rātou nau ki tērā. Engari ko tō mātou mea, me whakapaua ko te pōti tangata ki a mātou.
1: Ka pai ho. Ana, ina nahi rā pia, i pota anō i a koutou, tētahi kaupapa here, e pāna ki ngā tāke. Tēnā, whakamārama hia mai.
2: Ko te mea o te tāke, iwa te kau mā whitu pai hēneti o te tangata kai Aotearoa nei, he tika toni tēnei here tāke mō rātou. Ko tō mātou mea, kai te aru mātou i te i tolu pai hēneti o te whairawa, e utu paku nei ki te whenua, ki te kāwanatanga hoki. Ko te tolu pai hēneti o Aotearoa te whairawa e kōrawa hienu. Iwa hēneti noiho ki roto i te kotahi tāra tō rātou utu mō te tāke. Iwa te kauma whitu pai hēneti o te hunga kei Aotearoa e noho ana, kei te utu toru te kauma toru pai hēneti o a rātou ake moni mo te tāke ki Aotearoa. Hei aha, kia pai hei painga mō ngā, you know, mo te hanga whare, mo te mahi hōhipera, mo te mahi rori, weratu ahua tanga katoa. Engari, kei whea mai te utu mo te hunga whairawa i tēnei whenua kia tare no ki rātou, te whaka iria he raurau tautako. Kia tare no ki tātou i te waihanga i wera tu ahuatanga. Nō rei, ko tō mātou tāke, meana, iwa te kau mā whitu pai hēneti o te hunga kei Aotearoa nei, ko tēnei tāke mahere, mō koutou, no te mea, kei te pirengi mātou, ki te whakahoki i te nui o te pūtea, e mahi nei e koutou i ara, ka oho koutou i ara, haere koutou ki te mahi, me pupuri i te nui o omoni. Kia tari noki koe te haere te utu i ngā mea kei waho ke ake i a koe. Hei utu anu hoki i te kai mō tamariki, hei utu anu hoki i te whare, hei utu anu hoki mō ngā kākau kei tō tuara. Wera tu āhua tanga katoa. Nō reira, koe na hoki tō mātou whainga, no te mea ko pakaru te whakahaere tāke i tēnei whenua. No te mea ko te whairawa kei te tiki i te nui o rātou moni, ko te rawakore kei te tango i te nui o rātou moni. E kare tēnā i te tika.
1: Ka pai Rāwiri, tino hariko au ki tērā kaupapa here wā koutou. Ka pai. Ina nahi toni rā, i kite au i ngā raranga, e mea ana, kua piki ake te nui, te rahi o ngā tāngata, kei tā wāhi e noho ana, a rātou i hi ana te tuku pōti, ki roto i te kōwhiringa pōti. O whakaro ki tērā, ngā mea kei tā wāhi.
2: Ai, kua tātou tāngata kei hai hi te reiria. Kāro nei, ka tare a rātou i te pōti. Engari, he nui ngā ture mehe mea, you know, piringi rātou te tuku pōti mai a Hitereiria. You know, wetahi mehe mea he New Zealand citizen, ka whānau mai i Aotearoa nei, engari ko neke atu rātou ki a Hitereiria. Wetahi, he Māori, engari i whānau mai a Hitereiria. He rereke anu hoki ngā ture mō rātou. Engari ko tāku e mea nei me haere ki te Electoral Commission, ki te āta whera i ngā huarahi tika, i ngā huarahi painga, mā te hunga kai waho ke ake i Aotearoa e noho ana e pirengi ki te pōti. He nui o tātou hunga Māori kei Ahitereiria ka tare atunu te pōti. Nā special votes te nuinga o rātou ko no Ahitereiria e noho ana. No reira. Ai, kā roa nei te iwi e tare ana te pōti, ko tāku e mea ana me whai ngā ture kei roto i te Electoral Commission.
1: Ka poi. Tēnā koe rāwari. Ka poi mō tēnā. Ana, hei, whakakapi pia i tātāua nei uiui. Opukaro ki tā Act hia, tā David Seymour hia, ki te rapu pōti. Me tāna kaupapa here, ara, kia kotahi te ture mō te katoa. Opukaro.
2: Nā, wā, e hara te pati pōti noho. Engari, he kei te āhua, he kaikiri no tēnā kōrero, that we're all equal under the same law. No te mea. Kei te whakaro, kei te tīmata tātou i te raina orite. Ka re tātou i te tīmata i te raina orite. Tare te kia nei, everybody equal under the law. He pai ake te everybody equitable under the same law. No te mea, ka tare no ki tātou te hiki i te iwi kia orite te raina tīmata mo te katoa. Engari ko te raina tīmata mō etahi, he ahua rere ke te raina tīmata mō etahi atu. No reira, koe na hoki te rarirari mō wena tū mō kōrero. He kaikiri, he pati i ngā pōti o te kaikiri. No te mea, ko rātou anō hoki, me te kuare. No te mea, he kuare no rātou, kei te whakaro ā, kei te tīmata tātou i te raina orite. Engari, kare te raina te orite mō tēnā tangata. He pai ake me equitable te whakaro mō te mahi wera mahi, kia tare no ki tātou te tīmata i te raina ko tai. Ah, kā tai anō, ka tare tātou te kia nei, we all equal under the same law. Engari, eta, he hia tau kei mua i a tātou, tai whakatikatika. Ia tātou kia tīmata tātou i te raina kotahi. Nō reira, koe na hoki oku whakaaro mō tērā.
1: Ka poi. Ana, kei a koe he mihi poroporo aki poto ki te rao ngā rangatira te kēpa tako te rangi Sterling. Ai, kei a koe.
2: Oh, wow, i noho au ki runga i te pai o te kēpa ki runga o Wairuru Marae ki rau kōkore. Ka hoki atu ngā mahara ki te rao tātou pāpā. He pani whaki wētahi. Engari, tēnā karaua. No ngā kāwai ariki o tō mātau iwi. E haraia no ngā kāwai rangatira noho, engari ko no ngā kāwai rangatira. Ngā te kauhau mua, te kauhau ariki o te iwi. No reira, ko tāku e meana ki te taku pāpā ki a te kepa, ko oti te waho ki a koe ki runga i te mato o te whenua. Ka taria no ki koe te hoki atu ki o tamariki, ki o tama e toru i mate i te wākotahi. Ka hoki atu ngā mahara ki te rā taima. Me te bihi atu anō hoki ki aia me anti pani i kitea rātou i tētahi urahi hei whainga marāua hei oranga mō ngā mokopuna Māori mō tō tātou reo mō ngā tikanga ki roto tāmaki makaurau āko ngā tapuai tērā, āko kite i te hua o ngā tapuai ko rātou te kura kei te tihi o ngā kura katoa putanoa i te motu mō ngā tamariki e pāhi nei i wā rātou e whaiwhai nei i te mātauranga. Nō reira, kei te mihi atu rā ki taku pāpā i runga i te rā huatanga, ko whakatako tōria, ki te taha o ana tama, ki runga i tana hoa anti pani, ki runga o Mautara, me te mea ono hoki, te rā pe a kāre ki te i ngā momo tangata pērano i anko kepa i roto i ngā taumaha e haere ake nei, engari, kā rā ano hoki te tai tangata. Engari kāre rite ki tērā o tātou pāpā. Māro ki te ki ngā tikanga, māro ki runga i te reo, māro e upoko māro anō ki tērā o tātou pāpā. Engari, tērā pēr kāre ki te tētai tangata pērā no i āia. Engari kāra anō ki tētai tangata, ki te kawe tonu i ngā mahi, hei oranga mō tō tātou iwi Māori.
1: Ka poi. Nō reire, e Rāwiri Waititi, kai arahi takirua o te pāti Māori, nui te mihi ki a koe, tēnā rā koe.
2: Hei te rūwiki e hoa. Ai. Ai, kia ora tipene, ngā mihi. Ai.
1: Ngā mihi, hei konei.

E haere ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko Kuia, nā White Gloves Television Productions me whakaata Māori. Kei roto i tēnei o ngā hōtaka, ka hoki whakamuri ngā mahara o ngā Kuia nei, ki te wā e tamariki ana, ki te wā e mahi ana, ki te wā e tūtaki ai rātai i o rātai hoa rangatira, te tāinga mai o te rongopai, te tāinga mai o te Pākehā, me era atu i tūmomo mea. Nō reira, ko te tino kaupapa, ko te Kuia, o tēnei, o ngā tērenga, arā ko Celia Tonga. Celia Tonga, nō reira, whakarongo mai rā, kia Kuia.

0: Nā, ko koe te petu o te rā nei, ko koe te taonga, te rongonui, te rangatira, te pakake o tēnei rā. Nā reira, i hea koe i whānau ai?
1: I whānau i o manaia.
0: Ara, i te hea tau?
1: 1918.
0: Uhui, he awa noho ki tēna. Ne, ko ki te ano koe ki ngā rereketango o tāhau nei au ki tēnei. Nā reira, maone kōrero ki a tātau nei, ngā āhuatanga i te rā wā.
1: Oh, ka nui te rereke o ngā mea te rā wā ki tēnei wā.
0: Ai. I tai kura koe?
1: Ai, kura au i te tuatahi ki te kura Pākehā. Ka neke mātou ki te kura i Oue. Nā, he Pākehā na he te nui ko mātou na he, taku whānau na he ngā Māori i te rā kura. Pākehā katoa ngā tamariki. Ka neke mātou i Oue ki Rāwene. Nā, e hi anō rānei whānau Māori i te rā kura. E kura Pākehā anō. Hia, hia.
0: Nā, i te wā haere koe te kura, i pēhea hoki te rereketango o te ingoa.
1: E rima ku tau ka tima tau i te kura.
0: Nā, i ingoa te, i te ingoa tonga i te kura?
1: Ka whānau mai au, i te wā o te furu. The epidemic flu i muri o te First World War.
0: Ai.
1: Nā, e māuiwi tonu ka mea taku pāpā me iriiri au.
0: Ai.
1: I mua atu, i te mea māuiwi ana pēa, ka mataku taku pāpā kai mate au. Nā, ki hei au iriiringia, ngā haere ki te hāhi wetereana. Ki hei te minitai i wātea, haere mai ki te iriiri au. Nā, e taku pāpā ki te hāhi ingarangi. Ka mea te minita o te mea, me mauau ki te kohukohu. Piki mea ireira o te hāhi ingarangi. Mea taku pāpā i te māuiwi, ora kauno ki taku māma e tino mea nahanga māuiwi ana nōki. Nā, ahoki mai taku pāpā i Rāwene. Ka tūtake ki te pirihi. Ka eke tana hoi hoka mea ki te pirihi. Hena te pirihi haere mai ki te iriri au. Te pirihi ko pā kārora. A me o me hokia ki te kāinga ki te pātai ki te pirihi pāda beka. Nā, koe hoki te tumua ki o ngā Katorika i te rātai. Nā, ki te pātai hena e pai ki haere mai ki te iriri au. Ka hoki taku pāpā ki te toa, ni te Rāwene. Nā, ka mea i ana mea i te toa. Waka kei tana hoi hoka ahoki. Nā, ka tūtaki anō ki te pirihi, e haere ana ki te kimi ai, ki te rapi ai. Ka heke anō taku pāpā i tana hoi ho. Ka mea te pirihi o ai. Haere mai rātou ki te iriria. Nā, kei o manai ara hoki au e noho anō. Nā kā, haere mai ki te iriri au. E ia rānei ngā mea o motukuraka, e Katorika katoa hoki ngā tāngata motukuraka. I runga i te tima. Engari te mea ngā kaumātua o motukuraka, ki te mea i aku mātua, kia huri nōke ei Katorika. ka mea taku pāpā kāo. Ka nui tēnei mā koutou. Nā. Koe tērā taku iriritanga ki te Katorika. Nā, ka mea taku pāpā i te pirihi. Nā, me noau e Katorika, moe tāne noau.
0: Nā, i haka ingoa hoki, i rapa hoki te ingoa tonga.
1: Nā, kāo, taku ingoa ko Saint Cecilia Flora. Taku ingoa tērā, taku ingoa Pākehā i te taku iriritanga. Mea ki te huri koe i te Katorika, you got to have a saint's name. Ko he te rā taku i ngā Pākehā, ko Cecilia Flora. Nō taku kaumātuatanga, pātai au te pirihi, e aha te take, te Flora, ne? Oh, ko koe te flower o ngā...
0: O kia ora, kāre ke nā rā koe.
1: o ngā party, you know, tako family. Because, nā, he katurika au me, wauna he anō te katurika o tō mātou family. Te nā. Kau, te, e hea rānei mātou. 15 rā o ki ngā tamariki o tō māma.
0: E pēhe hoki i whānau ai koe, e tahi o ngā
1: hoitanga? Ki te kāinga, whānau i te kāinga. Mātou katoa ana tamariki i whānau i te kāinga. Tō mātou tūāne te pēpi. Ai ke, mea mai o ki tō kutangana. Go and find out. E aha, te mea i roto i te tēneti. No, reo ke, i te mea, i te mea. Ora ko e mōi anai ki te anata ko pāpai taku. I rūhetu. Pita mai o mea, e ana koe kona? Ho. A mauri au taku pāpā ki roto i te tēneti. Nā, a mea i te pēpi ki taku mea. Ho. Tai anō ko a hiki pēpi, you know, te mea. Nā, te mai au ki wā, ka hoki au ki te whare. Mea mai tuku tuakana kia. Where the heck were you? Oh, Dad took me in to think the baby. Nā, ko auna hea no te mea a hei ana ki te haere ki roto i te tēneti.
0: Engari i rungo koe i te ahuatanga o te whānau tanga o mā baby. Nā.
1: Ai, iau e mea nei, ko māua ko te kupāpai haere ki te tiki ngā raurau mo te hangi. E hia rānei a ko tau. 7, I think.
0: Nā, i tēnā i tīmata hoki koe te mōhio. I pēhea ko.
1: Kā ki te au e te... Ko hoki e tiake nei te pepi, ne tai mai tako māma i runga i te hangi. Nā, kā ki te au e mahi anei tako māma. Ko hoki e nā hi anei te pepi. Nā reirau i ki te ai i ngā tikanga o te hangi. And...
0: Me kōrero koe i te hangi kia mōhio ai tēnei i ngā kohatu.
1: E mai ana te hangi pēne anō i te ordinary hangi e mea ngā hangi.
0: Kai,
1: ka tahuna te hei ka meinga ngā kohatu, nā ka awera ngā kohatu, nā ka meinga ngā raurau ki runga, nā ka meinga te tāpau ki runga i ngā raurau, ka ki te koe te mea, nā kua arataku māma ki te takoto ki runga i te mea. Ka wera pea, ka harane, nā ka haumai ki te whare. Nā ka waihunga ngā mea ki runga i te mea, ka tanu mea tako pāpā, te hangi. Nā i te ata, nā, ko mei ngā anō, ne? Nā, ko mei ngā anō he raurau ki runga. E toru pea taima. I mea i ki runga tako māma i runga i te hangi. I suppose ko pau katoa ngā mea i roto te wahine.
0: I mirimiri i peihaere?
1: No, e pei ngā mea i roto i āko, e ne ngā.
0: Ngā whekau, ne?
1: No,
0: ngā toitoitanga
1: i roto. Ngā meatanga. Nā, i āko e hoki te hoi pere. Nā, hore kau ke pēnāngi ana a koe. We know what comes out. Nā, koe rāna.
0: Engari, e hiaturoa i pērā hoki te āhuatanga. E tahi, puta mai hoki te pēpi, kore rua rawa. E rua, e toru, hāra pēa, e tahi, nui atu i te...
1: Nō, tita whānau. Well, i tōku ngohi o taranga kiau, e rua anō e toru anō pēa mea tanga iun, ko tō tāne hoki, ki te tāti te mea, ko koia hei huri i te pēpi. Nā, ka mei tō, nā, ka mōhi o peihea te mātinga, nā, hore kau kē koe rungo nei te tino, mama iā koe te hoi pere, ko au e koe i te mākau te mama. Nā, engari, e tūturi anō hoki koe, nā, ko tō tāne hei mei tō, nā, ka mea peia o ko tāti anō te mea, nā, ko ia ke hei huri te pēpi. Nā, ko te nuinga hoki o tō mamai a koe i te hoi pere, ko te pēpi e huri ana. Nā, ki te mea māna e mea, a ko kore koe rongo i te tino mamae. Nā, e i anō rānei urenga, ko puta mai te pēpi.
0: I pēhea tākoutou nei haerenga i te rawa, ka haere ka takiwa rohe ki te rohe mi, i pēhea mararo?
1: Mararo te nuinga. Haere ngā kuia e hia te rima maero te wakairaro tanga ki te tō. Ngā kuia, ngā wāhine, wakairaro. Mō ngā tāne, ngā kaumātua, rā te hoihoa.
0: O hei hano ki te ahotanga?
1: Nea pērā i ki te mate mea ki te tāheke, ka wakairaro mai i Waimā ki te tāheke, i Omanaia ki te tāheke. Nā, he kāta, he aha wetai o ngā huarahi, he gig. Nā, ko te e rua ki mua, he tūrua nō kei muri.
0: He ate take e haere ngā wāhine mararo, mā tāne hoki e kake hoiho?
1: Ko tako kore mera, ngā wāhine e hara noio, ko ngā tāne nai anō, ngā tino tāngata, ngā kaumātua. O wetahi ko kaumātua rawa mi te wakairaro. Engari ngā kuia, ka pīkau e o rātou, ko ngā praikete, ko tahi anō praikete. Nā, ka he rea ki te hope. No.
0: Ka pīkau mokopuna, ka pīkau tamari?
1: No,
0: no.
1: Ko i rāno te mea i wērāra, hore kau te tamari ki e meana ki ngā marae.
0: He ha te takai mō tēnā?
1: E ha te take o ngā tamariki i haere rei. Nā, māue ha kautu te.
0: Ai, tēnā rā koe.
1: Ai, no haere ki reiro tutu. Tētai te ngā kai, I think. You know, ngā, i ngā wera taima, hakoa kei hea te mate, haere mai ana ngā kaumātua, like ena ki te tāheke, ngā mea panguru o wērā wāhi katoa, haere mai ana ki te hui. Ngā kaumātua. Koe pēr tērā ko te tahitake, ko rerei mea ngā tamariki. E haka hōhā i ngā... I rī ai anei nā, tini ke atu ngā tamariki ngā
0: Hai.
1: Koe se tino tapu nō ke te mea ki tērā taime ngā taima o ngā kaumātua. But mō te mate tino tapu. E kore rātou e kai kia ngaro rāno te tūpapa.
0: Ai, ko hau tēnā.
1: Mm.
0: E mahi tūne nā.
1: Hoi nō no, mea ngā kuia noho nei te ngā tūpaupau, ngā roi mata. Tai mai manuhiri kātangi koe. Māuma ma te kaikaranga me ngā tūpau e pākaru te aroha o ngā manuhiri heke. Kā kite ia koutou e tangi ana, ko tangi katoa.
0: Ai, ko ngaro haere tira. Tino
1: kāt, tata kore ana e tangi. Ia nei nā ngā titiro ana. He noho ana ngā mea i te tātum. E kakatake ana e mea hore kau he tangi, hore kau he roi mata. Nā ka pararā mai te kai ia te tūpaupau ki te manuhiri. Nā, hore kau ke me ana ki te tūpāpaku. Ko kore katoa te aroha.
0: Nā koe na hoki te tino rerekitanga o tāone
1: au, tainongi tāne au. O, tino kaha nei te rereke.
0: Ai.
1: Ka mauria mai koe te kaikaranga.
0: Ai.
1: Ka haumai te whare ko tāti te kaikaranga ki te tangi. Nā, kā tai ki te mea, nā koe na raurau ne. Ko mea ki ngā ahua, ki ngā mea, ko huri ngā na raurau ki te mea. Me te tangi. Me ngā kōrero hoki. Nā, ko mea ngā manuhiri. Nā, ko tangi katoa te lot. Nā, ko e tērā te mea i ki te e kore ngā tūpau e kai ki a ngaro rāno te tūpāpaku. E ni e rā taima hoki. O, ia tau e ni wai o ngā puhi. Nā, hoki mai ngā kaikeri poka i te mea ka haere i te ki te ruku i te awa. Nā hoki ake, Ko rā tau e, e noho ane te takotoranga te tūpāpaku. Ko rā tau e moe ane te, nā, ko whāngai e i reira. I te ata, ko hoki anō ki te ruku i te awa. Kātahi anō kā noa. Si te kaha o te tapu o we rā tāina. Nā ka haka māmāngi ai o mātou mātua, mo tōko whakatupuranga. Nā, haere hoki koe ki te whiunara. Mea katoa ngā mea o pēke ku waiho ki waho te kechi. Nā, ki te hau koe ki mea, ware ware koe ki te mea, nā.
0: Me mea waiho.
1: Ko waiho e koe ki roto i te wāheita poe kore koe puti. Nā, iaia neina, ko hanga kapeta aua ngā ngāpuhi ngā tika ngā urunga, ko mea te koro wai, ne? Nā, kia mātu i kia ngāpuhi, ki te mea he mea i runga i te tūpāpaku, ki te... Mea ki te whiunara, nā ko kohia katoa ki te mea, ko meinga ko taupokingia, haere me te tūpāpaku.

0: E haere ake nei, ko te hōtaka tikanga. Tikanga. Ko te kaupapa o tēnei terenga o tikanga, ko te whai kōrero. Nō reira, ka kōrero a matua te kehu pātara, mō ngā āhuatanga rereke o tēnei mea te whai kōrero. Nō reira, whakarongo mai.
1: Koeira, koeira, te tangata tūtū taua. Kaore, koa, ko hau, ko nuiho, ko nuake, ko manu, ko eka, ko toroa, ko ruaihona, ko tehingo te rā. Tēnei te maro ka hurua. Huru huru nui, no manu, no eka. Ka tū te pori atu, ka tū te pori mai. Wero noa, wero noa, tama te kapu I tana rākau. Ko te rākau nā wai, ko te rākau nā tū kaniwa. Te mata o ngā rākau a tū kaitaua, whano whano, hara mai te toki, haumie, huie, tāikie. E ngā reo, e ngā rangatira, e ngā mātāwa ka kaingaru o ngā tai e whā. He mihi kau ana tēnei ki a kōtau katoa e nohora mai ana I rungi o kōtau papakāhinga whenua. Maringi mai mapu roi matai o kukamo o morātau ngā urupāhi koi koitanga. I mate mai, I mate atu, I rungi ta māre e te huhuatanga I o tātau marae. Aha kua tipuhia rātau e te talutalu. I te wā e kite kite ai tātau I a tātau. Kā e te āhuatanga ki a rātau. Nō reira e te hunga wairua. Haere, haere. Haere, kia tātou ki ngā whakarerenga iho e mihi nei, e tangi nei, e poroporo aki nei ki a rātou ko huri atu, ki tū o te ārai, huri noi o tātou marae, o sirai te ao, tēnā rā kōtou.

Nā ka haere tonu ke ngā kōrero. Engari he kaupapa hei tāpiri atu i ngā kaupapa kōrero kua kōrero he ake nei au. Ara ko tēnei. Ahia kē te wā, e ahei kē te tangata e te tū ki te whai kōrero. Mēnā e pā ngā kiritahi ia i te tū pāpaku. Tēnā pēr he tikanga hei a ta tirohia, hei a ta whakaaroarohia e tātou. Ko au au rawa te puta o te pātai, ke pēhea te tātai o te kai kōrero, me te kai karanga ki te hunga mate whanguai. Nā e tikanga, whakaaroarohia tēnei āhuatanga i rungi te mea, ko angiangi te pai tapu, ā iwe tahi wā, ko tahi noiho te tangata hei hāpai i te mahi. Ko te mea kē, kia tatū ko te kirimate. Tēnā pēr me titiro ki te whakamāramatanga o tēnei. Ko tōku mōhiotanga ko te kirimate, ko te whānau ake o te hungamate. Pēnā he tamaiti, ko ona mātua, tīpuna, ko ona tuakana, taina, tungāne, tuahine, kamutu. Pēnā he pakeke whai tamariki, ko tana pauaru, ko warāua tamariki, ko ona tuakana, taina, tuahine, tungāne, mātua, tīpuna. Pēnā kai te ora tonu kamutu. A mā tētai e whakatika mai pēnā kai te he taku whakatau. Pēnā kai te tika, anā he aha te whakawā te ai ue tahi atu o ona whanaunga. Kia hei ki te tū, waiho ko te kirimate ake kia noho tapu ana i raro i te kapua pau. Tuatu e tēnei, kai tēnā tonu tōna nei tikanga mo te tū. Me tōna ngākau tonu e whatū te whakaro. A me tū au, me noho au rāne. Engari ko te mea nui kē, ko te whakawā te tu huarahi mō rātau ki te tū. E tika ana me mārama te kai wāwāhi kōrero. Kia kore ai e riro, mānā e whakakirimate ngā whanaunga e āhei ana rātau ki te kōrero. Me whakaaroaro tēnei kaupapa kia māma ai ki ngā kai karanga me ngā kai kōrero. Kia kore ai e kopa te tū o te whanaunga ki te kirimate. Ko tētahi āhuatanga no me tiro-tiro a me whakaaroaro. Ko te wāe hare mai nei te manuhiri ki te haruru ki te paipai. E pai ana pēnā he ope i tīnoa. Ā he ope i tīnoa no hoki, ai waho kai te waharoa te mara e tatari ana. Ara ki te whakaeke mai. Engari, pēnā he maha ngā tāna tā kairoto i te manuhiri he hare mai rā ki te ruru. A pērā o tua no te nui o te hunga e whakamai ana. Tēnā pēr me kimi he hurahi e tere ai te mutu o ngā ruru. Kia kore ai e roa te whanga āhunga e tatari maira. No te mea, e haere katoa atu ana te rōpū rā ki te haruru, mā reira e whakaro ai. Ki tōku mōhi o kēho ki te waia kui i a koroma. Ko ngā tino ko eke anā kē e haere atu ana ki te ruru. Haere no atu ai we tahi atu rā ki muri. Tu atu i tēnei, ko ngā kuia noiho me ngā whanaunga tino tata ki te hunga mate e haere ana ki te hongi hongi ki te whare mate. E hika mai i tēnei ki wā, kua hiahia katoa me haere ki te tūtuki atu hoki i te he o te huri haere. A kua nei, kua ia nei tonu i tētahi āhuatanga hei pānui ma te paipai. Pēnā ka nui rawa ana ngā tāngata kairungi te marae me ngā mea kai te whanga ki te whakaeke mai. He aha koa te ki atu ai ki te hunga e hara mai ana ki te hongi hongi. Ki aroha ki te hunga e tatari maira. A kua nei, kāre nohi o te nuinga e hihia ki te hare mai ki te ruru. Engari e hare no mai ana, i rungi te māhara me hare rawa mai. I te wā hoki i a kuia e koroma, kāre nohi o he mate kōrero. E mātau katoa nā rātau, ko ngā koeke nohi o ka hare mai ki te hongi hongi. Roi anō, e āhuatanga hei whakaaroaro mā tātou. Kua ki te au i we nei āhuatanga, i runga i ngā marae. Mēnā he tangata rongo nui, a e hia kē te roa o te rārangi, mai i marae ā te puta tuki waho i te waharoa. O reire te iwi, kua mutuke ngā kōrero mō tēnei rā, kua katike te kuaha, te whare tikanga mō tēnei wiki. A ko te tūmanako, kia pai hoki te toenga o tō kōtau rā, ai o ki te kaua i runga, ai o ki te kaua i raro. Mauri ora ki a kōtau, ki a tātou katoa.

konore e korouria he maunga rungirungi tamatoa te whenua he whakaro pai ki ngā tāngata katoa. No reira e te iwi, ka taupo ki nā ke tēnei hōtaka te whare tikanga mo tēnei wiki. No reira, ngā mihi katoa ki a kauta, ko kehu kehu pātara ke tēnei. No reira, me mautonu mai rāko, ke tēnā koutou, ā tēnā rā tātou katoa.

0: E ngā uri o te heru titireiria, tēnā koutou katoa. E pā ho mataora tiana te karere mai i konei i tūranga wāwae marae, te koronei hana rā te rangi tuarua o te koronei hana tō tātou Ariki Nui, kuini ngā wai hono i te pō. No tēnei rā tonu kawea ai ngā mate ki mua tonu i te aroaro o tō tātou kuini, ngā mate no te waka o Tainui, kia mihia, kia tangihia, kia poroporoa kitia. Tērā e tahi o ngā mana nui kawea mai ki tēnei, i tēnei rā tonu nei, arā ko ahorangi whatarangi winiata tētahi, ko te kepa Sterling anō tētahi, me te huhua o ngā mate no te waka o Tainui. I reira rā a pōtaka maipi, a e tūtaka rerewa mai nei, pōtaka.
1: Tēnā koe rā paira, i tēnei wā tonu koe nei te wāhanga mō ngā kapahaka ā kura nei, tīmata mai i tōku kura o te wharekura o rākau mangamanga, tuarua ko te wharekura o Kirikiri Rua, ā i tēnei wā tonu ko te wharekura o Māngere. Koe anō i te ata nei, ko te kawe mai i ngā mate, te kaupapa nui o te ata.
2: Ngaru ngaru ana te whakaeke o tini o nui o rahi i ngō rātau kura māhaki.
3: He nui ngā mate o te wā, ka mutu i whakaeke mai te whānau o tō tātou rangatira o Whatarangi Winiata. I whakaeke mai te whānau o tō tātou rangatira te kepa Sterling. I whakaeke tahi mai ngā mate o tō tātou tupuna whāia o Trixie Quinn. Tetehi o ngā tino rūruhi haere i ngā haere o te kīngitanga. Ia Rovina Maniapoto, ia, oh, he nui rawa atu ki te whakahuahua ingoa, engari koira ngetahi, o tērā momo, o te takiwā, o te iwa te kautau, e tangihia mai nei.
2: Ko ahorangi, whatarangi, winiata, ko pupuru, ki roto tonu i te ngākau, o te whānau.
4: Ka tika he rākau tipu a whatarangi i roto i te wao nui o tō tātou iwi Māori, engari, ki te kore te momo pēra i a matua whata me tō rātou whai i ngā huarahi e hoki ora mai tēnei taonga o tātou te reo, te mātauranga Māori, ina he whaitanga mō te hunga rangatahi, kua kore pē tātou e tū pēnei rātō tātou pakari i tēnei rā.
2: Pō wai tonu ngā mahara o te reanga rangatahi kua riro kia hinenu i te pō.
3: I kite au i ngā whakāhua, o te hunga whēnei taku ta mahina i a hine puawai, he tamariki tonu. Ka mutu, e tehi o ngā whakāhua, he rangatahi. E tehi o ngā whakāhua, he pakeke, he kaumātua, kua kō tui tui a maira i roto i ngā niau o te waka o Tainui, hei tangi mā tātu i tēnei rā.
2: O tēnei whānau o Ōturohanga, ki ana te kōrero, Mauma.
5: Tēnei taha ko Elijah Katipa Mai Kuku, me Gil Manga Bishop. No Ngāti Mahuta me Ngāti Maniapoto ia, te no Taharoa, no Parihaka me Ngāti Maniapoto, uri no Ngāti Urunumia.
6: Toko rua nei he maumau he aroha atu ki te tō tātou whānau roto Ngāti Urunumia. Te toko rua nei e mate ai rungi o Araua, moto paika.
2: Mo tēnei uri o Kāwhia Moana, ka mutu ko Moari Stafford, mō te karere.
0: Nā e heke mai ana te ua i tēnei wai konei i tūranga waiwai o tirai ngā rua wāhia. Ko ngā roi matapea o rātau mā. He oi kua tai mai tētahi o ngā uri o rātau mā. Hira, tēnā koe.
7: Tēnā o ki koe rapoa. Emihiana.
0: Emihiana. Nā ka kuhu koe ki enei kēti, kā rongo pe akautau i te reo o Hira. No reira, Hira, tēnei te tautua rua o tō tātou Ariki Nui. E noho ana ki tēnei o ngā tūranga i whakarerea mai e tōna pāpā. Ka kitea te tini me te mano e whakaeke mai ana, kā kua te ngākau?
7: Koia. Kā kua te ngākau te kite atu i te tini i te mano, te kawe mai nei o a rātau mate. Me te aroha nui ki a rātau. Nei, ka kite rātau e whakaeke mai ana, maru pai ana ta tātau papa. I te tini ngerongero e mau ana i te kākahu taratara i te kotahi tau kāhuri. No rea e aroha nui ana ki ngā iwi e pani ana, e pauaru ana i tēnei tau. Ka mutu, nei ka whakaeke mai rātau ki ringa i tō tātou Ariki Nui. Kā rongo i te māhea, kā rongo i te whakawāteatanga o tērā o ngā taumaha.

0: kwa roa nei e uta kirunga i o a tātou uri, o te iwi whakaeke kirunga i a mātou.
1: Ai, he mana nui tonu a tō tēkinga mai o enei, o tēnei waka o tai nui kirunga i te marae tēnei rānei. Ka mutu ngā mate i kawea mai, he mana nui no te ao Māori, kua horangi whatarangi winiata tētahi. A pōpō kaore kore, ka whakaeke anō etahi tanifahikuroa o te ao Māori. Te pīkauhanga o enei mate e tō tātou arikinui, e pēhea tērā ki āko?
0: Ki au nei wa he taumaha, he taumaha. Hoi anō, ka korea tō tātou arikinui e whai wā. E whai wāhi ki tēnā tangihanga, ki tēnā tangihanga o ngā marae katoa putanoa. Hoi anō, ahakoa tana taumaha, e rongo tonu ana i te aroha nui a tō tātou arikinui. Ki ona iwi, e whakaeke mai nei, te kawe mai nei o rātou mate. Kia hoati rā nei i tētehi pakumene mene kia rātou, kia whakawātea i tērā o ngā taumaha, ka utakiringa i rātou.
1: Ai, ku aroa koe, tō oranga katoa pea e tai mai ana ki ngā koronai hana ki nei momo kaupapa. Tēnā whāki atu ki te motu, kāre pea i te tino mōhio ki ngā haepapa, kei runga i a koutou, no konei?
0: He nui ngā haepapa, nā me te mea hoki kei pōhehe te iwi, ko tēnei te rangi tuatahi, ka timata i te rangi tuatahi noa. Kau marama mai, marama atu, ka whai wāhi. Aku whānau, taku whānau, ki te whakariterite, mō tēnei kaupapa. Te noho tahi me te arikinui, me te ata wānanga, ka pēhia nei ngā whakariterite uringa i ngā marae. Nō reira, marama kua hori, ko timata kētia, te whakariterite i tēnei. I roto i te wiki, hau mai taku whānau, taku iwi, ki roto ki miora, te whakariterite i te taha ki ngā kai, me rā tūmo mā āhuatanga. Te whakarite kei pāka, mo te hunga kā moi ki runga i tō tātou marae. E rā tū mama mahi, katoa katoa e rā mahi, he mana nui. He mana nui, ahakoa iti, ahakoa rahi, te haepapa. He mana nui tonu, kei roto i eua haepapa rā.
1: E rongo nei, pea koutou, te muri a Māua, e haka ana. E haka ana e nei o te whare wānanga o Waikato. Te momo ngā hau. I te iwi o tira i tō tātou arikinui. Iwi katahi anō, ka mutu tōkura. Rākau mangamanga, ka mutu e whakanui ana i tō rātou huritau nui.
0: Koia, koia tēne ko te tau 1930 no te tūwhiratanga mai, ko te wharekura o rākau manga. O rākau mangamanga, nei te sku i rōna wā. Ino aine ko te wharekura o rākau mangamanga. Tai rau tōri te kau e whakanui nei mātou i tēnei tau. Ka mutu Waimari ana tātou, kai te ora. Te ona mata, you know, ngā mea i whai wāhi ki te native school o rākau mangamanga, nā ko whakapiri mai, ko whakaimi mai ki Wanganui te anamata, me te inamata o tō tātou kura. Te tū ki runga i a Tūranga Wāwai te ahiahi nei, he mea whakahirahira tēnei, i te mea, ko tō tātou arikinui kura aina, ki te wharekura o rākau mangamanga. No re, tika ana, kia tāi mai te wharekura, tana wharekura, ki mua i aia, ki te whakanui, ki te whakangahau i aia, me tōna iwi i tēnei tana koronei ana tuarua.
1: Ko te mea pai hoki e kite ana te kaha o te whai wāhi mai o te rangatahi, ki tō tātou arikinui, ka mutu he rangatahi tonu ia, tātou.
0: Tika.
1: E whakai ana koe nā tana piki tūranga kua kaha whai wāhi mai te rangatahi?
0: Ere te mea nā tana piki tūranga anake, i reira te whakaro i tana pāpa e orana. I ngā tau whakamitinga pia o tana pāpa, kaha ia ki te tō ia mai i te hunga rangatahi. Nā tana whakakitenga pia, ka rangatahi te āhua o ngā paipoi i te wā o ana tamariki. I tēnei tau, e mohi ana tātou, ko te tātou arikinui, ngā wai hono i te pōtera. Nō reira, ko te tātou arikinui, he mea haere whakawhanake i tērā whakakitenga o tana pāpa ki ngi tūheitia. Nā. E tika ana me kite i te hunga rangatai, e tika ana kia kite hoki i te hunga o a tātou kaumātua riruhi, kaumātua e noho tonu nei ki ngā paipa, ki te ata ārahi i a mātou te hunga rangatahi, e whakawhanaki ana i nei momo haepapa.
1: Nō reira, pāke atu ki te iwi, hea hara tāu mahi āmuri ake nei?
0: Taku mahi āmuri ake nei, he tū anō mo taku kapa o te pāmanga tāwhiri, kā tū whakamutunga nei he te aihiahi nei. Ka hoki pia ki te kāinga, ki te whakatā, he rā noa popo, te kawe mate o ngā mate o te motu ka whakeke moi. Ai,
1: Ah, koenei te kaitātaki o te motu e hoama. Ka mutu ko Manawatu Kitu, te kono he te a tō tātou Ariki Nui, e kitea ai te kotahitanga mai o Ngārohe. Ka whai wāhi atu anō koe ki te whakataki tērā kaupapa.
0: Pea. Koe anō, katoia mai anō tērā kōrero mo te ngarangatai e, me whai wāhi anō, kia piki tūranga anō e te anō rangatai ki te kawe e rā haipapa. Kei kaiponu, ei, ka kore pia e whakawhanake ake tētē ki roto i tō tūranga i te wā ka tūpapa kiti a hira. Ina e no reira me whai wāhi ngā tātai tamariki, ngā tātai rangatai ki e rā tūmomo haipapa kātika.
1: Tēnā koe, te reo te kīngitanga, utira te reo o te paumanga tāwhiri. Kai tātaki tāne o te motu e hoa mā hira hona imi hiana kia.
0: Tēnā koe, tēnā tātai.
1: Mai tēnei kai tātaki ki tētahi anō kai tātaki, a pere wihongi e ārahi nei tana kapa. O Māngere, mo te wātuatahi ki runga o Tūranga Waewae Marae. Kia mau tonu mai e hoa mā.
2: E kui mā e koro mā. E hehia tono waeta kōrero rānei mai koutou, waea mai, kore waru kore kore tai pari. Ara, kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā. Mauri ora.
1: Hoki mai e te iwi ki Tūranga Waewae Marae ki tēnei te rangi tuarua o te koronei hana o tō tātou Ariki Nui a kuini ngā wai hono i te pō. I tēnei wā e whakangahau mai ana e tahi i tō tātou Ariki Nui i runa tonu i te marae ātea o Tūranga Waewae Marae. Nō nā tata nei tūai te whare kura o Māngere o tira te whānau whānui o te kura kaupapa Māori Ārohe o Māngere ki runga i te marae ātea. Ka mutu he tuatahitanga tēnei mā rātau. E tū mai ana tō rātau kai ārahi o tira raukura o te kura kaupapa Māori Ārohe o Mane o Māngere. Pere te ruru o te rāmana. Wihoni kei a koe te wā.
3: Kei te raukura o Māngere, tēnā koe, tēnā tāua o tira e te iwi hari koronei hana. Aira, ahatia koe nei tira tuatahi o te wiki nei. Maharatia ngā kawemate o Tainui Waka i tūhoki ko ngā kura ki te ātea o tira ki te aroaro o Māhinārangi whare tūpuna. Ko te whare kura o rākau mangamanga tērā i whakapuare tia mai, tēnei o ngā kaupapa whai atu ana, ko te whare kura o Kirikiri Roa, kāti no mātou no te whare kura o Māngere te wai Marie Nui i tū tō mātou kura ki konei ki te koronei hana mō te wā tuatahi. Agati, he tuatahi tanga hoki, te piri mai a tētahi o ngā taina o te kura kaupapa Māori Ārohe o Māngere. He kai ngākau ki ngā mahi kairakuraku, ki ngā mahi haka o tira ki ōna tuakana o te kapaka o te wharekura o Māngere. Anei, kia tūtaki atu tātou ki aia.
4: Ko Grayson Tiavare tōki ingoa, ko Ngāti Whātua tōki iwi, ko te kura kaupapa Māori Ārohe o Māngere tōku kura e wari o ki tau. Rua o ki pakeke i timata au i te pūre i te rakuraku.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
2: I puta te kaupapa here pōti a te rōpū kā kāriki, arā kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmau hoki e te pūtea mō ngā kai ngā kura. Anō reira hei whāriki e te whārahitanga o tēnei kaupapa kā whiti atu ki te kaiara takitaki rua e te rōpū kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe pō Hatūroa.
2: Tēnā hei, apiti atu ki taku whakarā popoto, tēnā he aha e hirahira nei tēnei kaupapa. Kia koutou.
3: Ko te tohe te rōpū kākariki, kia whakawhiwhia ngā tamariki katoa ki ngā tina te kai kura utukore. He kai hauora, he kai tina whai kiko. He kai reka hoki. Tēnei, mō ngā mokopuna, te take ko te rata mianui. He taonga te mokopuna. Me ora ia te mokopuna i te kai, kia pai te kai, kia pai te ako, kia pai te ora, kai o tātou ringa, te pūtea ngā rauimi, kia whakakore i te kore o ia tangata o ia tamaiti o ia whānau, kei te kura he, kei te mōhio tātou, kei te whānui haere te hunga kai kore i Aotearoa. E hehe tēnei ki Aotearoa, me kāti, ko te kura te tīmatanga. O te mokopuna te timatanga, kia tātou te pāti kākariki.
2: Kia ora mahi rangatira. Nā, hei apiti atu ki ena whakamarama au, tēnā e hia te utu mō tēnei kaupapa karua, ka ahu mai te pūtea mō tēnei kaupapa iwhia?
3: Mō tēnei kaupapa te takiwā o ōnarau a miriona, 600 million ia te tau, ki te tika te tāke i te hunga whairawa, ka ea tau ana ma utu, mā te tāke tēnei.
2: Nā, i nā tata nei whakawhāriki koe i te nui o ngā hua ka puta mō ā tātou mokopuna rā ngā taonga. Nō reira, he aha o Tūmanako mō tēnei kaupapa?
3: O, i tēnei ata, i tonu atu, i tuku atu tētahi rīpoata no te Child Poverty Action Group me te whakarahi atu o te hunga o ngā tamariki mokopuna noho rawa kore. A, ka whakahoki i te mokopuna ki te ngako o inei momo kōwhiringa pūtea mō ngā mokopuna te take. A, he kōrero pono, ko ngā wāriu o Aotearoa, he kōrero rongonui i te ao Māori, i Aotearoa whānui, me mokopuna anō te take, o tātou mokopuna, ia mokopuna, te katoa, ka ora, ka ako, o tērā te tūmanako.
2: A tēnā koe nā ki kaupapa kē. I ki te ake i te wānanga tonu, te kāwanatanga, e pāna ki te anga whakatau, i te āhua o te noho a ngā pāti tōranga pū, i ngā taha erua o te pāremata ara te taha āpitihanga, me te taha kāwanatanga. I kitea, kaore koe i te whakai, ki te whakaro kia whakarereke, i tōna āhua ara te MMP tāku e mea nei. Nā, he aha te he o te whakarereke i taua anga, i te āhua o te kāwanatanga, ara, e kia nei ko MMP?
3: Te maha hoki o ngā painga, o ngā pai, o MMP. Kei tēnei ara MEP o tātou, o tēnei pūnaha tōranga whu, ka ki te tātou i ngā tini kanohi, ngā tini pāti hoki, i tō tātou nei whare pāremata, me ki te tātou i ngā kanohi o ngā haue whā, kia whakakanohi ngā hapori o ngā haue whā, me kawe e waiho tēnei momo kōrero a ia hapori a ia tangata, me tū tēnei whare pāremata, hei māngai mō tātou katoa. Ko MMP te ara o he ara a MMP kia tū tēnei whare pāremata, hei māngai mō tātou katoa.
2: A kia whai au i tēnā ia, mēnā ka whakarerekē hia a te pūnaha tōranga pūnei e kia nei ko MMP. Kia whakaaro ka uaua ake rā nei mō ngā rōpū iti ki te kuhu atu ki te pāremata.
3: Ai, he tērā. Me ki te i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata. Ai, me ēnā rōpū iti, kāre au i te whakai, engari, me ki te, ko tērā te aho o Aotearoa, me ki te i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata, ki te kite i ngā hapori katoa o Aotearoa.
2: Nā hei, kia whai tonu ki o whakaro ka raru hoki te Māori, mēnā ka whakarerekē hia te pūnaha tōranga pūnei.
3: Ai, karekore ai, kararu, kararu ngā Māori, mēnā ka whakarerekēhia a te MMP. Ko te MMP, he rautaki tēnei o te kāwanatanga ki te kite i ō rātou mates, ō rātou hoa anake. Hei aha te Māori, hei aha te hapori, hei aha te rawa kore. Me utonu, kia haunei me utonu ki te MMP.
2: I mua i te whakakōpanitanga marama. He aha ngā kaupapa kei mua pū i tō aroaro. Kāore kore he nui.
3: Ai, uff, ai, well, he mahi kei te haere. Mō te utu o te ora, ara ko te living costs, mō te tiaki tāiao, i tēnei wiki, te tere tere o ngā ture takahi taiao i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi taiao i mua i te whare pāremata, he takahi taiao, he takahi tiriti, he takahi mana ārohe, mana kaunihira, he mahi nui tā pāti, tā te pāti kākariki kia whawhai mō te tiaki taiao, mō te tiriti hoki. Kei te mahitahi mātou ko ngā pāti o te āpitihana, ki te hāpai i te hapori, mai te iwa karaka i te ata, tai noa ki te wehe rua pō. Mahi, mahi, mahi, he mahi tātou, tahi tātou, mō te mokopuna, mō te taiao, te take.
2: Ai, kitea te rāra, te tūtanga i ngā pō mō ngā huinga urgency. I mua e te whakakōpanitanga a marama, he aha ngā wero o te wā e whakaoreore nei i a koe.
3: Wow, i tēnei wā me mihiki ōku hoa o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko Mikau Monipola, rāua ko te Whatanui Leka Skipworth, o rātou ko Angela Dalton, mō a mātou, mō a rātou, mahi hapori, mahi hapori ki Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko South Auckland, Manurewa, Māngere, o Tāhuhu, o Tara, tuku kāinga, o Tara, ko ēnei rohe pōti o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko ngā rohe pōti me te tokoiti rawa o ngā kaipōti huranoa i Aotearoa, ngā kaipōti kāre anō kia rehita kia pōti, kei te haere, haere, Mikel, Leka, Angela, me ngā mema o te peke, Green Party South Auckland, huri noa i te hapori eke pahi i te hapori, hui mahi toi i te hapori, ko te mahi nui i te hapori, ko te whakarongo. Ko te whakarongo, kāre ki te tuku atu te kauhau, pērā ki ngā kaitorangapū, engari ki te whakarongo kē. He tohu tērā, he tohu nui tērā o te rangatira. Te noho wainganui ki te hapori kia whakarongo atu. Ko rāua, ko rātau tahi me ngā hoa kākariki huri noi Aotearoa e whakaoreore nei a.
2: Nā karawe, nā kia heki te wānanga kōrero i konei, kia taungamanaakitanga te wāhinga ro ki runga i a koe. Kai ara takitaki rua i te rōpū kākāriki, Marama Davidson, tēnā koe.
3: Ai, tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora rā.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Kua au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kai kōrero, tō tātou rangatira i whai ake nei. Me te nui o ngā kaupapa huhua, kua hua ake i taua wā ki mohoa. Anō reira, he aha rā ngā kaupapa o te wā i te mātaua Māui, hei whera i etehi o aua kaupapa rā, ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o ngā tika hunu ki a Baden Baba. Nau mai hoki mai e hoa.
0: Tēnā koe, tēnā koe. Koro te wā.
2: Nā, hei wāhi ngā kōrero, katahi koutou ka whakatūwhera i tētei wāpū, katahi koe ka whāngai mai ngā kōrero ko tētei whare waka anō hoki tērā mō te waka haurua o te matau a Māui. Tēnā kōrero mai mō tērā, kaupapa.
0: Ai, tēnei ata nei, ai, i whaka takina mai ngā karakia ki ru ki tērā wāpū hou. Ko ia hoki te kāinga hou mo te matawa Māui, te waka haurua o Ngāti Tika Hungunu. He mea nui tērā, nā te mea koroa nei mātau e whakaro ana mo tētahi kāinga motu hake mo tō tātou te waka. Nō reire, ko tēnei te wahanga tuatahi. Kia hoti ai tērā wāpū, kia noho pai ai te waka. Tōna wā, ko te whare waka, ka tū ki tērā wāhi. Kia noho pai ai te hunga ka hiahia ki ngā mātauranga e hāngai pū ana ki tēnei me te whakatere waka.
2: Kā rawe tērā nai, hika kā nāu ki te aru aru i tērā kaupapa. I o aia e whanake haere ana. Nā, i tērā kaupapa, i kitea, hei tērā marama ka aukati te wāhi mā ngā kaunihera o te motu ki te tuku i o rātou prene e pāna ki te āhua o ngā whakahaere ngā oroto i o rātou anō takiwā. Nā, ko te ākia te kāwanatanga ko te whakakotahi i ngā kaunihera, a koe a hoki, te āki a tō koutou kāpora reihana tāku i ki tai. nā te aha i tau ai koutou ki tērā whakaaro arā te whakakotahi i ngā kaunihera o roto i te matau a Māui.
0: Katahi rā ko te tikanga a koe mā koroma tērā te riu o Ngāti Tika Hungunu. Ka heke mai paritū ki tūraki rai. Nō reira, mehe mea ka whakaaro Māori tātou ko te whakatōpūtanga. I roto i ngā taupā o Ngāti Tika Hungunu me ki. Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Tika Hungunu. Kia kauaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā. He kaunihera mo tērā moka, he kaunihera no mo tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga a kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he mea ka whai i e rā tikanga ana ko te paenga ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Katai kārua, kia mātou nei he nui ngā hua ka puta i te whakakaotanga mai o a ngā kaunihera. Kei te mohu a nei tāu a tātou i te pēhitanga a ngā reti i tēnei wā.
4: Ko piki haere, ko piki piki haere ngā reti, he mea taumaha, hei pika nei, i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaudihera, nō reira, ko whakaro mātou, ka pēhea rā tātou nei, whakangāwari ake, i aua taumahatanga, nō reira, ko te whakatōputanga mai a ngā kaudihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou, Te whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whai kā, kia whai rahinga, maroto mai ngā mahi, te tōpū tahi, pai ake tērā i te noho wāwāhi, ki ngā tuawhenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koera wetai ngā whakaaro kua puta i a Ngāti Kahungunu. Ahako tērā, me kimi i wetai rautaki pea, kia noho tuakiri ngā mea o te Wairoa, kia noho tonu te tuakiri Ahuriri, e rā mea, nō reira ai. Hei tōna wā, ka ruku tātou ki ngā tai pitopito o te kaupapara, hoeno, e mātua rā, ko te takiwā o Ngāti Kahungunu. Mai paritū ki Turakirai, kei te kōrero mātou mō te matawa Māui, hoeno, kei te whakaaro tonu ki te Tararua me te Wairarapa. Ka pēhea rā tātou nei tōpū tahi i a tātou.
2: Nā, kia whai au i tēnā ia. Beira, nei mōhiotia whānuitia nā te whānuitanga o Ngāti Kahungunu o tira te matau a Māui. Ngāti Kahungunu i paritū ki Turakirai. He aha ki o whakaro te āhua o te whai wāhitanga Māori e tika ana i raro i tēnei tauirahau. Me whai wāhi ngā taiwhenua katoa ki roto i ngā anga whakahaere o te kaunihera hōura. He aha rānei.
4: Koe a pēr te tau ngā aronga nui. Kia whai wāhi ai te Māori, ko ngā taiwhenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakataunga tiriti, ngā kereme. Kia whai wāhi atu ai tātou ki runga ki te kaunihera, mehe me he kaunihera kotahi. Anā, ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana, ko te rangatira ki te rangatira, e rā taha e rua o te tiriti o Waitangi. Ko te āhuatanga o tēnei kāwanatanga ko tā tātou, e whai nei i tētai mea whakapakari nei te noho a te Māori ki runga i ngā mahi whakahaere ārohe nei i roto i ngā kaunihera. Nō reira, ai koea te whāinga, koea tā tātou i takoto ai ki mua i a rātou. Hei tēnei wiki nei, ka whakatauhia e ngā kaunihera mai pēhea rātou a ngā whakamua. Hoeno, ko tā mātou, tā tātou he whakaputa whakaaro, hei whakaarotanga mā rātou, anei tātou te Māori, me te hiahia kia noho rangatira ki te rangatira, mana ki te mana, i runga i te ngā mahinga a te kaunihera.
2: Nā, e mihi ana i tērā kaupapa ki ngā whakamānawatanga matariki i Ngāti Kahungunu i tēnei tau, i kite he nui ngā kaupapa i tū a puta noa i te iwi mō matariki. Ki o whakaro i pēhia te angitū o enei kaupapa o ngā whakahaere ngā ngāritenga mō te iwi me te hapori.
4: E, rā, i tino tautokona e te hapuri whānui, Māori mai Pākehā mai, kua tai katoa ki ngā pōwhakanui a Matariki, ki ngā hautapu, kua whakatūhia i roto i ngā wiki ko Tahake nei. He miharo katoa au i te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei i te hunga te rapea kāri te tautoko i ngā taukua kua hori nei, hoi anō i nā nei, kua tau mai, te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa Matariki, nō reira he pai. Ki te nei te huhua o ngā tāngata i tai ki Ahuriri, i nā tahi pō, ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi a Matariki. Ai, kua kā tautokona i te tini.
2: A ko te wānanga kōrero nei, ka hiki nei te reo mihi rerepū ana ki a koe te rangatira hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu. Beiran Baba, tēnā koe.
4: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Kei te tono whakaaro, te kāwanatanga mō ngā panonitanga e whakaarohi ana mō te mahi haukoura ki Aotea. Hoi anō, mā te hautū o te tāpaitanga nei, te whānui o ngā kōrero e whāngai mai, kia whiti tika atu ki te minita mō ngā tini a Tangaroa ki a minita Shane Jones. Tēnā koe.
4: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
2: Nā, hei whakaatu whera, he aha ngā panonitanga e whakaarohi ana mō te mahi koura ki Aotea.
4: Ai, ko taua mautere e kia nei ko Aotea. Ia mātou i te kaha haere ki reira. Hihi i kai he me karangai mātou ko Piki Pāria. Engari tūturu ko te ingoa tupu o tērā wāhi ko Aotea. Ka mutu taua taiwhanga he komiti he kaunihera motuhake anō tō rātou. Ngātahi me te runanga o Ngāti Wai i tono mai. Ingaria mai e raua he tono. Kia mātou me aku āpiha. Kia whakamotuhake hi ai tēnā taiwhanga. Kia riro. Kia rerekē ai ngā ture e pā ana ki te hao, ki te uruku i ngā koura. Kia arai ai te tangata. Kia kauara atu rātou e tukua. Kia haere te tiki i te koura i etahi marama. Kia puta puta i a rātou ngā hiki, ngā harane, kia tupu mai anō he reanga hou. Kia kauara atu ngā koura nunui e tongotongo hia. Take o rātou e pēnei ana, he mataku no te hunga o tērā mautere. He kaha rawa no te hunga, harakana ki reira rarunga i o rātou waka uruhau. Kainuino atu te kānapanapa i o ērā waka, ka mutu ka ruku a rehia, ka hi a rehia, ka hawa a rehia, i a rātou i reira, ka tahi ka mahue he kongakonga kau. Hei mea, hei whaiwhai mā te hau kāinga. Ka mutu take o mātou i mea ai me whātorotoro, tā te mea ko te mana hei whakahaere i ngā mātaitai me ngā mahi hinga ika ki tēnā pito me ngā

0: huāke i tēnei kaupapa.
1: Te teunga whānau o reira ka nui noatu te whai ingoa ki reira ko ngā ngāwaka. Maharano te tei kuia ko tana ingoa, ko Peata, ko Bertha. Ro no tērā kuia i te noho ki Helensville, kau kapa kapa. Engari take take i ahu mai. Koia me etahi atu o ngā whānau o reira ko ngā Davises. E rua pia ngā tātai kei tēnā mautere, te tai wahanga no Tainui, te tai wahanga ke atu no Ngāti Wai. Ko Ngāti Rehua pēr te hapu ake. Nā rungi tā rātou tono pēheana me rāhui, me whakamotuhake e tahi ture, we tahi tikanga whakahaere mā i ngā ture mō te mātaitai ki reira, ka tahi au ka āmene atu ki tā rātou e tono ai. Engari kore tā e hau te whakatatu ki te kore e whakapapā atu ki ngā pānga kei te marea e ngā kaunui noki ana ki tērā mautere me ngā pānga moana, me ngā toka, ngā tauranga ika kei reira. Engari taku rata ki tā rātou e whai nei, o tira taihoake nei, ke oti a mātou te whiriwhiri raro i te ture me pēhea rānei haka tutuki ngi ai.
0: Nā tēnā koe nā i tērā tūwhai kaupapa ki te hamarara ahumahi i ka whānui. He aha ngā whanaketanga o te wā i te ahumahi i ka?
1: Ai, pēnei me te tai e ko, paringa tai tangata, te munga tai moana. O tira māku mea tu kia tātou, ko te tai whakamātautau nui rawa koe a tēnei, me pēhea rane i te moana e tiritiria ai. Kore umohio mene māramana koe ki tērā kupu ko te tiritiri, me pēhea rane i te tahi wahanga o te moana e whakaritea, kia puta ai tēnā mahi ki tērā pito, kia puta ai te tahi mahi ki tērā pito, koe tērā te tiritiri. Nā, ko te whakamātautau me pēhea rani te moana ka tiritiri ai, kia kaua rawa atu ngā hi a Pākehi e tukua kia haumai ki roto ki te tahi pito te moana, me waiho ko ngā tangata hi a Rehia, me waiho rani hei Rāhui Mārika, kia Rāhui tia Mārika tia, e rangi rawa ko te wahanga e mea pātatana ki Tāmaki Makaurau. Nui no atu te aue, nui no atu te pahu, nui no atu te ngangau. Nā, ki te tirohia ahako whangare, ko te kotahi rau me te kaumārima mairo, te roanga o te takutai, e whakaarohi ana e te hauka e te tangata whenua reira o te patu harakeke. Kia riro mā te haukainga e whakahaere i raro i ngā tikanga o te rāhuitanga mātaitai. Ko pahu mai, ko hoa mai te hāpori e noho pātatana ki reira. Ko tupu ake te ohoho, ko hopo hopo mārika, ko ngā tangata hi a Pākehi ki reira. Nā, ka mutu e rua e toru pē hui e toi ana. Nā, ka whakahaere ngia we nā hui ngā tahi me ngā āpeha o te krauna ko ngā kai kōkiri. Ka mutu ko ngā kai kōkiri ko ngā reo o te hapu e whai pāngana ki tērā pito. O te whanga i whangarei te ringa parawa me te one i rua kākā. Engari, māku mea tu ki a tātou, ka nui no atu te tāroro o tēnā tauira mātaitai e whakarongi mai ane rātou. Ka tahenua ahau ki a tūpono ki te tahi tauira mātaitai, pēnei rau o te whā tāroro. Nā kua noi mea tu ki wāku āpiha, me mahi tahi me ngā kai kōkiri, o tira tukua te hāpori, tukua ngā kamupene, tukua ngā tangata e whai pāngana ki tērā pito. O te takutai, Kia hau mai, kia roto.

0: ki ngā wānanga, ki ngā huinga, ki ngā whiriwhiringa, kei kawa, kei tute tutea, kei pōhehe rātou e kore o rātou reo karangona, e kore rātou e whai painga i wāinga tunu i ngā whiriwhiringa, kia puta i a rātou, tā rātou e mataku nei wā rātou naue, wā rātou whakaro katoa. Nā koe tēnā te tei tohu e ko, mō te wahanga ki ngā hinga a Pākehi, me ake nei ka whakatatungia me pēhera nei tēnei mumo ngohi e kia nei ko te tarakihi. Tā te mea e mahana hāre ana te wai, te wai tote, te moana. Nā heke i hoana e tahi o ngā ngohi ki te tonga. Nā ko te tarakihi, ko e tēnā te tahi ngohi a mātou i te kāinga, i te nohi nohi, nui no atu tēnā ngohi kei wāinga tonu i a mātou i a Ngāpuhi Nui Tonu. O ti rā, i nāe nei, ko tolu tolu. E hari te mea, ko pau katoa ngā ika, engari ko neke ki tonga ke.
1: Kia hiki. Te wānanga i konei minita Shane Jones, tēnā koe.
0: Ngā mana ki tanga.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina e reo pauta rātou rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōrangapū ko tētahi o aua heimahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori, ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua, me te auwhānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo pau ki a Tākuta, Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
3: Tēnā koe pōhaturoa o tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
1: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero. Tēnā whakamāramahia mai a reo pau. He aha te aronga matua o a koutou mahi.
3: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari ka wanatanga ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei whakatūtuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua kāri i te whakatutuki hia i tēnei wā. I ki te atu au i te kore, korenga o te, tau, o te kāwanatanga e tautoko, e tau, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tana tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakai ana au ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari e rā atu minita i tū atu i te minita mo ngā take Māori. Nā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa a reo pau, ko tōna tikanga ko te reo policy, engari ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahe ki tērā. tuatoru ko etahi e mana he language police, he reo police, kare hoki aku whakahe ki tērā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā āhuatanga e kite nei au i roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
1: Nā i a koe e whangai mai nei i te māreuatanga ake o te whakaro, o te kaupapa nāu i whakatū, arā reo pau. Nā hei whakawhanui ake i auna kōrero, nā te aha i whakatau ai koe koutou rā kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, mō hei reo, hei kaupapa aro mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
3: Kua kite au i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i etahi wāhi. Nā, i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, anā ka kite au i etahi atu pakihi e whakaputa ana i wāratau, tono ki te kāwanatanga hou. Nā, hei puka puka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ke atu anei. Anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rā tūranga me whai koutou i tēnei hurai. Nā, i whakaputaina e reo pau tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti hei tiro tiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāianei. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohutohu ki ērā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ā, ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake mātātou. Nō reira, koirā te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
1: Ai whakaraupapahia e koe etahi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui, ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i enei wāne.
3: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mai i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhiu o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino ranga, tiratanga, manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta, nā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tino rangatira o te reo Māori, ko tātou te mana motuhake, me tahuri tātou te iwi kōrero Māori ki te tohutohu atu ki te kāwanatanga anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohutohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te tauriwhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. E hara te kōrero Māori i te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mea he reo poro te i te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri te rā e kōrero nei au. Ka mutu koera momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kā wanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tinoranga tīratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e ki nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koirā ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pauri hoki. Nā.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki motahi wā. E tika ana kia whau wāhi taua kia taua anō. Hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā pau nei e rātou. Ahoi nō nei te reo mihi, rere tika nei ki a koe. Kei kōkiri o reo pau, Tākuta Vincent Olsenrida. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
1: Nā i whakaputaina he ranga hou hou e te mana tātai hoko hoko. He ranga hou e whakamiramira nei ngā wheako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hoko hoko ki a Jacob de Bury. Tēnā koe.
4: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
1: E mihi ana tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mo te ranga hau hau ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te ranga haura.
4: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei ranga hau. Ko tētahi mea nui he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui, he aronga nui tā te Māori ki e nei āhuatanga o te inihua.
1: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e me ana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tau ārai mō ngā whānau.
4: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumaurua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wāinga nui i te utu inihua me ngā whakapau ngā matua o te kainga. kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā ia koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poraihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mo te Māori.
4: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hangai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hangai ki ēnei āhuatanga arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hangai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea i runga i te take e noho ana te whare i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
1: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahi nāna e hoahoatia ana hoki a e te Māori.
4: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi. E whitu 11 paeheneti o ngā kauru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hoahoatia ana e te Māori ki tā te tohua o ngā kaururu. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua. Etihi a rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
1: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me ahanga kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai e te māramatanga o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
4: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rāngai inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrero tia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rāngai inihua ki ēnei āhuatanga, kia marama pai ai, ai kia tuwhera i tētahi Kia ahei te tuwheratanga o etihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā tēnā koe, nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
4: Tētahi kōrero kua puta mai i tētahi wānanga mō tētahi tangata e wai atu ki tētahi o ngā kamupene enihua e uiui ana mō te enihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taumimiti, te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātau, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana i Waenganui i ngā iwi, ngā hapū, ngā hapori Māori, me te ranga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry, tēnā koe.
4: Tēnā koe, te rangatira.
1: Ko tai ki te
2: Manako, te
1: wānanga e whai
2: ohopohanga o
1: wāhi
2: te
1: ai o
2: Māori.
1: mātou taringa tētahi, o ngā kaupapa o te Waitihiki o te Ika. Nā ko mihi nui e rere atu nei ki te Manukura i te Kaunihera o te Hiku o te Ika ki a Moko Tipania. Tēnā koe.
5: Ai, tēnā koe te tuahine ka te katoa e hakarongo e mātakitaki mai ana.
1: Kia ora, tēnā koe, nā kaupapa tuatahi. Nā e ngā wiki tata, aukati ai te wāhi tā paitanga mō ngā tūtohu whakahaere rohe. Nā e kitea i tukuna tētahi tā paitanga e koutou, kia kotahi te kaunihera mō te tai tokerau. Hei, e rongo ai mātou i te whānuitanga, tēnā ko ehea ngā kaunihera ka uru ki tēnei kaunihera hou, te mea e tūtohu tia ana. Ka rua, tēnā whāngai mai i te āhua o tērā anganga.
5: O tika, nā te kāwanatanga tēnei hōtaka hou i Hakarewa, e hakahariki ana i raro i te minita mō ngā kaunihira, ara i minita Simon Watts i tēnei wā nei, nā ko tonua e mātou o tēnei rohe tētahi tāpaitanga ki tēnei, he Head Start Outline Proposal tōna ingoa i te reo Pākehā, e whai pānga ana ki ngā kaunihira e whā o te taitokerau, e whā ngā kaunihira i konei tēnei wā nei. Ko tōku anō kaunihira, ko te kaunihira o te hiku o te ika tērā, ko te kaunihira o Whangarei me te kaunihira o te Kaipara, e noho ana i tēnei wā nei i raro i te kaunihira āroke o te taitokerau e hāngai atu ana i te nuinga o te wā ki ngā kaupapa o te taiao ki Wera Momo. Ko mainga e te kāwanatanga ka hakakorengia ko ngā kaunihira āroke, ara ko te kaunihira o te taitokerau, hei tōna 2028, ia mātauke e te huarahi kia Hakatu atu, kia tono atu ki te kāwanatanga ka pēhia nei mātou e rerekē ai i ratu i tēnei kia tū ko tētahi, ko wētahi Unitary Councils kēne, he kaunihira e mahi ana i ngā mahi o te kaunihira a Takiwā me te kaunihira a Rohe pēnei i wētahi kua tūke atu nei, te kaunihira o te Tairāwhiti koea ko tētahi, ko te kaunihira o te Tauihu o te waka o te waka, koina ko tētahi atu, ko te kaunihira o Whakatū tētahi, ko te kaunihira o te Tai o Aorere tētahi atu, ka mutu ko tērā atu e mōhio nei tātou katoa ko te kaunihira o Akarana, ko te kaunihira o Tāmaki Makaurau, i haka ko tahi ai ko wera atu kaunihira i te tau 2010. I roto i tēnei tono, e ātahakarite ana i tēnei wā, hei ko tā mātou, kia rua ke ngā kaunihira hei te pōtitanga 2008 te pōtitanga kaunihira. Tētahi ki konei ki te hiko o tika, te kaunihira o te hiko o tika, ka mahi ai ngā mahi o tēnei kaunihira i tēnei wā nei, me te kaunihira arohi o te Taitokerau. Ko tērā atu kaunihira he kotahitanga o te kaunihira o Whangarei, te kaunihira o te Kaipara, me te kaunihira arohi o te Taitokerau ki tērā arohi. Ko a tōna te kautaupia, hei te tau 2003 māwha, ka haka kotahi anō, ko wera kaunihira e rua, kia kotahi anō te kaunihira o te Taitokerau whānui. Koina ko ngā kōrero kei roto i tā mātou tono, kua tono atu ki te mana tūhou mō ngā Tāone Nui, te Tai Ao, ngā Rohe, me ngā waka, rā i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport, MCERT, me whai ingoa Māori pia tēnei tarikawanatanga hautai no ka tū kia māma ake i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport nei te tuahine. Engari koina ke ko tā mātou e whai nei tēnei wā, ko a te hepe te mai e tūtata mai nei, ka rongo i ngā kōrero i te kapiniti, pēnei a Raini e tautoko ana rātou i tā mātou tono, pēnā ka rereke haere, he aha te kaupapa kei mua i te aroaro i muri mai, ana kei te kāwanatanga te tikanga.
1: Tēnā koe i ēnā whakamahuki e kite ai mātou i te whānuitanga o te pikitia. Nā hei tāu e rua ngā kaunihira, ka tū hei whakamaru i te tairunga me te tairaru raro o te Taitokerau whānui. I taua whakamarumaru, i whai wāhi atu rānei te Māori ki roto i te tāpaitanga rā, arā ngā rōpū pēnei i te kauaka, te kuaka.
5: Ah, tika, ahakoa poto noiho te wā i a mātou te hakaritiriti i wēnei tono ko mātou i tēnei kaunihira i kaha whaiwhai atu ai kia rangona tonutia ko te reo te Māori i roto i te tono. Nō reira i whai wāhi atu mātou ki te hui me te kahu o Taunui, te kuaka anō hoki, tērā atu puari o mātou o tēnei kaunihira ko te puari o Te Onero Ātohe. Koe tērā ko tētahi puari i hakaturia ai i roto i ngā kreme mō te hiko o tika mō muri whenua, kia tutu mai ai ko tētahi puari i hakahaere nei i tērā taha mō tērā taonga o tātou ko Te Onero Ātohe. Nō reira i tono tono atu ai kia whai reo, kia whai waha anō ai te Māori i roto i te tono. Rakauke kia pono taku kōrero, rakauke i nawhi anō te wā kia āta whiriwhiri, kia āta wānanga, kia hāpea i muri mai. Engari, ko te mea nui i roto i te tono, te tāpaitanga tō ko tukuna atu ki te kāwanatanga ne, mena ka hakai rātou ki te tono, hei te hepe te ma, ko a te oketopa tai atu ki te maihi a tērā tau, ka ruku hōhunu ke atu mātou ngā kaunihira ka pēhia e hakariterite ai mō wēnei kaunihira hau ka tū a te 2028. I raro i te hōtaka o te Head Start Program e kia nei ko te Detailed Design Phase tērā, ko a taua wā nā ka kaha ke atu ai mātou ki te kōrero, ki te wānanga tahi, ki ngā runanga, ki te Māori anō hoki, kia kaha ke atu ai te māngai te reo o te Māori i roto i wēnei panonitanga, i roto i wēnei āhuaranga. Mātua rā i te hirikapu i roto i a mātou o te hiko o tika, ko te mea e whai wāri Māori ana mātou i konei, engari a whangārei mai, a te kaipara mai, āroha whānui o te Taitokerau i roto i tērā tāpaitanga pōti i tū i i te pōtitanga kaunihira i tērā tau, rakau ki wera kaunihira i pōti kia tūai ko ngā wāri Māori, nē. Anō reira, ko a te tau 2008, e kore a whangarei e whai tūru Māori, te kaunihira ārohe o te taitokerau, rakau te rohe whānui i pōti hakau i ngā wāri Māori, nō reira e kore rātou e whai wāri Māori, e kore rātou e tū, ko te hakakorungi e te kāwanatanga. A te kaipara mai i pō, ka hore rātou i pōti, kia tāpai pōti, i pōti kē rātou ki hakakore i te wāri Māori. Nō reira, ko mātauanahi o te hiko o tika wera i pōti, kia hakamana, kia hakau i ngā wāri Māori, mo te ono Tautirua, e rua ngā huringa pōti, i raro i tēnei tāpaitanga, i tēnei tono, mēnā ka tū ko tētahi kaunihira i konei i te tai raro kē atu, tētahi ki te tai runga, ka pai anō, ka māma no iho, te hakau i tērā tāpaitanga pōti, ka utonu ko te wāri Māori i konei i te hiko tika. Āna, ka ono anō tau, ka kotahi te kaunihira, ko a taua wā pea ka tāpai pōti anō, ka ngana kia hakatū i tētahi wāri Māori mo te rohe whānui.
1: Nā, ko te wāhi wānanga ka hiki mō tahiwa, hei a kune te kia noa ai. Kia taunga manaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koe. Manukura i te kaunihera o te ika mō ko te pania. Tēnā koe.
5: Ei, haka whetainui ki a koe, ki a koutou katoa. Tēnā koutou.

0: Karangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko.
2: Te reo takiwa o tautoko, a tamārie ki a koe.
3: He kororia, hareluia, kia ihoa o ngā mano, ki te kahui ari ki wairua, mā te māngai hei tautoko mai, te arepa, te omeka, tautoko hia mai te iwi nei, piriwiri tua hamuera, ka puta ka orae, ka puta ka orae.
4: Kia tau toru mai te aroha noa, te aroha mutunga kore o te runga rawa. Ki runga i a tātou katoa, ki runga i ngā whakatupuranga katoa, ki runga i te reanga o ngā kaumātua, ngā mātua, tai noa ki ngā tamariki mokopuna. I roto tonu, i te aroha nui, te tahi ki te tahi. Tātou ki a tātou, ki a tau te rangi Māori, ki wāinganu i a tātou katoa huri noa. E tika anu ki a nui tonu, ngā mihi whakawhetai atu, ki te runga rawa, mō ngā tini taonga tuku iho mai, ko te taonga nui rawa, ko te oranga tunutanga. Ka tuku atu tēnei inoi, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga, ki runga mātou katoa, ki runga i te hunga e māwiwi ana, kia piki i te kaha me te ora, kia rātou, kia piki anō te ora, ki runga i te hunga e rawa kore ana, kia whiwhiai i ngā āhutanga e tika ana, hei painga, hei oranga anō mō rātou. Āra takina mai mātou, i roto i o mātou whakaro, i rota anō i a mātou mahi, kia tika ai ngā tuāhutanga katoa. Hei painga, hei oranga tonutanga mō mātou katoa. Ara takina mai mātou ki te huarahi e tika ana kia hāngai tika ki tāu anō whakahautanga mai. Kia tau tonu mai tō aroha noa kia mātou paihiritia ki te rangi Māori i ngā wā katoa. Matua tama wairua tapu me ngā ānahira pono mā te māngai e tautoko mai ai nei, ake nei, ai.

0: Kia tau te rangimāri ki rungi a tātou katoa i tēnei wā i te roanga o tēnei ata i roto tonu i ngā whakaaro pai, ngā whakaaro nui tonu a ki te rongarawa, mō ngā tini taonga tuku iho, mō ngā tini manaakitanga tuku iho mai ki rungi a mātou katoa. Ka nui ngā mihi atu ki a koe ki a koutou katoa i roto tonu i ngā maumaharatanga atu ki te tini kua whetu rangitia e kore rātua e wariwaritia kua hau tēnei kua hori. E mi kau atu ana kia koe, hako kei hakoe, e hono mai ana ki te reo takiwa o tautuko i te atanei. Ka nui tonu ngā mihi ki ngā kaupapa, a whānau, a hapu, a iwi, ki ngā kaupapa o te wā, a ki tiro o ngā tino kaupapa, e whakahaere tia ana ki runga o tūranga waiwai marae, o roto o Waikato. Arā ko ngā whakanuitanga o te koro nei hana o Kweni Ngāwai Hono i te pō. Kia tau ngā tini manaakitanga ki rungi a koutou e haere atu ana ki tero o ngā kaupapa a koutou i rungi i te huarahi i tēnei wā e haere atu ana ki te tonga. Anō hoki ki a koutou e haere atu ana ki hea raini koutou i rungi i te huarahi i tēnei wā ki tau marika mai ngā āhutanga whakahumaru marika i a koutou. Kia tau anō ngā tini manaakitanga ki rungi a koutou kei te kāinga i whakarongo mai ana ki runga i a tātou katoa a pota noa a kia pai ngā āhutanga a ngā hua ka pota mai kia tātou i te roanga o tēnei rā a kia tau marika mai ngā āhutanga whakahumaru marika i a tātou. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora i te atanei. Kone a hau whitukaraka tainoa ki te waru ia ata mane ki te praere e hare ana te ngākau ki tēnei honungatanga o tātou i tēnei wā ka hurikau atu ki ngā waiata amuri mai hoki mai anō a hau aini ake nei ke utonu mai tautuko tonu mai te kaupapa nei mauri ora ki a koe ki a tātou katoa huri noa.
1: Ka tuku mihi nui atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini āhuatanga manaaki mai. Kia rātou te hunga e whetu rangitia ana. E kore rā e wareware tia. Au e te aroha kia tātou katoa. Ki ngā reanga katoa ko mātua mā. Ki ngā tamariki mokopuna.
2: Tiaki nā te taia, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga.

kua tata tai ki te wā ki te haurua mai i te whitu. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora kua hau tēnei kohori. E mihi nui atu ana ki a koe ki a koutou katoa hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko i te atanei. I tēnei rā te rā tuatoru o Hepi Tema, tēnei te rā tuarua o te rā o ngā kaupapa, te rā o ngā huihuinga ki runga o Tūranga Waiwai Marae. Hei whakanui i te koro nei hana o Kuini ngā wai hono i te pō. Nā rere, tika ana kia nui tonu ngā mihi ki te whanaungatanga i Wāinganui a tātou. Aha kua e ki no iwi ke atu, no hapu ke atu. Kei reira, kore tonu te whanaungatanga tuku iho mai i ngā mātua tupuna. Mai i te wā o ngā waka i tai mai ki konei, mai te moana nui a kiwa, no reira rā i tika ana ke whakanui tia. Te whanaungatanga i wāhinga nui e mātou, ngā whāna me ngā hapu puta noa i te motu nei, me ngā hono tanga atu anō ki ngā tini whanaunga o te moana nui a kiwa, me ngā honongatanga ki ngā iwi whānui katoa. Puta noa,

i te ao. Me whakaranui tonu tātou ki tō tātou whanaungatanga a tātou kia tātou. Tātou anō ki ngā whakatupuranga ki te tai ao kia tika tō tātou noho i roto i te tai ao. Kia ata tiaki tātou i te tai ao Māori e ki. Kia ata tiaki tātou i a tātou anō. Ka huri kau atu anō ki ngā waiata ā muri nei, hoki mai anō ahau. Aini ake nei, kia tau marika mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa, huri noa.

0: E hara te aroha i te kirimoko, engari, koia tērā, e pupū wake ana i te whatū manoa.
1: Mā te aroha nui tātou katoa e arahi, kia tika te haere o ngā tuāhutanga katoa, i roto tonu i te aroha nui tētahi ki tētahi. Tātou kia tātou, ki tau te rangi Māori, ki Wāinganui a tātou, i roto anō, i ngā whakaarotanga pai, tētahi ki tētahi. Ko au tonu tēnei kohori i mihi kauatu ana ki a koe ki a koutou, e hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko i te ata nei. Kaore e roa ka tai ki atu, ki te hauwhā mutiko mai mo tēnei haora, konei hau tainoa ki te waru o ngā haora. Ko ngā kārere atu i wātea muri mai i te waru, ka tai mai anō Alish i roti te whare, hei kawe ake tātou ki te tikau o ngā haora, tēnā pia i roti te rā nei ka hono atu ki tero o ngā kaupapa e tuana ki runga o tūranga waiwai marae, ara ko te koro neihana o ngā waihono i te pō. Kia koutou i rungi tu huarahi a hari atu ana ki tera o ngā kaupapa, ki tau marika ngā tini manaakitanga, ki rungi a koutou, ki rungi a koutou katoa i rungi te huarahi i tēnei ata, aha kua hari atu ana ki hea, ki koutou anō runga e nohana ki te kāinga, ki ngā kāinga maha, ki tau marika mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a koutou, ki runga i a tātou katoa, huri noa.

Tiakina te ngāhere, hei oranga mo te tini o tāne mahuta. Tiakina ngā awa, hei oranga mo te tini o Tangaroa. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri hakatupuranga. Tiakina te taiao, hei oranga mo tātou, mo ngā hakatupuranga katoa.

0: Ahakoa te aha e hoa mā me whakaro nui tonu tātou ki ngā painga a tuku iho mai. He mea nui ki whakaro pai, kia u ki ngā tikanga tuku iho mai i ngā mātua tupuna. Hei kawe ake tātou i roto i o tātou whakaro, i roto anō i wā tātou mahi. Hako kia hea koe hono mai ana i tēne ata kānui tonu taku nei mihi atu kia koe. Ko tata tai kei te wā kia mutu ake a hau mō te ata nei. Hioi e kore mutu ngā mihi kia koutu katoa e hono mai ana ki te reo takiwa o tautuko i tēnei wā. Kia mau kia utonu mai he waiata anō a muri mai e kawe ake tātu ki te taumata o te haora. Kia tau marika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki rungi a tātu katoa. Kia tau te rangi maari, huri noa.
1: Ati hei, mauri ora!

0: te taumai te ai o tanga me te rangi Māori ki rungi a tātou katoa ki tēnā o tātou huri noa.
1: He reo takiwā o tautoko, ū tonu mai.

Te aitira maramanuku, te aitira maramarangi, ko koe kei pauri te ngākaua tangata, kia māwete wete te ngākaua tangata. A tēnei te tūrihi kā tūrihi, tēnei te tīra marama kā tīra marama, hei koe a te ngākau, tangohi a te atawhai, hei pau tūhiri mou, hei pau kōrero mou, hei pau ātamai mou, hake a kia rite, uhi uero, haramai te mauri, haumie, huie, tāe kie. A tui a te rangi e tui honai, tui a te papa e tāko tōnei. Tui a ngā iarere i te rangi ki te taihana, ki te papa, tihewa, mauri ora, iaku e ti iaku rahi, e ngā tinitaringa, e akarongo mai nei tēnā koutou katoa. Nau mai rāhiri mai, nau mai akatau mai ki runga i a tātou, tō tātou nei hōtaka o te ata, i akarongo mai ana koe. A ki te reo takiwā o tautoko o Nata Mārie, mō rena ki a koutou katoa, ko ngā kāro pai ki runga i a koutou i tēnei taite, happy taite te whānau, a throwback Thursday, ngā manaakitanga o te runga rawa ki runga i a koutou. A nau mai haere mai ki runga i tēnei hōtaka ko leish tēnei tō kaipāpāho, a e tuka mihi atu ana ki a koutou, a ko konei hautai noa ki te kauharaka. Nō reira, whai whakaro ana ki a rātou kua whetūrangi tia ki a rātou kua mene atu ki te pō. E me ngā kunga whakaro nui ki ngā whānau e noho pani nei. E ngā pitopito te kāinga ko te tuku aroha ki a koutou nōki e whai whakaro ana ki te hunga māwi. Māwiwi.

0: ka tūkiringa i te marae o Tūranga Wawae. Tērā pēr ki te rongo koutou i te haukāinga e pōwhiri ana, ko rātana tēnā, e ārahi ana i te motu ki runga i a Tūranga Wawae Marae. Whai muri mai ko te rangi māhe me te tira o Ngāti Tūwhare toa. Koia e whakaike mai nā ki runga ki tō tātou marae. Ana, whai muri mai ko te motu whānui. Ka tīmata no hoki ngā mihi mihi. E Tūwhare toa ki taku mōhio no te whare ariki o te heu heu, te kai kōrero o te rangi māhe, ki runga ki tō tātou marae. Rere ka whakawhiti atu tātou iai ane. Ahoera, kei tōku taha, ko tēnei o ngā tāne pūro tūro wātū nei, pakariri wātū nei, ko hono maina i tēnei o ngā ata. Ngā mihi kia koe mapala?
1: Ngā mihi, ngā mihi. Tēnā koe te rangatira, Aotira, tēnā tātou. Ko te kawapaura tēnei. Nō te reo irirangi o Raukawa, piri mai ki tēnei kaupapa, whakahirahira ake nei. Te tikorona hena te ori o tō tātou i kirui, kuini ngā wai hono i te pō. Maru pai ana, te rori o River, i tēnei ata, i te Māori, ko tai mai, te kawe mai ngā mate. Huri noa, huri noa i te motu. E te atāhu hoki o tēnei kaupapa, whakahirahira. E hia kē nei ngā tau, ko piri mai koe, hei reo mō tēnei kaupapa. O reira, kāre kore, ko kite ako i te tokomaha tangata. Te tokomaha ngā momo āhuatanga rereke, kua puta i tēnei o ngā kaupapa te koronei hana.
0: E tika tāu, kukaraua haere au, e ne mō mahi ai nei mā pai. Engari, pai ki te kite he reanga hou. Ko tāu mai nei ki te tautoko i te kaupapa kamatu ki te whakatinana i ngā me ki ngā wawata o a tātou reo irirangi o taimi waka.
1: Koira te manako, ko te manako ka kore mate ki kone.
0: Koia. Haere tonu, aia nei ake. I pēwhi ina nahira?
1: I pai te kite i te āhua. I te mea, āhua kia hau nei. Ko tainui waka te rai, whakaeke mai ki runga o Tūranga Waiwai. Ko rātai pia ngā kinipiki mō tēnei, tēnei āhuatanga hou. Ka toro te paipai ki raro i te ki runga i te ātea, i te tehi whāriki kākāriki. Ka whai wā ngā pikitia o ngā mate ki runga i te mahau o mahi nārangi whare. Me te aha, kei reira tonu tērā āhuatanga o te kapahaka e whakakoako ana mātou, e whakahihikaka ana mātou. Mō te matatiri ka tū mai nei, me he manawa tokitū hei tēnei wikini.
0: Ka pai, nā, i kōrero koe mō te matatiri, nā nahira i tū ko ngā tamariki o ngā kura o Tainui Waka ki runga i tā Tāmira, ki mua i tā rororua mahi nā rangi. Koe ko te tehi o ngā kaupapa i rangona, i roto i ngā waiata me ngā haka, ngā tamariki, o te wero i ngā pāti. O te pare mata. Hea hae te unga wero ki a koe me fiua ki ngā mema o te pare mata ka whakeke maina ki rungi a Tūranga Wawae i tā hea hine.
1: Kāre kore ko tēnei mea ko te ana mata. Hea hae pia te pai tawhiti o tō rātou. O rātou hia mo te pai tawhiti o Aotearoa, kei te mōhio. Ahua iti noa te wā ki te pāremata, ki te whakatikatika i ngā hea a te kāwanatanga o te tau kua hipa. Me te aha, me te whakarite i tētehi rautaki, tētehi huarahi kia pai ai, te ara whakamua me ki. Ko hoi rā pia tētehi āhuatanga, he pai te kite i o mātou tamariki. E kōrero ana, e wero ana mo te āhuatanga, mo te mātauranga. Ngā momo ahuru mō enei tamariki. E te hikura, ka kāre e tino pai o rātou whare. Nō reira, ka hoko whare ke atu ngā me enei mea ngā prefabs. Engari, papai te kite i tērā momo ahuatanga kua puta. Anei o mātou hiehia, anei ngā mea e kia pai ai, kia hāneanea ai tō mātou noho ki tō mātou kura. Kia pai ai te haere. Kia eke, kia whitikina e tērā.
0: Kia ora. Nā, tamata tini, ko wai tō tino rōpū.
1: kāre kore kā kanga kanga ngā kai mā takitaki. engari, ehea kēnei aku ropu, kia hau nei ko ngā taira rere ke te mea e pai kia hau ki roto tainui waka, ko te paumanga tāwhiri tērā. Mm-hmm. E hikaka ana i te iwi, ko ngā kapa hau katahi anau ko pūrore mai, pēnei awhina i te kaupapa. Mm. Pēnei te haona kaha, mm-hmm. me ngā kaparere ke kei te kite i teitehi momo taira o tērā iwi o roto o Tainui Waka, me ngā kapa o te arawa hoki, ko te heke ngā arangi i tērā, e puta mai ana teitehi āhuatanga rereke ko ngā kapa o Tainui Waka, e pai te kite ki a hau nei a ngā rerekeitanga o tēnei waka o tērā waka, e hara i te mea e ori te katoa te momo haka.
0: Tika tāu, ko kite roto i ngā whakataitai āro, he ko piki anō te taumata ki taumata ke atu, tēnei reanga hou i tīmata ki ngā kura tuatahi, whaimirimai ko te kura tuarua i aene ko rātou tēnā ngā pakeke, ke roto i ngā rōpu, nā ko nā i ki tā i ngā momo taira o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā kapa, o tēnā kapa, he pata ua ua tērā, nera.
1: Kei te mura o te ahi, kākāre kore e pērā katoa ahua a tapepe haere, te reo mena ka pātahi a tērā paiatai. E tehi, ka mai ki te whakaputa i tō rātai whakautu. Engari, tēnei mea te kapahaka he nui ngā rerekeitanga, nui ngā me ki ngā preferences kei tērā tangata. Me te aha, kia hau nei i nā nahira. I takoto e Tainui Waka, te wero ki te motu. Anei te taira, anei te taumata haka ki konei, ki mō tō mātou Ariki Nui. Heha te taumata ka mauria mai e koe, e koutou e te motu, hei ngā rā e tū mai nei,
0: he mero nui. Nā, ko tētai o ngā tino ki au, ina nahida. Ai te mekāne au haere ki tā whakataitai ārohe mō ngā kura tuarua. Mm-hmm. Engari, mo te wā tuatahi hara mai a Māngere ina nahida. Anā, i kite au i rungo au i te kaha o tā rātai waiata, nā ko nā i tai tuarua mai, ne?
1: Anā, anā. Koeira ko tērā āhuatanga rere ke. E te mea, kia hau nei, āhua old school tō rātai āhua.
0: Koea.
1: Ko tahi noi ho te poe, e kare nui ngā nekehanga i enei wahe, peke, he nui ngā he kuru tāo, he roi mata toroa, aha atu. Engari, ki te taha ki a Māngere, ko tērā āhuatanga tawhito me ki. Mea te kapahaka, te tū Māori, kārei tino neke, me te kaha o te reo o Māngere. No reira, koeira tētehi āhuatanga i kia hau nei, i whakaratarata te iwi whānui. Kākāre kore ko tō FYP, ko taku FYP ki rikā o TikTok, ko te wharekura o Māngere katoa.
0: O hono rā, my brother, ka tahurea ke tāu o tira tātou, i ai nei ki te pōwhiri e hoama, kua wakai te whakai ke tonu, te tini te mano ki runga i a Tūranga Wawa e tēnei wā, engari ka whakapiriti atu mātou i ai nei, tātou i ai nei, ki te marae a te tēnā koe, tēnā tātou.

tainnut juokaa, ylkitäkään kärite!

at the Chorua, Hoodie here, Chukua.

0: koutou ngā kuru paunamu ki a koutou. Ai, po kahurangi ki a koutou, āpiti hono tātai hono koutou, te hunga wairua ki a koutou. Tātou, ngā kanohi ki te o rātou ma, ā waihotanga mai o rātou ma, te nā tātou koutou.
1: Ko te reo tēnā o Mahana Toka, te reo tuatahi o Tainui Waka, ki te motu. E te iwi, nei, te reo tuatahi o te motu. E karangahi
2: e.
3: Tō ārahi a te rangi mahe au i roto i tēnei wai kimi kimi tonu anaia.
2: Ai te papahi koe koe e huna hunanga. I raro iho i ona waikamo tāru turutu. I uau ai te kite. Te ngaro manga o tōna pāpā nā, ko koe kā mōhio. Kōrua kā mōhio. O koutou kā mōhio. Mei kore ake koe. I mārire ai tōna ngākau. Ko kōrua honohononga, kua tīmata ki te māhanga i te honohononga o kōrua tīpuna. Te arikinui, te atairangi kāhu, nāua ko tōna tunga ane kohepi. A tēnei, kā te tiro ake ki te anamata, kā tahi rā te anamata whakamarumaru mokopuna kei mua i a tātou. Tēnā kōrua, tēnā koe. Tēnei ngā mihi a tōna iwi, te uhi atu nei kirunga ki a koe. Tēnei ngā mihi a te rangi mahe au, e uhi atu ana kirunga ki a koe. Tāne ka moe ia te atatangirea ka whānau mai ko te rākau maire. Anā tōrite. Maire ana te kaha. Maire ana te pakari. Maire ana te hauara. Maire ana te aroha ki tō iwi Māori. Maire ana te toro a tō ringa ki te taringa o anamata. Whakahaua i āia ki a tika rā mai koe e koro.
3: So we're off.

Ahoia no tātou. Tātou ngā hua o ngā rākau tai o reo re noho anei te mahau o tō tātou whare. Ko tā tātou he hiki ake i ngā kauai o ngā mokopuna. Ki te aranga mai o te rā. Ko rātou te apopo. Ko tātou ngā matapihi ki o tātou mātua tīpuna. Ko ngā mokopuna te matapihi e tai ai o tātou mātua tīpuna ki te apopo. Whakatipuria rātou kia mahaki. Whakatipuria rātou kia māia. Tā tira kei tōku iwi Ngāti Tūwhare toa, whakatatatata mai rā koutou. Kia hoki ake ahau i te tiki i tētahi pito kōrero, no roto ana mai tō kauhau i tē rātou. Ko te wāhanga e kua roro ana, kia mana motu hake tia o tātou hauora. Ko tāku koha ki tērā i te rānei, ko te poro i āku kōrero i konei. Kei toka o koutou nono, kei toka o koutou toto, kā tahi, kā toro o tātou hauora i kona. Huri huri, te kāhui o ngā riki. Huri huri i te kāhui ahurewa. Huri huri i te kāhui rangatira. Huri huri i te kāhui mokopuna. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: 코로나 18 안에 있고 데려
1: Mengā i ka nui o te tau o roto o tūwhane toa

E coroi o te no kute i kopo mona nui o te tau kohori. I nā oki rāka wai o mana hei o moinga ma te tāruru nui a te wākirunga ki tō tātou marae. A kua te ke te pūteiri mai nei a mahina rangi tara whare. O taka hanga wai wai e kora huri i te motu. Katoa mai te niuki pūkawa. Kua pai ngā whaka tike tike i ngā whaka mataku. O te ao Māori ki runga i te pauaru o te motu, tēnei e noho ake nei. Tēnei e o whātu nei ki ngā tini aitua. Watai mai ki runga ki aia. Hare mai, hare mai, hare mai ra. Kua nora e koro. Koutou kei ngā mate o te motu. Hinana ki uta, hinana ki tai. Tō ia katoa mai ki runga. Te ari ki nui ko ngā mate. Hare mai, hare mai, hare mai ra. Kua nora taka iara tātou i te papa i taka iara e ngō koutou tupuna mātua i te waia rātou. I nā auki rā kā auki rā nō ko ngā kōrara i te wāi whiu arere te ai te whakāro tō tātou tānga nā koutou. Whiu arere te ai ngā rangatira katoa, ngā pāpito o tēnei motu. Ka tau ko ngā ringa ringa, i a te heu heu i te pōtai kingi ki runga i te upoko o pōta tau. Kia mahu e mai ki a tāwhiau, kia mahuta, kia terata, kia koroki. Kia te atai ringi kāhu ki tō tātou kingi atu hei te mahara tonu nei. Puri, taka mai ki tā tātou ariki nui kia kuiri ngā oi hono i te pō e noho ake nei. Hare mai e te iti, hare mai e te rahi. Ngā whare kawakawa o ngā iwi o te motu. Te kākahu peke peke o ngā kāinga. Te kākahu taratara o te pāhara keke i kōrero tia i tō tātou kuini i te rātau. Te nā koutou hare mai. Tēnā koutou nau mai, tēnā koutou whakatau mai rā.

Jou tata, hoe ken Kennedy? Nui, kia ona, rōpū katoa, ahakoa iwi mai, rōpū mai, ahakoa tara tī mai. Koe au ki tēnā ka nōhia nei te paipai, ki runga tūranga waiwai marae. Hai māngai, mōna iwi katoa. Nō reira, ka taha hoki au, ki nā iwi tūranga. I tuku mihi mai ki tērā, rangatira o tātou e mihi atu ana. Taku whakapaha kāre tētahi whakaoki, ngā mihi ki a koutou i tērā wā, i tō koutou hui nui i tauna. Ngari tēnei, kā mihi ake, tēnei, kā mihi ake, tēnei, kā mihi ake. I tērā marae tonu, kouna munui tako tō tētahu o mātou, tō hunga i rato e au, o mā tēnei Simon. Ui e tētai whakatūtuki ai ngā mahi rato i ngā whare wānanga i rato i ngā tūwhare. Ui e kaputa mai hei tauira hei pūkenga. Pōku mo te arawa, engari i tēnei wā kuarira. Ui e tēnā kwa tukuna atu ki wanarua kua iwi. I rato i wai nei te kawea mai. Atu haurangi ngāti wāhi au. Te wā o tētangi hana o mā tēnei takoto ai tētahi ōku. Ko Rob Phillips, he uri tēnei. O mi te taupapoki. Tōku tūpuna, i ko hātu ai ngā hea. O tōku whenua, o tumanui, i te kīngitanga. Tēnei te kawea mai nei, tōna mate, ki wanganui a tātou. Ai tū haurangi tonu a hau. Tāku nei te kawea mai i te mate o tōku pāpā. Tana ingoa ko rāni. Meriko, tana ingoa tika ko rangi takatu. Iwa te kau te pakeke o tēne o tōku pāpā. Ahuri, hai iwa te kau, e wiki whai ake. Kariro. Kaena o tēnei, tangata he ngāwai. E ngāwari, e humare. Tā huatanga ki roto i āia. Ka kore, ōkurahi atu haurangi e ware ware. Kai tū haurangi tonu au. Tērā, ware nui ko te puia. I reira, i ro ai, te tokorua, katohunga, inga whao. Where in here ki tētahi? E mokopuna tērā o kimiora taepa. Kimora taepa. Ana, e tino tōhunga i ngā whāo, a kā kura, i ngā hunga, i te puia, te whakai. Where in here ki tērā? Anō hoki, Tony Thompson. Rā. O te kura i te puia, whakahako ai ngā mahi whakaero, ki nā hunga, mai ngā tōpi tō katoa o te motu, a tai rutai mai, ki o tui āu, ki o tui atiaro. Ko rāwa tēnei ka koea mai, ki runga i te tō tātou mara. Ko rāwa tēnei hei nā whakamutunga, o Jay Tairinga. Tētahi rangatahi, o te kura o te kauti. Mani te kawea mai hia i tēnei rā, i te mea, o te kura rā. I tū, tū waiwai i tauranga moana. Hei whakamaharatanga, hei kawe hoki i tōna mate, ki mua i te aroaro o te mo. Nā, i ko hātū. Ki ngā iwi katoa. Take i eke whanuku pēr a koutu. Hei, hei kura whakaihua. O
reira, e hua noa unga mate, rātou ki a rātou, tātou e tau nei, e nāko. Kei taku ariki nui, mai au ōku ake mate, o tāua mate no Ngāti Pikiao, ngari kei te pai. Kei te pai. Ngari, anei, anei a te arawa te haramai nei, te kawea mai o tātou mai. Ka mihi ake, ka mihi ake ki a koe. Pitai te karanga, nōku no tū aurangi ke tai mai koe ki te mātakitaki. Tō tātou whakaari, ia te rā te auahi. Tāku nei ki a koe tēnā koe i tai mai, tēnā koe i tō tai mai. Tēnā koe i tō tai mai, e whakātuatuana ki o tātou rangatahi. Tino rawe, ngā mahi. Tō rātou. Tō reira tēnā koe. Tāku nei tēnei wā, e harate i te mea ka tino tō rātou kōrero. Ngari waiho wēnei kupu, i runga i te marae ārere,

0: matai a pukamo. Ngai ui, wawe he. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Au.
1: Nera te auai,
2: ka pātua.
3: Kātia kei te whānau i tēnei wā e taki tū ana ngā iwi o te takere o te waka o te arawa ki te tautoko i te kai kōrero. Wāhi ki ngā mate nui no roto o te takere o te waka ka timata mai. Kennedy, ko ia tētahi o ngā kuraua motuhake no roto o te takere o te waka, ko ia hoki tērā e noho ki ngā paipai o Tūranga Wāwai ngā tau. Anā ko toku tuakana anō hoki ko Mātene Simons tēnā, no roto o ngā tipiki ao no ngā tirongo mai, ko ia tētahi i riro atu i te tau kua taha. Kaha nōna ki te hiki i te rākau matarua tū, ko Rob Phillips, ko ia te uri. O tērā o ngā tūpuna, anā i koha atu ngā hea ki te kīngitanga no roto o ngā tipiki ao. Mō ngā whenua e whai wāhi atu ai, ngā uri o te kīngitanga ki e rā o ngā whenua. I kōrero tia hoki e ia te wāhi kia te rangi takatū, iwa te kautau, tēnei o ngā kuraua, nā, ko ia tēnā kāriro. I mihi hoki ia ki te kuini, ko te ariki nuia kuini ngā wai honoi te pō, mōna i hāre atu ki tērā te auahi, he whakaari, whakahirahira no ngā rangatahi. E kōrero ana mō te āhua ki Tarawera, tana pahu, me te raru o ngā tīpuna o te takiwara i tērā o ngā pahu nui. Nā reira koe rā te reo o rehua mihaka, e whakatakotohi ana ngā huatanga, ngā mate, ngā kaupapa o te takere o te waka. Mēnā katahi anō koutou ka tūhonohono mai ki tēnei pāpāhotanga, ko tūpauta mapaki tēnei uri anō Waikato no ngā paretoa. E hāpai ana i ngā kōrero i tēnei wā, akua nei ka tāmai tētahi hoa haere mōku, tērā pea ko te kawa, ko pātara rānei. He wano, ko herea tērā, herea winitana tērā i tū hei pūkōrero.

0: Nā reira e te whānau, kia utonu mai ki tēnei pāpāho ia tātou e hāpai ana i tēnei wāhanga ko te rangi tuarua o te koronei hana o tō tātou arikinu ia kuini mai hono i te pō. Kā mutu te kawe mate o te motu, ko te tuatahi tēnei o ngā pōhiri i tēnei o ngā rangi. Kei wareware koutou, hei te haurua i te tahikaraka ko te kawe mate tuarua o te motu, he pērā rawa te tokomaha tāngata, rautāngata, ka umai, ko whakaritea he pōhiri tuarua mō ngā mate o te motu. Anā, kei te kite au i tēnei wā, ko Henny Brown tēnā, e mau nei i ngā pare kawakawa mō te mate o tana pēpē, tana tamāhine kua kawea mai i te rangi nei. Ko ia tonu tēnā e tuku nei te puna nui o roi mata i tēnei wā. Nā reira, kātahi anō ka ea te wāhi ki te waiata tautoko o te takere o te waka o te arawa. Anā, kā rero waka hoki atu te rākau kōrero ki te haukāinga i tēnei wā. Ana, ia rātou e heke mai ana, kei te kitea hau i tēnei wā ke konei ngā iwi o te aroa waka, i tēnei wā kua taki tū te tetehi kai kōrero anō no te paipai manuhiri. Tēnā rā, kia whakawhiti atu rā tātou.
1: O te whakaro nui, tua uri uri whai o iō ki i tonu tarangi me te whenua i te nui o tōna krōriatanga. Matua tama wairua tapu me ngā nehera pono. Tatu iho ki ngā tuakana wairua ārepa o me ka piriwiri tua hāmuera. O te māngai hei tautoko mai, ae nei āke nei āhe. Tūana anō ki tēnei, i te māhautanga o tōku whare whakamoemiti e tū mai nā ko te teme paratapu o iho ngā manu. Kā napanapa mai i te petu o te kōtahitanga, i te tākiritanga o te ata. Kia piritahi mai nāna hoki ki te whakarewatanga o te kara o te paki o Matariki. Kia hui hui ai tātou katoa, e te iwi o te motu, ki runga ia tūranga wai wai, o tira ki te reke reke tanga, o tō tātou āriki nui e te kuini, e nei kāmi. Tau huri ake e takai o te kōrero. Ki runga rāno, i te hukurā o ngā mate o te matu kua kawea maina. I te wāka māhautanga o te tātou nei parea maina rangi, e tāwhrau nei ia tātou. E tangi tonu ana hoki, te apakura e hāku nei te tangi. E mō tētea nei te tangi auwe, te tangi anura hoki te toko maha, te hukura kua tatū mai nei, kātangi, kātangi, kātangi ia. Tō ia nei rā anu hoki,

E hia ke ngā tau āia e noho tahi nei. Ki roto I te kāhui wairua. O tō tātou nei ki ngī tūheitia. E tikana te kōrero tūheitia ki tarangi. O ngā wai hono I te pō ki te whenua. Tō ia nei anu rā hoki. O tira ko tō tātou nei ā pōtoro runanga. O te tai tokerau nui tonu. O tira kia tau I ho mai nā. Rungi atūranga waiwai. Tangi hia rā no hoki tō tātou nei. Pona ngā moruhu katoa o te motu. I te wehe ngā atu anu rā hoki o te pāpā. Anei rā hoki. O ti rā ko te hāhi rātana kakaue nei iāia ki rungi apūtai. Whai whakaaru ake anu rā hoki. I mua tonu I te tūngo tō tātou hui whakapūmau I tēnei tau tonu rā. I hinga mai nā no hoki. Ko tērā ko tō tātou nei upoko o te reo opiri wiritua. Ia Max Cochran tēnei anu rā hoki te kawe nei ki runga. O tira I a tātou. O tōna reo. I tatu iho mai nā I tēnei rā. O tira ki te kawe nei te motu ki rungi a koe. Ki runga I a tūranga wai tēnei rā. Ka mutu rā te hui whakapūmau. Ka hinga mai nā no hoki ko tērā upoko anō o te tai tukera o te reo o te omeka. Ia māramatanga hau tēnei anō rā hoki te unga mōrehu. E kawe nei anō rā I e nei. O tira o tātou nei te ki runga I a koutou ki runga I a tātou. I rongo mai nā anō ki he mātau o tira I te hui whakapūmau neke atu anō rā hoki. I te toru rau o ngā mōruhu e hinga mai nā I roto I te tau kotahi kua pahure ake. O reira ka atika kau e nei hoki mātau ko ngā mōruhu o wera o ngā pona ngā mōruhu koe ngā atin. Ke kau e mai rā anō ke tāpiri atu o tira ngā kau e mate katoa te motu. Kia āpiti atu anō rā ki koutou e whakatakoto nei I te hikoro te mate I nanahi rā kia tangihia kia poroporo akitia tātou katoa. Ureira koutou rā, te hunga wairua kia koutou moi mai rā no hoki I roto I ngā ringa ringa o ihoa ngā manu. Tōna trona tapu, ia māriri mai rā koutou I te tāhuhutango o te rangi, e moi, moi mai rā kātia. Kaitaku āriki, uiri ngā wai hono I te pō, koutou e te pare o te kāhui āriki.

0: te hoki ngā hōia o te tumua ki a manuau. O tira, marato anō rā taku kōrero e whakakina.
1: Tēnei ata.
2: He ata hua te rāhua tangaka. Rere atu koe ki roto ki te marae te a me he wairua. He wairua ora. Heu anō koetehi o ngā kaupapa nui i kawea mai e tō tātou tangata kamutu e te hāhi rātana. Ko ngā mate, ko Joe Eva tēnā, no te kāhui wairua ia o te kīngi i tōna wā, nā ko kīngi tū hei tia pōtatau te whiruwhiru, te tuawhitu. Ko te āpōtoro o te taitokerau anō hoki. Anā, kei wareware tātou i tēnei tautonu i whakatūngia te hui whakapūmau i a manuao. Ko manuao tērā kua noho mai hei tumuaki.
3: Ko tētihi anō mate ko Matt Cochran. I whakahua e kā maka i roto i tāna kōrero. Me te aha he nui, he kaupapa nui whakahirahira tēnei. E tau atu tau mai ko rātou tērā te pā o rātane mauri mai o rātou mate mauri ono mai ngā reo he arahina ai te iwi ki runga i atūranga waiwai.
2: Nā, ko tētahi o ana kōrero i te huku wai o ana kōrero, ko te pakanga o ngā tumuaki.
3: Kātahi anō kia.

ngi iriro ya te arawa waka. Ki kau waitango hia rohe o te whānau āpanu. Ka tere I te ākau roa. Ka kau a tōrere ki uta ka moi a mana ki ao ko ngai tai, tai nui ki te tai rāwhiti. Ki runga o Mākeo, ko tū tāmure tū ākana ko te whakatōhea. Ko tamatai pū noa tāina, ko mātau o te aitanga mahaki. Ka mawhiti te titiro ki te ferofero, ko ngai tā manuhiri te takotoranga o horauta waka. O ki mai ki te ārai, ko rongo whakāta, he tata arunga, he roara. Mai te tokātai au, ki pōti ki rua, ko Ngāti Prau, a ne ngā iwi o te tai rāwhiti, e whakaeke mai nei, e takatuake nei, e tōtō nei I tō tātou tīpuna tamanui te rā ki runga I a tātou te rā. I nā rā te makariri o tēnei tā. E hea ke ngā koti I raro ake nei. Tēnei rā te kawe mai I a tātou mate. Ki roto o Waiti, Papa, ko KC, Kevin Collins. O rangatira a Materoa, Papa a Parekura. Kai ako ki te takitini, ki te takimano o tēnei rohe o Waikato Tani Wharau. Me ona whakapapa ki roto o te aitanga mahaki I takoto ki runga o Tāki Timu. Ka takoto I ka huirua ki tō mātou papa ki a JP, ki a John Pomana, kai karakia nui o te wairua tapu o te ahiri.

te rangatira a karaiti ana ka maumahara tia rātou. Ki runga o Pūhā Tiko Tiko, ko tō mātou pāpā, ko Jim Rutene. Ko pāpā hiki Rutene kia mātou, ko Jim Rutene kia koutou. Tērā toki, i hara mai, te kaumārima te pakeke kātou mai ki roto o Waikato nei. Ka waimare ia koutou. Ka waimare ia, ia nēni taini, ka amoe ki roto ki ngā kāwai o tēnei takiwā, o tūranga waiwai nei, o wāhi pā, te ringa manaaki i ngā kaupapa huhua o te kīngitanga. Pāpā, ahīria, kraua, apua, a rātou mā, i whakahoki mai a pāpā ki roto o Pūhā Tiko Tiko ki tāpu hikitia, i roto i ngā marumatata nei. E rongo tonu nei te mamai me te tangi runga i te tēnei wā. Ka kawea mai ngā tuahine a pāpā hiki. Ka kawea mai rāua ki runga ki tō tātou marae, kia tangihia, kia mihihia rāu. Nō reira, koe nā ngam.

ko Irene Renata, katako to kirunga o mangatū, katangihia a tātou mate. No reira, e hika mā, anei rā mātou mate, ka kawea mai kirunga ki tō tātou marae, kia mihia, kia tangihia rātou, tau ārai ki te pō, ki tiki te ao mara. E rangi e te ariki nui, tēnā koe. Kia tiki atu i ngā kupu kōrero a tō mātou pāpā a ngā pō, te mokopuna a te motu, te kairaranga tangata, te pītou whakare o te waka o tainui, a nei ngā iwi o te motu e whakaeke nei ki te mihi ki a koe, ki te tangi ki a koe, ki te kawe mai a tātou mate. E korotangi te ringa kaha o tō tātou kuini, tēnā koe. Aha ko te kaupapa, ka tai atu koe ki te tautoko, ka kite atu i o kiriata, i runga i te Instagram, ka mau kia tōwe. Kakata te iwi.

0: kina ki runga ki a koutou. Te marae tonu o tūranga waiwai, ngā ringaringa me ngā waiwai, tēnei rā te mihi atu ki a koutou. Te kapa o te pau o mga tāwhiri, tēnā koutou i haramai ki roto o uawa i ngā tau kua taha atu nei, ki te whakanui i te tamararo i ngā tau kua taha atu nei. Tō koutou tiki atu i te waiata i ngā kupu kōrero a te whānau arua taupare, a tuini, a ngoi, kia manawa nui, kia rangi mārie, tēnei rā te mihi atu kia koutou e te whānau. Kāti, kia poto te kakau o te hoi. Kia whai ake i ngā āhuatanga o mua ake nei, kei riri au e aku tamahine e taku iwi e noho mai nei. Kuri no tō tātou marae, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora tātou tāpua.
1: Ai, te iwi o ko te reo tēnā o Mōhū pe whairangi. Te aitanga mahaki, me te aha. Hei tēnei tau, hei te tau e tū mai nei. Ka riro e te aitanga mahaki tō rātou paukai tuatahi ki te kōrāwiri marae. Aha, koa kei te aitanga.

0: ki te hora, i o rātou kōrero, ki te tuku, te tono. Kia rongo hoki ai, ai Rāwhiti, i te mahi nui, o te Manaaki Paukai. Engari, he tohu tēnei kia au i te ahu o te taikaha haere, o te kingitanga me tōna pātorotoro ki rohe kia atu.
1: Kāre kore ko kitea he rātou, etehi ahuatanga pai o tēnei, o tēnā paukai, ko kite etehi ahuatanga, kāre pia mamātou te rā ahuatanga. E te mea, kei pātata, kei te tai Rāwhiti, pātata ki te moana, no reira, kāre kore, ko ngā tangata me te iwi ka tai atu ki te rā o ngā paukai, e hikaka ana ki te koimoana, ka hora ki mua i te.
0: Iau e noho ana i Waikato nei, me te noho hei pononga, hei ringaringa mo te kaupapa, rau eke au te haere te ki ngā paukai, e whaanko hi ai ngā taira rereke o tērā paukai o tērā paukai. Nā reira, kāre kore ka ki.

大吉为大平安，诺行啊丰富裕满。te kupua bread kia mātou i waho loa tohu tohu mai. Tēnā rohe, me kotahi te kai kōrero. Koe no ka rea tai rāpsi mō te, te tatau i tēnei rā. Koe no he wāhi mahue nei i ngā kōrero a mōrehu. Ko whareponga te kāinga. Ko kai te maunga. Ma te rō te tibuna. Ko taina ngāri mū, i kawea mai nei, a kia tangi hia, ngā tahitia, me te pūkahu o ngā mata. Teitanga mate, ki tai, o teitanga mate, ki uta, i kapo hangāreng, o te kōingo, Tilly Reedy, a, i riro, tēnei, ka wea mai, kia tangi hea, a i muri mai, ko tāmati, ko rāua, ko rātau, te momo te tangata, te momo te wahina, ngā uri, o ngā kōrero, i whārihia mai, e morehu, o te tairawhiti, koe no nā rātua no i whakawhiti mai te rā, i rungi i ngā uri. Hanei, e whakaeke atu nei. Hanei, e whakaeke atu nei, a me o mā taumata. O tira, hanei, o tā taumata. E manaaki tēnei, e tō tā tauwhara. Nā reira Waikato, a tēnā koutau, te mokupuna te motu, tēnā koe te kāhui ariki. O tira, ngā kāhui ariki. Ā, e noho akene. Tēnā koutou, tēnā tātou. Ā, i te kaupapa nui nei. A hau nei, o hoha katoa au te haere ki te tangi tū pāpaku. He wāno ko puta, he wāno ko huna. Mehe mehe kaupapa ora, ā. Hei no tēnei rā, a whakahui huia o tā taumata. Kei te kita tau i a koe e tuku, kia tangi i anō a Charlie. Rāwatahi ko tū heitia, koutou, ai te kuroa tīpen. Rāke māo ko tangu poi, noho ati a Nathan au iwenti te pōla, a, ko whai whakahalo. A ki tō pāpā, a ki a Charlie, o ti ai te huhua noa. O tātou mate, o tērā, kura, o mātou o tātou. Nā reira, ko ena ena taiwa, kia haria mai, kia tangia mai, a Charlie, e te rengi hauhiri, e tūhoi. A hoi anu, tēnei mātou, te taina whiti, a, te whakatata mai, kia tai mai koutou ki au, kumutu. E whakaeka atu nei, e whakamihi nei, ai te kaupapa te poroneha. Ka wātu nei e kaweana hei aha, ha, he orang. Mo koutou, mo tātou, ka hui nei, he orang anō kei no tīte mate. He orang anō kei no tīte mate, a tēnei, ka mihi ake, tēnei, ka tangi ake, huri, kei ngā iwi o te matu, tēnā koutou. Tēnā koutou, a tēnā koutou katoa.

0: A te que pa? I te rane go pene naia. Go komo! Go
1: komo! Ka puta koe I o kare roto. Ano ki wainga noi.
2: Ko mutu te wai te tautoko I tēnei wā. Ko tūano tētihi ki te taha manuhi.
3: E hunga nā rātou I whakatoa I hoi ngā rākau nei a te puno o te ao mārama. E māturu roi mata me te rangi mārie. Ki runga ki a tātou te iwi kua mahuetanga iho. E oha ki ka hora ki ngā iwi I mau wai te rongo taketaki. Haere. Haere ki a hihirere pūrere ahu au he hiroinga. Auahi roa, auahi haere. Haere ki ngā manu o te rangi. Haere ki te puata awhiwhi o tautoru. Mātiti kura, mātiti hana, mātiti muramura, mātiti kaiwai, mātiti raurehu, mātiti rautāpata. Mātiti angina, te ata uraura, te ata I tōia. Haere ki te... Wero I te nenehi, wero I te kokotā. Wero I te whakataka. I pūngare huai, I o koutou tīnana. Takurua aura, takurua anginā, takurua āio. E te arikinui, kuine ngā wai honoi te pō. Tēnei mātou, te reo a tōkura, te kura Māori o uai. Ki te kawe mai I tō mātou nei pāpā. Te mokopuna o mihi kō tukutuku rā o ko Duncan Sterling. Te tamata a eriwera rā o ko Amelia Sterling. Ā, ko te kepa takatako o rangi Sterling. I rotu I tōna hui, I rongo nei mātou I te eri. Nui I ona kaupapa nāna I whakatō nāna I kōkiri. Pērā, ki te ahure o tino rangatiratanga, ngā manu kōrero, te batatini, te mea atu, te mea atu. E rangi ki a mātou, mātua te kura, ko tahi te kupu, mōna, ko te aroha. Ko te puna aroha, po tōna hoa rangatira aneni pani, e kore rawa e mimiti. Tō tō hoki ana, te puna aroha mōna amariki, mōna mokopuna katoa. Me kore ngā mātua I tuku ngā hiahia o ngā mokopuna, auwe, kia tūpatu. Me tuku ngā mātua, I ngā hiehia o ngā mokopuna. Ngā mea rata ki a mātua te kura. Ahakoa tōna pākeke ahua te waru te kaumā o. He kaia ko tonu ia. O tō tātou nei reo Māori. Ka tīmata I tōna karaehe me tētahi o ngā whakatauki. Pēnei, he kōkono te whare ka kitea. He kōkono. Ka tīmata I tōna karaehe me tētahi o ngā whakatauki. Pēnei, he kōkona te whare ka kitea. He kōkona a ka muti te karaua. Ka kōwhiria e tētahi o ngā tauira ka tū ki te whakoti I tērā whakatauaki. Tētahi atu o ngā tauira kia whakamārama I te hōhunutanga o tērā whakatauki. Ko ia te tangata, ko ia te rangatira, e kore rata I te mea ngau tuara. Ka tū ia ki te marae, ka kōrero. Nā ronga I tērā whakatauki, ka rongo ki ngā tauira o tō tātou nei kura, I mea atu I tērā hōhunutanga ki tērā whakatauki. Tētai atu o ngā ahuatanga rata na ki a mātou, ka tū ia, ki te papa tākoro. Aha ko te kēmu e tākorana ngā tamariki, Kei reira hoki e, e tautoko ana i aratu. Hei te mutungo te kemu, aha ko te kemu. Ka hakatū ia i tōna ringa, kia hōmai kia rima, hōmai kia rima. Tōna ngākau nui mōna mokapuna katoa. Kare kore, mai kore ko nenipani, ko pāpa te kepa. Me rātau, o te ahiwaru, te akitai, waiohua, ka whakai ki te whakatū tētahi kura. Ki Māngere, ngā haka tūpuranga i roto i a Māngere, ka tupu aki, Waimaria mātou, he reo, Waimaria mātou, ka mau, ka pupuri, ki o tātou nei tikanga. I roto i ngā whānau hui, ka mea ana ia. Ko te reo Māori te waka wairua ki o tātou mātua tūpuna. Nō reira kōrero i tō tātou nei reo. I ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa. I rungi tēnā, ka kapi i tēnei kōrero āku o tō tātou nei pāpa, me te kōrero o tōna mām, a Amiria. Ka meana ia, ka paruhia e koe i te one, ka mā i te wai. Ka paruhia e koe i te aroha, ka mau tonu, ka mau tonu, ka mau tonu. Nō reira tēnei mātou o te kura Māori o ngā tapuai. E mihi kau ana ki te tai rāwhiti. Kia whakai rātou ka tū tēnei, kei waenga i a rātu. Me kore au e taea te whakautu i tō rātou tino koha kia mātou o Māngere, ko mātou o Tāmaki, ko mātou o te kura Māori o ngā tapuai, mo te tino koha o te kepa takatako o Rangi Stirling ki runga ki a mātou. Nō reire te whānau, tēnā koutou, tēnā koutou, hire no te whare, tēnā tātou katoa.

0: こちら警部中将とやった。ボケたんはいて、ふえたがけらおたたうまて、いならてみやたがおがぼか。おまたつが、わてらんは、いてんねいらこたう。いてんねいらこりて、いてんねいらこたこと、かえや。かえや。かえ。いてれきぬい。エパカラーポモテヒアマココレロ。おつむけめたり。いがり、なたくちわかなたふかたん。なあ、ブレーク。エパカラーポモテヒアマココレロ。あねいたくパーミネチ。エパカタウテアフワタカタカウポポキアナタウワラ。まあ、もて、ふふおうと持つ。ここへ行ったたびだ。生きてねえやはん。で、コリコリがおておまわりの。いてわ、いっぱいやはん。てんねえかいパパ。いっぱかたこと部屋へおとうぷな。とこいちのえほ、まあらがたい。からかへらがたい。おまえをこわわぬやなへやえらわ。いてんねいら、いちまったんだがほうてんねい。おてけいげたがたてめはここへ、えかのひぎて、ここへへばひねあたふわ、ここへへぷちぷちあたふわ、ここへかいてひきあけ、てをまおりきたうまたけあちゅ、かわりゃのけけのきてらあたまた。わりのまたらきまこるろえぷかてめ。いならてあふわとがおわとふがおやうわわおてたひおらたううさにわるおたなむかぷなまわらおわるてぷうおたいもあぬいたいえきえこりろないてあふわとがきてくらおはとちくねぺへはとぺてなえこねえちわけねえまおけこねえまおくわりてあほなとみらなたまたびとおはとペテラいならてことあろういやおらたうてふんはこわいるわちやおらたうてふんはこぱかとことひやよらたうたぷわいはいたかたかはがまたたうあとおばはかなかういないねいがりおてちかがててんねいへこかあるわけもひきなてわかおこえてら、まわいえと、あねえ、まてふがらがたへ。おたいまいてわってこれるあさにわる。あとおなわ、おがらがちらおておまわり。へらがたへ。へらがたへ。へらがたへ。いがりかわれわれまたがめふけけ。あやらへ。あいぽかたあとまいねがまたらがてあかれのけけの。待てなかったい待てポケケ待てわひね待てたんねかたあやがやきにあたったうきてたまたいももたちあいこれらぽかてぺいなあやねいいたくくいにかいかちかちいたぽかたうきやとこうちはいかいぷかあろとか。かいたハワイ。てねかあみひきがはひならてはひらたな。てはひみひがれ。あいてはひはひねかたいもいてはひりがちゅう。わてたハワイわたった。たおら。たこれ。おぽかるてわか。かいてふりふりはれ。色といとこわかってあらわ色といとこらこらとこらと。わたあないきやいきれいなきたはわい。かいてはやれまいとくとまいち。いてくいにここへてな。あいやは、えばかたふりあけいてたういほうとわか。えあっとうきゅうがあけ。ここへてな。えとくわりき。えばかたあとまやんな。てたういほうとわか。うてたういほうわか。わいるわけあらたう。たたういふわかけたたいてふまわらかぶついこないないない。 C'est mort pour toi. C'est mort pour toi. Et on a tant que toi. Là, qu'il t'a mis au courage. Donc, vous voyez, ça y est,
1: ka tia ke taimā koutou e whakarongo ana ki tēnei pāpāhotanga o te koro neihana, te paipai. Ka tahi anō ka heke a pauroto ngā ropo i te marae ātea anā ko tōna waia tai waia tahi ana i tēnei wā. Me te nui o ana kōrero mohio pai ana tātou ko ia mo te whakapapa. Kei aia mo te whakapapa, te kōrero whakapapa. Nā reira koe rei te hio ngā ahuatanga, ngā kōrero e kawai amai e ia. Me te ahua ki ngā mate nui o te wā. E te hiwā kua koreau e mohio mena, kei te kōrero mātātua ia, kei te kōrero te arawa ia, kei te kōrero kawerau, ngā tiawa, awai rānei. I te nui o ngā tātai, ngā whakapapa, kei roto i aia.
2: Te ahua nei ai, kei te kōrero ngā te nui o ngā tātai, ngā whakapapa. Pēnei te riri a tūkāhia, kei roto o Tauranga Moana, ai kōrero mō te Kauti Marae. Kei te roto rua nui o kahu, aku tete i kahu papa. Ko kaha rangono i kia hau e i o roto i nei kai kōrero e rima e toru pia. Ko tēnei, ko te ahuatanga kia poto te kakau o te paira.
1: Ai.
2: Kia tere.
1: Mena ki te kōrero pērā pauroto, he ahuatanga tino motuhake tēnā, i te mea he rawe kia aia te tuku i ana kōrero kia rere, ne? Nā reira, mena he poto noiho ana kōrero me tana whakahau ki ngā kai kōrero keiti te kupu. Ke te huri pe ao e te whānau. I tēnei wā, kei te ahua pōraruraru a mātou mihini pāpāho, ko te wairua pea tērā e mahi ana i āna mahi. Kia rere noiho e tehi o ngā kōrero i tēnei o ngā ata. He wai anō e te whānau, koutou kua tū hono hono mai ki tēnei pāpāho, ko pauroto tērā, ko tētehi kai kōrero no ngā tapuai tua no hoki, ko Wayne Ngata no te tai rāwhiti, ko Morehu pe whairangi hei waha kōrero hoki mo te tai rāwhiti rua rawa ana kai kōrero. Ana ko Rangi McLean no hoki mo Manurewa i tū ki te kōrero. Rātana pā ko Kāmaka Manuel tēnā i tū ki te kōrero hei kawe mai e rā kaupapo tērā moka. Ko Rehua Mihaka no Ngāti Pikiao tērā i tū ana ko Herea Winitana mō Ngāti Tū Wharetoa. I tēnei wā, kia tahuri anō tā tātou ki te marae ātea.
3: Ora katika, ti hei mauri ora. Ti hei mauri ora te whai ao te ao marama. Ti hei uri uri, ti hei nako nako huru atu te papaera rene ko tango tama i tuku marara tō. Ko eru ku he manawa pau whakatina ki a tina. Te mori heo wai ki a pupu ana hoki, ewa wau ana hoki. Tāru utu ki te rangi, ko eke, eke ki Tangaroa, eke Panuku. Hara mai te toki, haumi e hui e. Tai ki e. Ko te kōrero nei iahu mai John Taumoni i taku wāki tau te. Hoi a kātika, no raku mihi nei ki te tai rāwhiti. Hoi no kātika, mahena rangi ngā mihi nei, ngā mihi nei, ngā mihi nei. Kātika, aku mihi nei ki tō pai, whaka mihi mihi mai nei ki a mātau i tēnei rā. Nō reira tēnā koe, E tū nei, te etu ngā mihi nei katika, ki a koe ngā waihono i te pō, tō tūngāne, tō nui, tō rahi nei, e tau toko ane i a koe, koe a ko ngā mihi nei. Ara katika, ko te reo, te teheo ngā reo o rangitāne, e mihi atu ana ki a koutou i tēnei rā. Nō rei katika, maina rangi me tō tau toko mai o mātau ake, ngā pare kawakawa, ngā mamai o te tau ko hori atu nei. Ki roto i a koe, me taku mihi atu ki a koe whakaai nei ki te awhi atu i o mātau ake o te motu nei, ko haria mai tēnei rā. Ko whakawātea mai, koe whakatūwhera mai i o kuaha nei, mo e nei momo ahuatanga, koe a kātika o ko ngā mihi nei, ki era o ngā mamai, mamai nei e mamai tonu ana. Mai i tēnei tau, ko hori atu nei, koe a katika ko ngā mihi, koe a ko ngā mihi, koe a ko ngā mihi. Nōre re tēnā koe o tira e ngā mate o te tau ko hori atu nei, katika whakangaro atu nei, ki te rātaha nei, ki te tini, ki te mano, ki te wāhi mo te whakatā, katika mā koutou e nei āhuatanga, nō reira, tēnā koutou, tēnā koe anō nei e te whare nei, tēnā tātou katoa. Nō reira katika, tainui waikato katika, a mihi nei kia koutou katoa whakamihi mihi mai, kia mātou koe kene. Ko tēnei, tō mātou nei, o rangitāne no te waka kura haupo e mihi atu ana, kia koutou katoa, i tēnei rā, mātou koe kene. Me te hari mai i te, i ngā ma tēnei no mātou ake ki roto i tēnei ko tahi tau ko ngaro atu nei. Katika, ko Karen Palmer no Pāheatua, koe a te tahi. Nā kui te hari mai, mā kui te hari mai nei tēnei rā. Tētahi tangata ko Dick Emery nei. Ngāti Hāmua, Ngāti Mutuahi. O tōna kāinga ki Hāmua. I Wainganui e pahi atua me eke tāhuna. Ko ia katika. Tētahi atu wahine o te kāinga nei katika. Ko tētahi wahine kuia nei, Marion, Marion Lady tōna ingoa, me tōna tungāne nei, ia Ivan, rāwatahi, ko ngaro atu ia mātau no reiri katika, māku te harima. Ko Marvin Abbott hoki tētahi tangata. Ko tōna kāinga nei ki roto ia mātau o Tamakinu i Arua, katika, ko tōna kāinga ko Tahorai ti tērā. He tahi atu katika no o mātau ake nei, whanaunga nei haramai Wairarapa i tēnei rā. Tīpene kāwana, poroti te rīmene. Kathy Rimene. Ben Fox. Ngāti Hāmua o te Wairarapa ki Rangitāne. Katika no mātou te hari mai. I ngā mate ki atu nei i Wainganui ia mātou, pērā i a Weremu, te aoe aoe, rangitāne ki Pāmutana. Tō reira koia, e tahi ngā mate o mātou nei, rangitāne Wairarapa, te nuinga o tō mātou, me rangitāne o Tamakinu Arua, te hunga e wāte ana te haramai tēnei rā. Nō reira koe a mātau e mihi atu ana kia koutou mō tēnei rā. Nō reira tēnā koutou whakamihi mihi mai nei kia mātau. O tira katika, e te araki nui koe a tāku nei no te kāinga nei, te hari mai ngā mihi nei. Kia koe mō tō whakai. Kia haramai hei te tau e heke mai nei, mō te ono te kau ngā tau nei o te tūwhiratanga, nā tonu kuia nei, ki mā kirikiri, Aotea tuatoru nei, koe a katika tō mātou, whakanui nei, i te hari tau ono te kau nei, o tō mātou nuku i te whare nei, mai i Tahoraiti, ki mā kirikiri, noho atua, noai, hei marae, hei wāhi, huihui mā mātou nei, o Ngāti Tarangi whaka ewa o rangitāne ki roto ia Tamakinui Arua. Koia tōku nei e mihi atu an, kia koe tau hoki taino i Waikato moto te whakaaro tautoko nei i tau āhuatanga mo tona hari mai. Rangatira i mātau i te rongo nei i tau kōrero nei mo tona whakai, whakawāte mai te haru mai. tōna tangata whakakapi rānei o te rā. He kaupapa nui tērā i te taingo mai o te atairangi kāhu nei, i te wā nei, o tō mātau tūwhiratanga, i tētahi kaore he hui, pērā i te nui o te tangata, ko tau nei, ki rungi tō mātau marae ki te kāinga nei, ki Rangitāne o Tamaki Nui Ārua, pērā i taua rāra, te haere mai tanga, o te kīngitanga, mō tō rātau whakai, ki haere mai ki te tautoko i tō mātau, te tūwhiratanga, te nukutanga o tō mātau whare nei, atu i a tahorai ti tainua, tu anō ai ki mā kirikiri ki tō mātau takiwa. Nō reira ko tēnei mātau e mihi atu ana. Kia koutou waikato tainui me tō mātau, hari me te kua te haramai tēnei rā, he wā anō mā mātau te hui nei, te rongo nei ki ngā kōrero nei, kā tika. Nō reira, kā tika, kia hau hoki ki tētahi atu kōrero nei. Kaore he wā he ke atu i te motu nei, kia hau nei. He wā mo te rongo nei ngā kōrero mo te kotahitanga. Pērā i te tōna pāpā i whakapuaki mai nei ai e tuana ki te rataha i ngā tau. Nō reira, koea kā tika ko ngā mihi nei ki au āhuatanga. Nō reira, kā nui ngā mihi atu ki ae me tana kōrero i tēnei rā. Te kingi o te kotahitanga. Koea kā tika. He kōrero nei i tuku atu ahau nei ki tōku iwi nei o te kāinga nei. Pai tunu te kotahitanga, pai rau atu. O te raka ahat hea ta rungo amo te tangata kaore te whaka ea i aua āhuatanga. Nō reira, mā mātau nei ora tō Rangitāne, ka ki atu ki a rātau. Ka tika me huri te ingoa ki tētahi o mātau ake tupuna. Inā ko pērā te ingoa hau nei mā mātau i rotu i a Rangitāne, inā kā he tō mātau tautoko, kei te he mātau i tō mātau tupuna. Tō reira, ko tērā tupuna ko te hāmua. Rangitāne ko pū para kuaupangu o Engari Hupangu hāmua. Ko tēnā tō mātau ingoa nei mō tērā kōrero nei o te kotahitanga. E hare te whakahē nei i te kotahitanga me tōna ona āhuatanga o tēnā kia kaua tātou e whati. Tō reira, ko tēnei mātau e mihi atu ana. Tō reira, huri noa. I tō tātou mrai, i tēnei rā, tō tātou whare, koutou tātou, tai mātou ki te hui nei, ki rungi te karanga o tēnei rā, waikato tainui, kanui ngā mihi, ngā waihonu i te pō, koe ko ngā mihi nei ki a koe. Anō nei mo tō whakai, ngā mihi e te tungane, koe ko ngā mihi nei e tū ki a koe korotangi. Nō reira kāti rā, koe ko ngā mihi, nō reira tēnā koutou, kia ora tātou katoa.
1: Kātia ke Taima Koutou, e whakarongo ana i tēnei wā. He koroua tēnei no Rangitāne, no Wairarapa. E horahi ana ngā tini mate o tērā kaupeka, tērā peka o tō tātou motu o Aotearoa. Ana, i kōrero hoki i te wāhi ki te pōhiri i a te arikinui a kuininga waihonoa i te pō. Ki te tūwhera kamutu, ki te neketanga o tō rātou whare. Ono te kautau mai te wāi nekehia. A ka whakamanahia, hei te tau e tū mai nei tērā ono te kautau. Ana, kwa neke hia tēnei whare ki mā kiriri, ana, ka tū tēnei whakanui tanga ki reira. Ana, ko tō tātou ariki nui a kuini ngā waihono i te pō, ka tatu atu ki tērā o ngā huihuinga. He nui ngā mate i horahia e ia kāre i mau i au ngā ingoa katoa, kā mutu ki te whakahuahua tia e ahau te rāpea kua māhu e tetehi ki te taha. Nā reira, tāna kawe mai i ngā mate me taku te tiro ki ngā kai waiata e whakakina ki hiana tāna kōrero katoa rātau kei te mau whakaahua o ngā tini mate kua kawea mai e rātau i te rangi nei i te kawe mate o te motu. Nā, ko tētehi wāna kōrero, he kōrero nui mō tēnei āhuatanga, te kotahitanga. I kōrerotia e ia tōna tipuna te hāmua. Ko te tipuna nea te hāmua, te tipuna nāna e whakapūmauhia te kotahitanga o tēnei o ngā rohe ki tēnei kaupapa o te kingitanga. Nā reira, tana kōrero a kingi tūheitia, kingi o te kotahitanga, tō rātou tipuna te hāmua, koe e te tipuna e whakaungia te kotahitanga ki roto i te rohe o rangitāne me ona hapū, ona kārangaranga iwi. Nā i tēnei wā kei te makere iho ngā kai waiata, ngā kai hāpai me te tūtū mai o te kai kōrero e hāre ake nei, anā taku titiro ake ko ngā tika hungunu pēa tēnei e tu ake nei.
4: He aitua! Ko te whatitiri karampa mai e tūira i te rangi. Oi oi te whenua, oi oi te pō, oi oi hoki te ao. O tā kirimanoa ki rungi ki te rangi, ka tā kirimanoa ki raro ki te whenua. O taka mai te whetū tau ka pō, i te tihi o ka hurānaki. Te taumata tērā i takea mai te manatihi te taputuahi. Haere rā te mano ngā tīpona te puhi o te rangi koe anaki. I te ara whanau ati ki te pō nui te pō ro, te pō kere kere, te pō tifa tifa. Kere nui te pō te kite, te pō te hoki mai. E Hami Hilton, tau mātua nā ti kahungunu, te pō rā ki a koe, te pō rā ki a koe. E toku ariki nui tēnei te tōtō mai, i tō mātou nei tangata Hami. Koe a tērā ko noho nei ki te pōari o nā ti kahungunu. O ngā tau rua tukau māwha. O ngā tau katoa o tērā i kōparei hana. Toru tukau, ko ia, te tino a ngā kau mātua. Ko haere mai ki ngā koro nei hana katoa. He kanohi, e whakawaha nei, i ngā kōrero ana tika hungunu. Ko ia tērā, ka tiraha takoto mai rā, i te marae o ranga. Te rangi ko enake, i a kahurana ki tēnei rātunu. Tēnei, tōna rā nehu. Tēnei te kaue i tōna mate. Hei tāpiri atu ki ngā mate o te motu. Tō reira, mahi nā rangi e tū nei. Tēnei te kaue nei. E o tato nei mate. Ki mua i a koe. Tōku tupuna. Tōku whae te pairu. Ko Hami tērā ki te kāinga. O tātou nei tangata a Jerry Hāpuku. Kari i tai mai. Ko tāna e tiaki nei te whānau pani. Jerry Hāpuku. Tau mai tau atu. Tanda haere mai tangi ki konei. He kanohi ki tea. Tangata noho nei. Ki te te kaumārua. Te kaunehera. A tō tātou nei kuini Māori. A ngā waihono i te pō. Anō reira tēnei te kaua nei, i o tātou nei mate. Nā ko Uncle Jerry tērā, e uri whakaheke o te hāpuku, hika nui o te moana. Huia tērā, i takahia nei te nuku o te whenua, kia tau poe atu ki te tai tokerau. I te taha, o pōta tau te whero. Hei aha, hei haina nei. I tērā kauenata, he whakaputanga. Hui a hoki tērā, ka hui ki te takāenga. Ke haina ai te tiriti o Waitangi, ki Waipūreku. Te tau kotahi mano, warurau whātekau, ko rātau, ko harawira mahi kai te tātere, ko hoani Waikato. Hui a hoki tērā, ka haere ki Pūkawa. Ki tāua hui, e te rangi māhue, heu, tēnā hoki koe e te ariki, kua pupiri nei. I te arikitanga o tō pāpā, a tātubu, o tūpuna o mātua. Hei, i tai atu, a te hāpuku, ki tērā o ngā huihuinga, hei whiri. Ko wei kātu hei kīngi, o te iwi Māori, anaka whakaitia, katoatia, ko pōtata.

0: Tai atura, ki te wai roho pūpūho nengenenga matangi rau. Whakawhiti atura, ki te wai kauka ngā tupuna mātua, ki waikare moana. Ha, ka piki whakarunga rā, ki maunga haruru, ki tangi tū, ki matarua hau, ki te wanganui ārotu. Tai atura, ki retau ngā haukunui ararau hāra te kāhu. Ki ahau ki Waimārama, i te punga o te wangatapu o Tāki Tumu. Nā, ka tai atura ki Kahurānaki. E tō ana pūtake, ko kahotea, te pōkāinga tō tātonei whai e tūnei e mahinārangi. Whakawhiti atura ki Tamatea, ki Pōrangahau, o ki pēnei mai ai, ki Tāmaki Nui Ārua, e manahi, ko tātou wērā, e tangi nei o tātonei mate. Te atura ki te karua tika maui tikitiki ātaranga, ki te wairarapa. Tēnei, te kaue nei, i ngā mate o Ngāti Kahungunu tēnei rā. Nō reira, tangihia, koutou, koutou te hunga kua ngū, kua kopi te waha, kua moi ngā karu. Tēnei te tangi atu nei ki a koutou haere. Haere rā ki o tātane tupuna e noho nei ki ngā marae maha tua whakarere. I te mūngā te tangata, ki te haumumutanga o te marea, ki reire o ki o ki ai. Nā, koutou ki a koutou. Te whakāhua Uncle Hami, ka haria mai, hei te rātapu. Hei te wā, ka whakaeke mai a Ngāti Kahungunu, te kapo o Ngāti Kahungunu, te whakamiharo nei i ākoe e te arikinui. Ahoe no, koutou ki a koutou tonga mate. A tātou ki a tātou. E tuku, kei te noho ani pā tēnei, tēnei wā. Ka mohi o tātou hei apopo. E ke tahi nei ngā tōra ngāpu, a kai porotiki. Nō reira, ko tāku nei ki a koe, mahi o mahi e hoa, mahi o mahi. Karawhiu a rau e tia. Te hunga, ka noho mai ki e nei tūru. Kei te mohi o nei tātou, kei te takahi tonu, tonu tia rātou. I te tiriti. Te whakaputanga, te kingitanga, nā kaupapa Māori katoa, ko rātou, ka takahia. Anō reira ai, kua māharahara nei, ahau, tōku iwi, tātou. I ngā mahi hianga, pokoko ahua, a tēnei kāwanatanga. Ahoe no, e tika te kōrero, e whakaroake nei tātou ki a tātou nei tamariki mokapuna. Me pehea rā te anamata, te apopo mā rātou. Nā, me waiho e rā kōrero ki reira. Hei apopo, ana, kariro i ākoe e tuku. Te wero, i ngā wero, e tika ana. Te ariki nui tēnā hoki koe. Nei tō iwi o Ngāti Kahungunu, koe ke mai nei, te rā nei, tō waka o Tāki Tumu, tēnei te haere mai nei, tēnei rā. Tēnā koe, i o mahi katoa, he arahi nei, te tō iwi Māori, tātou e noho nei. Anei tō tūara, ā ko te kaupapa. Ka tai tonu mai mātou, tātou. I te tautoko, i te kīngitanga. I te tautoko, i ā koe, kei taku ariki nui, kei taku kuiri Māori. Ahoe anō rā, waikato tānui te nā koutou. Te nā koutou, te pōhiri nei a tātou, te whakatō mai nei i o tātou mate katoa. Tēnei mātou emihi nei, tēnei mātou te whakanui nei tō tātou nei kuini, tēnei tātou te tangi nei i o tātou nei mate, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā huihi tātou katoa.
1: Ko ia rā te kai kōrero o Ngāti Kahungunu ko Baden Baba tēnā. Ana whakahirahira ke ana kōrero i tēnei o ngā ahiahi o tēnei o ngā ata hauru ai te tikaumātahi ai kei te ata tonu tīmata taku te rangiru o Kusakaro. Ana ko ia tēnā e kōrero ana mō ngā mate maha ki roto Kahungunu he nui rawa hea ta kōrero mōku hewa nō ka kōrero tia e ia te wāhi ki tōna tupuna te hapuku ko te hapuku te rai tai atu ki roto Pukawa he whakapūmau ia te ferofero hei kīngi mō te ao Māori te rawa nā reira tau atu tau mai ka tae mai Ngāti Kahungunu he whakapūmau i e rā honunga anā koe rā tānei kōrero tia i kōrero hoki ia mō ngā honunga ki roto

0: Ia te whare o te heuheu, me te tūmai o te rangi mā heu, hei ariki, anā koe nei tāna koro nei hana tuatahi. Nā reira, te kōrero māua ko te prata nei mo te taia.
1: Mm.
0: Te taia
1: ai, o te paipai. Me te koe te te hiahuatanga ko kaha kitea i roto i ngā tau. I think tērā pēr, ko te kaupapa tuatahi, ko te pōwhiri o te matatini herenga waka. E kaha kitea i te stizi hare o ngā kākahau me... Ngā kraua, ngā whai, ngā kai whai kōrero. Tēnei wā, e kite ana e āhua rā wikiwiki ana rātou. Tītihi āhuatanga mō te accessories, ko ngā pōtai, ko ngā pēke a tōna wā, he mauri, he ringi, he mōwhiti kei tihi. Ko ngā mai mōwhiti rāpea kei te hia moe, engari.
0: Ai, koe nā te rautaki ne, ai. Whakahunai tō ngenge, he mai mōwhiti kātika. Engari kei te titiro au, kia beirani tēnei wā, kei runga ngā toimahatanga o tōna iwi o nā pakawhiwhi. Me o nā kōrero e pāna ki ngā rōpū tō rangapū ka whakaeke mai ā popo. Tāna aki nui i a tuku. Kia werohia rātai. Kaua e pupuringa kupu, werohia.
1: E kite ana i tērā mwāhuatanga i te iwi chairs forum i tū ki runga o Queenstown. Tahuna. E kaha putangi ana wērā kōrero, me ngā kōrero o tēnā pāti, He hapeara te anga whakamua, he hapea tehi huarahi ai kuki whakamua ai tātou Aotearoa whānui. Hei a popo ka whakaekea e tehi pāti. Ko rongo kōrero kāre te premia. E tai mai ana,
0: kāre kore, he mataku, he wehi nō rātou, te hāre mai ki ngā hui maori.
1: Kāre te tai mai, winitana, kāre te tai mai.
0: Ai, karau te ohorere, heo anō, koe rā pāti kā tā mai a popo, e manako ana ka horahia ngā kōrero pono e te paipai o te haukāinga. E tai mā, kia mōhio mai koutou, i tēnei wā, kua tū te tehi kai kōrero anō.
2: Koi ara ta pautua ranga ta wale tu iri iri e tu tangatanga. Takapua wakairi ngā kupu, takapua wakairi ngā kāraro. Kau ia mai ki aua.

0: Te pua, O takau i mai mā auta, kei wana wana tātou, ko rua pauta maunga, ko wanganui te awa. Ka tiakera! Ko raru aku pāpā, ko raru aku tuakana! A Gerard, a tūra mama, ko mawia rātau ki te Paramata o New Tenini. A nā kātika, kei konei tātou ki te Paramata o tā tātou o Māori nei, kātika, kā ora, vai anō rā, tēnei te kumeake, kāre kumeake roa, tēnei kōrero, he oi, kātū kātika, kia mi atu ki o koutou, i runga i ngā tīkanga ākuima, ākoroma, e kore nei te taura ere, e wati, o tino rā, ki ā koe, kei taku ariki. Te mi atu ki ā koe i runga i tōkoro nei ana tuārua. Anā koe ki te mai ai, i te kāwi wairua, mo ki te atu au, I tō pihopa, kua tau mai, tēnā pēr kua tau mai ia, ki te mūra i ngā hara, a large, ki te mūra i ngā hara, o ako chamber, peange, he wai anō, kāti. Tēnei te tūnō, ki te mihi atu ki a koutou, tēnā koutou kapo.
1: Kātia kei tai mā koe iarā, te reo kōrero o Shiro Brown, no ngā tīrangi, he i rā mutu tēnei na Jay Wilson, te ahua nei kua tuku i te tokotoko kōrero ki aia, hei waha i ngā kōrero o ngā tīrangi o Ruapehu o Whanganui, me te mōhio ko ia te pikitūranga mō tēnei peka. O tātou, nā reire mihi ana kia ai, me tana whakatoa i ki ana matua keke, ana Ankaras, me te kia ke kua tāmai ngā pihopa, o te ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō, hei muru i ngā hara o ana Uncles. Nā reira, tala taupoki ake i ngā kōrero i tēnei o ngā ata. Engari, ka whakaro ake au ki tērā kōrero ōna, anei kē te Paremata Māori, ne, koe nei te hanga o te Paremata o te Māori, i roto tonu i ngā tikanga Māori, me te tika o tana kōrero. Nā reira hakua ngā take tōranga pū a pōpō, me ngā pāti tōranga pū e haere mai ana a pōpō, anei kē te Paremata Māori, i roto i ngā tikanga Māori, tā tātou mahi nei i tēnei rā, kei ware ware tātou. Nā reira, ka mihi rā ki te tuakana Shiro Brown, me tana tū hei kōrero ki tēnei o ngā koronai hana. Karau te mohio mena rāne koe nei tana tū tuatahi mō tōna iwi ki tēnei marae ātea. Engari ko ia tērā kua piripāu atu ki ōna pāpā, ki ōna matua keke, ki tana matua keke a Shiro, a Che, i ngā tau, kua tā. Nā reira, paite ki te i tō rātau, whakarite i tō rātau a pōpō.
2: Ahe, tērā kua tanga kāore kore kua kua roa tō rātau wānanga. Rātou poipoi aia kia tūhei māngai. Mo tōna iwi, mo tōna rohe, ki mua i te aroaro o te kuini, o tūranga wāwai marae. Te aua nei, te rāpea kōia te kaikorero whakamatunga, o tēnei rā, te rāpea.
1: Te rāpea, kei te titiro au ki te paepae, te whānau nā, ki te anau, kei reira tonu ngā kaikorero, ngā pūkorero o Taranaki Maunga. Ne? Nā reira, e whakapono ana hau, te rāpea. Ka tū he kai kōrero no roto o Taranaki, mā hea e kore ai, te mea he nui, ngā mate. Ka mutu ko te mate nui o te wiki kua taha, i roto tonu o Taranaki. Nā reira kāre kore i ea tērā o ngā tangihanga, ka kawea tika mai ki kunei, te kawe mate. Nā reira, e whakapono anau tērā pia kua tatatai atu ki te hiku ai, te pito whakamutunga o ngā kai kōrero. Engari tērā pia ko Taranaki me o naiwi te wāhanga whakamutunga hei kapi i ngā kai kōrero te rangi nei mua i te pōhiri kawe mate tuarua hei te haurua i te tahi karakai te ahiahi nei.
2: Me te hātu. I kite ana I ngā tai tamariki ki waho nei me te rangatahi haere o te paipai o ngā kai kōrero ki runga o ngā paipai o tūranga waiwai. Koera te rā ahuatanga o te poipoi o ngā pakeke poipoi hi ana I ngā taiohi.
1: Kia ora.
2: I ngā pūru taitama.
1: Hei te wehi ana. Kei te wehi rānei koe ki te kite ake I te tokomaha rangatahi e piki tūranga ana?
2: Kau, kia ai nei ko au kei te pito wāinga o tēnā mumua huatanga. A tōna wā ka whai wāhi aku teina ki te tū, māku ngā mahi o te hāpai o ki muri, māku ngā rihi.
1: Tērā karo, tērā e hoa. Ui. Heoi anō e taimā, kia mōhio mai koutou. Te ahua nei, ka tū mai tētehi anō kai kōrero, hei whakakapi. Ai. Te ahua nei ko te kai kōrero whakamutu ngā tēne. Wahi
3: te rangi watu mā rei kura. Te mī rei rei o taupiri te pāo reo reo te rangi. Te mana o tā oki ka iwa iwa te rangi ngā teri teri te rangi pupū ake te pui au ngā maungai oi o te ā o te waiariki. Ngengere mai rā te ā mamawa a I karua ko ā te wenu aka uti a ki runga. E uringa e nape ngaka mau ki tīna tīna te mata tīna te taka tīna te o tīna te take take. Tīna takua o ka tiria e au ki mō wana uri uri mō wana uraura tēnei ka mau e o mai tā kumika. Ko te ika wai, ko te ika tū, ko te ika wai, ko te ika te ninii. Ko te ika wai, ko te ika te paikea, ko te ika wai, ko te ika te parata. E ika waka iri ki runga te ota ota kumea mai a ka mau mai a ika roa e koe mai. Koe mai, koe mai, te rangi nui e tū nei, koe mai, koe mai, te papatu au nuku e takoto ake nei. Ki mau mai te rangi, ki mau mai te wenua, ki mau mai te papa ki runga o ngā rua wā ia. Tūranga wai wai mō te kīngitanga, tūranga wai wai mō te ao katoa. E rere mai rā ngā wai koru korunga, ko tōna kōrero wai kato taniwa rau, e piko e piko e taniwa e taniwa. Ko ia tonu rā te rā te mii ki a koe e te ariki nui e te queen. Ko koe tonu rā te rā te mauri waka puru, I ngā mai kapa aka. Waka ua ua tia mai rā te rā ko te matatiri o ngā taniwa, te ui katu I roto I a koe. Oi anō I tēnei wā, ka tū nei tō ui ko te koro nei ana, o tī rā ko ngā kawe mate o te motu, e tika ai te kōrero ko ngā kawe mate o ngā taniwā. No reira tēnei te maunga au unga te maunga koi koi, e tō ia tau maati atu nei e tōna manukura, ko te ika matawero rauru. Ko ia tonu rā ko te ika au o te motu, te ika au I ngā mate maama ai roto ia au, te mate au. Te ika au I ngā mate maama a irunga I ngā uruwaka I runga ia au ia au te ai ia kura au pō ia tokomaru. E wāri ki te atu ana rā ki mua ki tō waro waro, hei taka anga mo te wāiti nei. Hei taka anga mo te wāiti nei I tāna I kuaitanga I te nukuroa o te wenua, e kia nei ko te I kuaitanga wakamutunga ki te rerenga wairua. No reira tēnei te takitaki aere, I āia, me rātau kei tōna taa. Ki runga ki tai iau āere I te wenua, e tika ai, e mana ai, te mii, te tangi, te poroporo aki ki ngā mate rangatira, ki ngā mate ariki o te wā. No reira rā e koro ai, e koro e. Tēnei iau e te reo karanga tō take I takunetia mai ia I te ngā kau wakaiti o te unga pūmā ara ara. Nau mai me wakapauka a te maara. Ki te pane pane ki te ikurua ki ngā auna I pī a tātō te ikanui o te ikarua māwi tiki tiki a taraanga. Waka anga tō paki atura ki tōna waka ki te ika ki te waka māwi e tū mai mai ana. Māke tā ua I ki arere a manu pī oi takataka wenua. Waka ui ui a mai rā tō kā ui manu manu wairua ki ngā ware kōrero ki ngā ware wānanga. I totoka mai nā I te ngutu o te unga e pū mārama mai ana ki te āwatua wakarere. Ki arere aromāta I atu rā ki runga o wai tapu ki ranga taua. Mai miri a te kakarā ki witi reia ki te upoko o te ika. Rūpeke atu rā ki te iwitua rā o te ika ki ngā toko waru. Ki atu ngau atu rā te mii ki tōna ikanui ki tōna taniwa I kurua ki a watarangi wini ata. Ko ngā o ā ki tērā o te wakatupuranga rua mano, ko te ware wānanga o Raukawa. Te ware wānanga tonu rā tērā nāna koe nāna auwa rauru ki ta ini poi poi. Ki te reo ki ngā tikanga, nau o ki rā āia i rope rope ki ngā tiki tiki kura o ngā mātua tūpuna. Waka ua ua tia mai rā o naka ranga rangatanga iwi, ko te āti awa ko ngāti toa ko ngāti Raukawa e. Ki arere ki aruku mai rā, ki te waapu wa te ikaroa, he rua ki atu ana ki angaru nui, ki angaru tua tea, ki angaru tua rangaranga. Waka witi atu rā, ki te mōwana o Raukawakawa, ka uu ki wairau, ki waka tūrere mā toro toro atu ki rekohu, ki raki ura. Waka taka mauma ara atu rā, ki te koro eke maunga, ki a aura ki koro eke tāpiki wakarunga. Tāpiki wakarunga ki a wero i atu rā, te titiro ki ngā paunamu ka napanapa ki te ika ngaru e kau nei tana kau i te wai paunamu. Ko tau pōtiki rā tērā, te tupuna kā moe kā putanga uri o wai taa, kā ti mā moe tū mai rā. Me oki kō muri mai tō ara, ki a urumi kau atu rā runga ngā puka au wangi o wai rarapa. Ki kona ka reo atu ai ngā pewa ki ngā tuke mata o ka ungunu. Ki te pī au pā au wa tēnā i waka rewa mai ai ki te i ua o rongo mai wa ine. Iu arere ti atu rā ki te ara one one. Ki te tai tama wa ine tēnā e ko uka uka mai ana i te aranga mai o te rā. Ki a tatu atu rā koe e koro. Kia tatu atu rā, ki runga o ngā maunga ko rero rero. Ikitia atu rā, ki runga o ngā piki amokura. Wakarere aro rangi kapu wā rā runga. Orongo wakātā ko ngā mātā rai, o ngai tā manu iri. Tauwaro aki atu rā, ki ngā pūtoi o rei a te aitanga, maaki a te aitanga a awiti. Tāpiki wakarunga rawa ki taumata panui. Ki ami i atu rā ki wano kāwe tua uatu nei, ki tōna ikanui, ki tōna tani wānui. Ko i a tērā ko te uri a te ringa motu. Ko i a tērā ko te pau a te wānau a panui. E koro e te kēpa takataka rangi. Moe mai rā. Kā tū karate te tōko atu atanga ko i a tērā ko ikurangi maunga. Te kaurangi wakarei o tere tere ki au e takoto mai ana rā ko te waka o tō tupuna o Māui tiki tiki a taraanga. Ko nukutai meme a tērā ei waka arima te motona ikanui motona taniwa mo tā tāmati muturangi. Kua oki atu rā, ki te aitanga a tiki tērā i takai o mai rā ko te kawatapu o tua uki uki. Waka ātārangi atu rā te mata ki te mata o te ariki, ki te mata o te atua kia mā tātua waka. Ko toro ā tērā te ariki tamaroa nāna, ko wairaka. Te wa inei waka tāne nei tōna ka a ki te taurā e reo tōna waka tupuna. Tō ia mai ana ki uta, ki te papa one one, ki te one pū. Māngi rawa tā ua rā runga pū tau waki maunga. Ki a tere atu rā ko te kura mai mai āro a ki tōna ika ki tōna tani wānui, ki a orangi irini moko. Ko te ware wānanga o wawanui ārangi, ko te mata o pūwatāta ki ngā ware wānanga o tuatawito ki tū pāpakurau. Ko te ware wānanga toro a tērā i toro toro ai tō tupuna aturi, ki a u ki a pūmau ai te ono, te ononga kōrero e rua au e awa au e rauruau ai au e. Me oki mai te wakaaro ki te toi ki te keo ki te tautara o te maunga e wakapea nei te pepea. Mai ngā kuri a wārei ki te irau ki te tumu tūtonu. Te roe tērā i karapotia mai. E te kora eke pora piti nei e te kōti rikirangi. I kōrori rori tia ai ko te ngākau i kaka o te unga mōrea rea. Pāneke neke atu rā ko te reo wakamii. Ki runga o tū oi e kata nei ki te pō. Tōna kōrero tū oi maumau kai, maumau tānga, maumau tangata ki te pō. Takataka i ātū rā ko te ara ki ngā waiwai tukituki o tama te kapua. Ekekei o mai rā ki ngā mokopuna ki ngā pōtiki ki ngā pū. Pūmanawa e waru i taka mai rā i ngā kaukau tapu o rangitii. Rangitii mana rangitii tangata. Rangitii u poko tākai a ki te akatea. Rukuruku i ātura ko ngā wai kaukau ko te ara kaukau wa te rotorua nui a ka umata mamoe. I rere pīpī atu wai a inemo, a inemoa. Ki te ororo koro uio wa tāne, roko anga atu wai ko tāna i pui poko tūtane kai. Mai make tū ki tongariro, ko te arawa mā ngai nui u poko tū takitaki. Waka au kapua atu rā te kano i ki amatua te toa ki a tongariro. Ki te a ipu i a ngā mātua tau na tauto i toa ngotaro i rangi. Me wai uara i atu rā i tongariro ki te awa te atua ko te ro e rā te rā o tū ware toa ki kawerau. O tū ware toa ki te waiari ki o tū ware toa ki te tonga. Tā ue mai ana ki ngā uriporipo te kōpua ka napa napa ki te iku waira. Ki aputa mai rā tōna tongi kōrero, tongariro toa ki runga tau aranui ki raro taupō nui a tia ki wainga nui, ko te eu eu te tangata. Me tangiti kapa kapa atu rā ko te au e awengangi ko te auraki, ki te parerau kawa kawa te wariariki. Kia tā tumu te eu eu tēnā e ui tiki tiki atu ana ki tōna piringa, ki tōna kano tangata, kia kīngi pō tū eitia pō ta tau te wero wero. E mana ai ko te kupu, e mana ai ko te kōrero, ko te pō, ko te pō, ko te pō waiariki. E tō e te rā i te a ia i e tō, kia ara mai anō i te ata. Witi witi mai, witi witi mai, ki runga o te eu eu mana, ki runga o te eu eu tangata, ki runga o te rangi mā eu tū mai rā. Tīkei tī ātura, ko te wae wai korangi tīkei. E tā uri mai nei ki tōna toki pau tangata, nāna i rau rau mai ai ko te pueu. Ko ngā tani wāra e rā o Ngāti Kauata o Ngāti Raukawa, hurira wātura ki Ngāti Rangi te pāia. Ki a mi i atura ki tōna tō eikura, ki a oāni mai anarangi otu. Te tangata rā tērā nāna i pupuru ko te rangamau, ko te rangi māri e ko te āio. Me ūtonu atura ki te taitonga, ki a merere kiri ki kei pare wanui. Ko i atonu rā ko te kui ai tī a oa o mai ai ko te māramatanga ki runga ki tātou. Ka puta mai reira ko te tōu o tōna ringa, ko ta upo tiki wirumu rātana ko te māngai ei tautoko mai ai anei āke nei ai. Kei tōna taa ko te toka waka marumaru nei ko te mārei kura. Ki arere waka rā rangi pua au ki ngā turi o murumatu ki tāna kaupapa, ki tāna kau autonu.

Koe atu nura tērā, ko te a ika pai rangi i te ware toka. I puta mai ai rangi tu ia rangi te auri a me ue nuku mana wawiri. Pī roi roi pū oro oro atu rā ngā pia o te iwi pia rau ngā tūranga waka iti o te pē i tūroa. Kia eke nei rā tāua ki runga ki te wai tukunga kiri e kia nei ko te awa wanganui. Mai te puru ki tū ua ki te puau ngā ngaru ki tai kuau te awa ko te awa kuau. Koropiko kau atu rā ki te kia o te maunga nei ki amate mate ao ngā ko te riu o rauru ki tai. Poroa auta poroa tai ko te iti o paurua ko te nui o rauru. Me tiki atu rā koe i tō taupanaunga i tō karanga te maa. Koe ia tērā ko te manu tute tute o te ao tōranga pū ko taku tai moana. Tiki nā atu rā rāua ko te, tiki nā atu rā rāua ko te matua nei ko karaka. Kamawa e atu ki te pō. Tau oka oka tanga o te ka ui rere kei te rā kauti eke ko te toki tapu ko te a ui aorangi. Rāua ko te mere mere paunamu ko te oro uruo i wakapu i atu rā ei wā aere mou ei taonga take take mou. Topa uri pāruri rārunga o te maunga tūkau ki tai o te uru. Kia ere ere atu rā, ko te maara ki ngā tītī, rere pōkua, rere tā wanga wanga atu ki te waro unanga. Me toro toro atu rā, me toro toro atu rā, ki tō tātou nei tangata, kia te kaiki. Ko ia tonu rā, ko te pau o te ware aka o te kā ui maunga, te ringa re e, te ringa waka wā. Te ringa tātaki i tāna kapa aka, i atu tū ka ika. Uri waka puta o Ngāti Ruanui, uri waka puta o Ngāti Mania Poto, ki mōkau ko unui. Waka mau atu rā te maara, ki runga o Taiporo e nui o Ngāti Ruanui, ki runga o Kāni i o Ngārua i Nerangi. Kia waka mau maara ti atu rā tō tātou nei tangata a Dwayne Luke. I ora ia mai ai e te kīngitanga o naroi ma te kinunga ki aia ei taonga waka mirimiri o ki motona o amuliana pautu. Hi teki teki atu rā kinunga o pari aka kia e nare ngai. I takoto mai rā ki roto o Ngāti Tū koe ia tonu rā tērā te pau o te ā i katolika Māori. Koe ia tonu rā tērā te pau o te kura hatoani.